Հնչեց Գուստավ Մալերի համար երկու դո մինոր սիմֆոնիայի 5-րդ մասը, կատարեցին Իզաբել Բուխանանը սոպրանո, Միրա Զաքայը կոնտրալտո, Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1։
1: Տասնյոթերորդ դարի իտալական գործիքային երաժշտություն, կատարում է տրագիկոմեդիա անսամբլը։

0: רדיו FM in a sumek yemek
1: Sergei Rachmaninov Symphonic Parer Opus 45 երկու դաշնամուրների համար կատարում են Նիկոլաս Էկոնոմուն առաջին դաշնամուր եւ Մարթա Արգերիխը երկրորդ դաշնամուր

0: հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի սիմֆոնիկ պարերը, օպուս 45, երկու դաշնամուրների համար, կատարեցին Նիկոլաս Էկոնոմուն, առաջին դաշնամուր, և Մարթա Արգերիխը, երկրորդ դաշնամուր։
1: Վեմ ռադիո, դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին։
0: Հատվածներ մնեմոզին կոմպոզիցիայից, հոգևոր և աշխարհիկ երկասացություններ սաքսոֆոնային իմպրովիզացիայով, կատարում են Հիլիարդ անսամբլը և Յան Գարբարեկը։

0: Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու սյուիտը Կարապիլիջը բալետից, օպուս 20, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Դաշնամուրային վալսեր, համար 4, ֆա մաժոր, համար 5, լյա բեմոլ մաժոր, համար 6, ռե բեմոլ մաժոր, կատարում է Դինո Լիպատտին։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Quartett Sol Minor. Կատարում են Ժան Ռովիեն դաշնամուր և Մոցարտ լարային տրիոն հետևյալ կազմով, Ժան Ժակ Կանտորով ջութակ, Վլադիմիր Մենդելսոն, ալտ, Մերի Ֆուջիվարա թավջութակ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի սոլ մինոր կվարտետը, կատարեցին Ժակ Ռովյեն դաշնամուր և Մոցարտ լարային տրիոն հետևյալ կազմով Ժան-Ժակ Կանտորով ջութակ, Վլադիմիր Մենդելսոն ալտ, Մերի Ֆուջիվարա թավջութակ։ Ջովանի Մարիա Ռուջիերի, Փարքի Բարձունս Աստուծո, կատարում են The King's Consort նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ The King's Consort երգչախմբի մեներքիչներ, դիրիժոր Robert King.

Ինչեց Ջովանի Մարիա Ռուջիերի Փարքի Բարձունս Աստուծո ստեղծագործությունը։ Կատարեցին The King's Consort նվագախումբը եւ երգչախումբը։ Մենակատարներ The King's Consort երգչախմբի մեներքիչներ՝ դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստված

Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 9-րդ, 8-ից 19 համարներ։ Տերը Հակոբի տան վրա մահ արձակեց, բայց այն եկավ հասավ Իսրայելի վրա։ Թող Եփրեմի ողջ ժողովուրդը և Սամարիայում ապրողներն իմանան, որ հպարտությամբ և ամբարտավան սրտով խոսեցին ասելով. Աղյուսները թափվեցին, բայց եկեք քարտ աշենք, մայրիներ ու եղևնու ծառեր կտրենք և մեզ համար աշտարակ կառուցենք։ Աստված պիտի կործանի Սիոնի լերան վրա բարձրացածներին և ցիրոցան պիտի անի Հուդայի երկրի թշնամիներին, արևելքից ասորեստանցիներին և արևմուտքից հույներին, որոնք լիաբերան կերան Իսրայելին։ Այնուամենայնիվ նրա բարկությունը տեղի չտվեց, տակավին նրա ձեռքը բարձրացած է։ Ժողովուրդն էլ դարձի չեկավ, մինչև չընթարկվեց հարվածի։ Զորությունների տիրոջը փնտրող չեղավ, և Տերը մեկ օրում վերացրեց Իսրայելի գլուխն ու պոչը մեծին ու փոքրին։ Ծերն ու ականավորը գլուխն են, իսկ մարգարեն, որ անօրենություն էր ուսուցանում, պոչն է։ Եվ պիտի այնպես լինի, որ երանի պիտի տան այս ժողովրդին, բայց մոլորյալները պիտի մոլորեցնեն նրան, որպեսի կուլ տան։ Դրա համար էլ Տերը բարեհաճ չի լինելու նրանց երիտասարդների հանդեպ, նրանց որբերին ու այրիներին չի գտալու, որովհետև նրանք ամենքն էլ անորեն են ու չար, ամեն բերան անարդարություն է խոսում։ Այս ամենի հետևանքով տիրոջ զայրույթը չի իջել, տակավին նրա ձեռքը մնում է բարձրացած։ Անորենությունը պիտի վառվի ինչպես կրակ, չորացած սիզախոտի պես պիտի այրվի կրակից, պիտի վառվի մայրիների անտառում, որոնց շուրջը բոլոր բլուրների վրա, հորը պիտի ճարակի նրանց։ Տիրոջ զայրույթի ու բարկության հետևանքով համայն երկիրը կրակի պիտի մատնվի, և ժողովուրդն էլ հրով կիզվածի պես պիտի լինի։ Մարդ իր եղբորը չի խղճալու։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը Կորինթացիներին, գլուխ առաջին, 1-ից 11 համարներ։ Պողոսը, Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը Աստծո կամքով, և Տիմոթեոս եղբայրը, Կորինթոսում գտնվող Աստծո եկեղեցուն, Աքայայի բոլոր կողմերում եղող բոլոր սրբերով հանդերձ, շնորհ ձեզ և խաղաղություն մեր Հայր Աստծուց և Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Օրհնյալ է Աստված և Հայրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, Հայրը գթությունների և Աստված ամենայն մխիթարության, որ մխիթարում է մեզ մեր բոլոր նեղությունների մեջ, որպեսզի մենք էլ կարող լինենք մխիթարելու նրանց, որոնք ամեն տեսակ նեղությունների մեջ են, այն մխիթարությամբ, որով մենք ենք մխիթարվում Աստծուց։ Որովհետև ինչքան որ շատ բաժնեկից լինենք Քրիստոսի չարչարանքներին, նույնքան և Քրիստոսի միջոցով մեր մխիթարությունն էլ առավել կլինի։ Քանզի եթե նեղություն ենք կրում, այդ ձեր մխիթարության և փրկության համար է։ Եվ եթե մխիթարվում ենք, այդ ձեր այն մխիթարության համար է, որ համբերությամբ կրել է տալիս այն չարչարանքները, որոնցով և մենք ենք չարչարվում։ Եվ ձեր համդեպ մեր հույսը հաստատուն է, քանզի գիտենք, որ մասնակից եք ինչպես չարչարանքներին, այնպես էլ մխիթարությանը։ Որովհետև եղբայրներ, ուզում եմ, որ դուք գիտենաք Ասիայում մեզ պատահած այն նեղության մասին, որը մեր կարողությունից ավելի ծանր տարանք, մինչև իսկ կյանքից մեր հույսը կտրելու աստիճան։ Եվ մենք մեր անձի վրա իսկ կրեցինք մահվան վճիրը, որպեսզի մենք չապավինենք մեզ, այլ Աստծուն, որ հարություն է տալիս մերելներին, որ այդպիսի մահվանից փրկեց մեզ և կփրկի,
քան զեհույս ունենք, թե դեռ պիտի փրկի մեզ համար ձեր արած աղոթքների օգնությամբ, որպեսզի շատեր այդ աղոթքների միջոցով առատորեն մեզ տրված շնորները տեսնելով գոհություն տան Աստծուն մեզ համար։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 4, 35-40 համարներ։ Այդ նույն օրը երեկոյան դեմ աշակերտներին ասաց. «Եկեք անցնենք ծովի մյուս կողմը»։ Թողնելով ժողովրդին, նրան իրենց հետ տարան նավակով, ինչպես նաև մյուս նավակները, որ նրա հետ էին։ Եվ մեծ հողմամրժիկ բարձրացավ ու ալիքները նավակի մեջ էր թափում, այնպես որ նավակը գրեթե լցվում էր։ Իսկ ինքը նավախելի կողմը բարձի վրա ննջում էր, նրան արթնացրին և ասացին. «Վարդապետ, քեզ համար բնավ հոգ չէ, որ ահա մենք կորչում ենք»։ Եվ նա արթնանալով սաստեց հողմին և ասաց ծովին. «Դադարիր, լռիր»։ Եվ հողմը դադարեց, ու մեծ խաղաղություն եղավ, և նրանց ասաց. «Ինչու այդպես վախկոտ եք, դեռևս հավատ չունեք»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 21-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ քանի որ ես ինքս անձնատուր եղա մահվան և մարդու պես ոտքի վրա չկանգնեցի, ոչ էլ բանականի սիրտ ստացա ըստ գրքի, դարձի չեկա նախապես հիշված մեղքերից և բարվոք ուղիով չընթացա, ինչու այդ խավարային խոտոր ընթացքնի ցույց չդնեմ այս խոսքի կարգում։ Ուստի վերոնշյալներն ամփոփող պահելով և խոսքիս ձևը նրանց հարմարեցնելով, հաջորդ տողերով պիտի դարձյալ խոստովանեմ մնացած չար բծերը։ Արժանապատիժ օտար ժանտագործս անսաստ ընթացքով աճեցրի Բելիարի գունդը։ Ճարտար խաբեբաներին, կակավող գարշելի դևերին, իմ ծուլությամբ առիթ շնորեցի պարել, դոփելու և ցատկոտելու։ Կործանված դահիճներից ստացա գաղտնի հարվածներ և ծածուկ խոցեր։ Չմերժեցի Քրիստոսի խաչով վտարվածներին, այլ էլ առավել զորացրի։ Թշվառիս անօրենության պատճառով քո Հիսուսիդ անունը հայհոյվում է դիվայինների մեջ, ինչպես Իսրայելի պատճառով հեթանոսների մեջ։ Ինքս իմ մեջ տնկեցի և սատակեցնելու փոխարեն աճեցրի հոգուս ծաղիկն ուտող ապականիչ ու վնասակար ժանգի, թրթուրի և այլ ուտիչների բազում պատուհասներ, ինչպես Իսրայելի երկրի մասին իր հրաշալի ողբում հովելն է նկարագրում, իբրև օրինակ ավազակների և չար հոգիների։ Իմ անձի դեմ կուտակեցի հավաքեցի մահազեն բյուրավոր մարտիկներ, գոյացրի անիրավ ու անպատկար կշտամբիչներ, զորացրի անզգամ ու անպարտելի հակառակորդներ, քաղցրաճաշակի փոխարեն դառնահամն ընտրեցի, որ միշտ նենգավոր եմ ստեղծողի և հավատարիմ բանսարկուի հանդեպ։ Ավաղ, ինչպիսի աղետ ինձ համար, վշտագին տագնապ, խավարային ամոթ, մթին անարգանք, ինչպես պիտի համարձակվեմ խոսքերս հայտնել անգամ։ Մեծ է գույժի ձայնս և անտանելի աղաղակիս բողոքը, քանզի եթե հնար լիներ հոգիս տեսնել, Երևան գգար թե որքան տգեղ է, նվաղ, բոլորովին հյուծված, հեծեցալի ցավերով մատնված ծայրագույն վարանման, մրոտված ու զազիր գույներով աղտոտված, իբրև Մեհյանի պաշտոնատար, քանզի նույնն է ձուլացո պատկերին և մեղքի աղտին սպասավորելը։ Արդ, ես գնացի խավարի հետքով, կորստյան այս ճամփով, և քո ցանկալի բաժինը դարձրի անկող անապատ, ինչպես անբաստանում է մարգարեն Իսրայելի քահանաներին։ Եվ ինչպես մարդ կոչեմ ինձ, որ տմարդիների կարգն եմ դասված, ինչպես բանական անվանվեմ, երբ կցորդվել եմ անբանների հիմարությանը, ինչպես կոչվեմ տեսնող, երբ մտնեցրել եմ իմ միջի լույսը, ինչպես համբավվեմ հասկացող, երբ փակել եմ իմաստների դռները, կամ ինչպես ցույց տամ, որ անեղծի շնորի պատկերն եմ, երբ ինքս ինձ սպանել եմ հոգով, նաև չեմ կարող կոչվել շարժուն կամ շնչավոր, էլ չեմ ասում հոգևոր կամ մտավոր, անպիտան եմ անոտների մեջ, անարգ որնաքարերի մեջ, արհամարված սկանչվածների կարգում, վատթար հրավիրվածների դասերում, զարհուրած եմ մահվան ահավիրքից, բոլորի կողմից անմխիթար լքված, Երուսաղեմի ցավերով ու տանջանքներով պատժված, ըստ Երեմիայի խոսքի։ Օրերս նվազել են հեծությունից և տարիներիս ընթացքը հառաչանքից ըստ Սաղմոսերգուի, ինչպես բուրդը ցեցից և փայտը որդից, այնպես էլ ես սրտիս կասկածներից հալվեցի ըստ իմաստունի խոսքի։ Սարդոստայնի պես մաշվեցի ըստ Սաղմոսողի և խոտան դարձա։ Առավոտյան ամպի և վաղորդյան ցողի պես ցնդեցի ըստ Մարգարեի խոսքի։ Սակայն ես հույսս չեմ դրել մարդու վրա, որ տեսանողի անեցքից անհուսադրելի վհատվեմ,
այլ քեզ վրա, Տեր իմ հոգեսեր, որ քո ամբավ բարեգթությամբ լցված, նույնիսկ խաչին բևեռված, քո բարձրյալ հորից մեծ ողորմություն խնդրեցիր քեզ չարչարողների համար. Արդ, շնորիր ինձ քավության հույս, կյանք և ապավեն, որպեսի երբ թշվար շունչս փչեմ, քո բարի հոգին առնեմ, և քեզ հոր և սուրբ հոգու հետ զորություն, հաղթություն, մեծություն և փառք հավիտյանս. Ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Դոմենիկո Սկարլատի կլավեսինային սոնատները Սկոտ Ռոսի կատարմամբ։

0: հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի 4 վալսերը, համար 5 լյա բեմոլ մաժոր օպուս 42, համար 6 ռե բեմոլ մաժոր օպուս 64, համար 1, համար 7 դո դիեզ մինոր օպուս 64, համար 2, համար 8 լյա բեմոլ մաժոր օպուս 64, համար 3, կատարեց Կլաուդիո Արաուն։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արայ։
1: Տեր Հայր, Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը ընդհանրական եկեղեցու, այդ թվում նաև հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր կյանքի կարևորագույն իրողություններից մեկն է, եւ դարեր շարունակ եղել է մեր ժողովրդի հոգևոր կյանքի անկախտելի մաս։ Ինչպիսին է Սուրբ Հաղորդության խորհրդի վերաբերյալ մեր հասարակության հոգևոր գիտակցությունն այսօր։ Իրադրությունը պարզելու համար մեր թղթակիցը դիմել է մարդկանց հետևյալ հարցով. Ինչ գիտեք Սուրբ Հաղորդության մասին։ Լսենք հարցվողների պատասխանները։
3: Հաղորդությունը Քրիստոսի մարմինն ու արյունն է, որը ամեն կիրակի հայ քրիստոնյան պետք է վերցնի ընդունի պատարագից հետո։
4: Ես ճանաչում եմ մեր դարավոր Գրիգոր Լուսավորիչի կողմից ստեղծված կրոնը եւ մնացած ոչ մի բանով չեմ հետաքրքրվում։
3: Չգիտեմ, բայց որ հավատը շատ մեծ այն մեջ, այդ հաստատ ես շատ հավատում եմ Աստծուն։
5: Ես նույնպես շատ հավատում եմ Աստծուն, այն բոլոր հավատը կապում եմ Աստծո հետ։ Ոչ չգիտեմ ինչա։
6: Ոչ բան չէ։ Կոմունիստ եմ եղել, ոչ մի բան չգիտեմ։
7: Սուրբ Հաղորդությունը դա Հիսուս Փրկիչի վերնատան վերջին ընթրիկն է։ 12 աշակերտներով հավաքված, վերցնում է հացը, ասում է՝ «Սա է իմ մարմինը», վերցնում է գինին, ասում է՝ «Սա է իմ արյունը»։ Ով խմի այս մարմնից ու արյունից, գինացածն է, նա հավիտենական կյանք կունենա։ Ամբողջ պատարագի ընթացքը առողջությունը կապված այդ բուն հաղորդության հիմքի վրա։
8: Սուրբ Հաղորդության մասին ես շատ քիչ բան գիտեմ։ Իմ սերունդը հոգևոր կրթություն չի ստացել, չնայած ես ինքս եկեղեցի եմ կառուցել Եռաբլուրում, բայց շատ քիչ գիտելիքներ ունեմ դրա մասին։ Ընդհանրապես ոչինչ չգիտեմ։
9: Ես շատ հեռու եմ, աչք ջան։
10: Ինչի՞ պետք որ իմանանք։ Երևի վատա որ չգիտենք։ Ժամանակին պետք է իմանանք։ Հիմա արդեն մեր ժամանակն անցել է, ուշա։
11: Մենք որ սովորում էինք դպրոցում, ինստիտուտում, մենք այն ժամանակ մենք ասում ենք մենք ատեիստ լինենք։ Այդ ձևել, այդ հոգով էլ մնացել են։
1: Տեր Հայր, ինչպես տեսանք մեր հարցման մասնակիցների պատասխաններից, դրանք բազմազան էին, հաճախ իրարից տարբեր, և շատերը գաղափար չունեին Սուրբ Հաղորդության մասին։ Խնդրեմ ձեր նկատառումներն այս իրավիճակի վերաբերյալ։
12: Շատ ցավելի է, որ մարդիկը իսկապես, բացի մի քանի հոգի, չեն գիտեր, թե ինչ էր հաղորդությունը։ Իսկականին մեջ, երբ որ մենք կխոսենք փրկության մասին, մենք կխոսենք հաղորդության մասին։ Հաղորդությունը մեր եւ Աստուծո միացումն է։ Եվ ուրեմն հաղորդությունը խորհուրդն է մեր փրկության։ Առանց Աստուծո հետ հաղորդվելու փրկություն չի կա։ Արդեն իսկ Աստուծո հետ հաղորդվելը փրկությունն է։ Իսկ եկեղեցին հաղորդություն մնե։ Այսինքն, երբ որ մենք գահավակվենք մի սեղանի մշուրջ, մենք ոչ միայն Աստուծո հետ կհաղորդվենք, այլ մեր եղբայր ու քույրերի հետ կհաղորդվենք որպես մի ընտանիք։ Ուրեմն, եթե մենք նկատենք հաղորդություն այսպիսի մի խորհուրդ մչե յոթը խորհուրդների մեջ, կամ մի առողություն մչե ուրիշ առողությունների մեջ, ամենեն հիմնական խորհուրդն է եկեղեցվո և ամենեն կարևոր առողությունն է։ Օրինակ, մենք խոսեցանք մկրտության և թրոշմի մասին։ Սրանք իրականի մեջ ուրիշ բան չեն, եթե ոչ պատրաստություն մասնակցելու հաղորդության։ Ուրեմն, կարևոր է, որ մարդիկ հասկանան հաղորդության հիմնական և էական իմաստը։ Հիսուս Քրիստոս իր երկրավոր գյանքի, այսինքն իր խաչելությունից առաջ, վերջին պատվերը, որ տվավ իր աշակերտներին, տվավ վերջին ընթրիկին, երբ որ արավ հացը, օրհնեց, փեգանեց և տվավ և ասավ «Գերեք, այս է իմ մարմինը»։ Հետո արավ քինին օրհնեց եւ դվավ իր աշակերտներին եւ ասավ խմեք այս է իմ այրունը եւ ավելցուց այնտեղ իմ այրունը նոր ուխտի որ գթափվի ձեզ համար ուրեմն այնտեղ գտեսնենք որ Հիսուս Քրիստոսի քարոշչությունը գվերջանար իր այդ հաղորդության արարքովը այսինքն ամբողջ իր գյանքը թեպի անոր գերտար նույնպես ալ մեր գյանքը ուրիշ բան չէ եթե ոչ մոդեցումը թեպի Աստուծո օրինակ մեր մկրտության մեջ տեսանք որ մկրտության առողությունը հենց եկեղեցու թրնից կսկսի աշխարից կսկսի Եվ այդպես ամբողջ առողության ընթացքին տեսանք թե ինչպես կմոդենանք վերջի վերջո Սուրբ Սեղանին։ Թրոշմից հետո նոր մկրտված եւ թրոշմված երախան նույնիսկ ըստ Մաշտոցին գելե փեմը, գելե Սեղանին արջևը, որ կներգացնի Աստուծո արքայությունը։ Եվ հոնդեղ գերգրբակե զաստված եւ հետո կհաղորդվի։ հաղորդություն կստանա։ Այսինքն նույնիսկ մկրտության եւ թրոշմի առողության վերջնակետը հաղորդությունն է։ Ուրեմն պետք է լավ մհասկանանք, թե ինչ է հաղորդությունը, այլևս չենք հասկանա, թե ինչ է փրկություն եւ ինչ է եկեղեցին։
1: Տերեր, դուք հիշեցիք մկրտությունից հետո տրվող հաղորդության մասին, սակայն Սուրբ հաղորդության բուն խորհրդակատարությունը իրականացվում է հնդացը Սուրբ Պատարագի։ Ինչու է այսպիսի կարգ սահմանված։
12: Այո, ճիշտ է, որ հիմա մեր հաղորդությունը մկրտությունից հետո գդրվի բահված հաղորդությունից։ Սակայն մենք գիտենք, որ 4-րդ տարուն մեջ գարտալով գյուրեղ Երուսաղեմացի ջարերը, այսինքն գոչումն ընձայության, որ մկրտությունները գլային Զադիգի ջրակալույցի գիշերվան եւ բադարակից առաջ եւ բադարակին մեջ կհաղորդվեն նոր մկրտված եւ տրոշմվածները։ Հիմնական առողությունը բադարակն է, որուն ընթացքին կսրպակործվի ընձայված հացը եւ քինին կփոխարգվի եւ գլա Քրիստոսի մարմինը եւ այրունը եւ փունը այդ առողության մեջն է։ Ես մարդիկ գիտեմ, որ իրենք զրենք հավատացյալ կնկատեն եւ գսեն դեր այդ ես ամեն գիրակի 2-3 անգամ եկեղեցի գերտամ մոմ եմ վարում, բայց պատարակին չեմ գնար երտալ, պատարակին գցանցրանամ, ամբողջ պատարակին ներկա չեմ լար, հաղորդություն չեմ արդեն եւ գտարնամ եւ գսեմ, բայց իսկական հավատքի արդահայտությունը այն է, մոմ վարելը, այդ մյուս բաները անունք իրականին մեջ հավատքի արդակին ցևական բաներն են, բայց հիմնականը պատարակին մասնակցելն է, միանալ Քրիստոսի պատարակին հետ, թուն ըսքեզ ընձայել եւ հաղորդվել, այսինքն պատարակին ամբողջ առողությունը ինքնին խորհուրդ մնե։
1: Եվ Քրիստոս ինքը պատվիրեց, որ այս արեք իմ հիշատակի համար, այսինքն այս արեք, եթե մենք անում ենք, փաստորեն պահում ենք Աստծո պատվիրանը, եթե ոչ, ոչ։
12: Կարևոր է, որ մենք նկատենք, որ պատարակի ընթացքին նախ մենք ըզմեզ գնձայենք Աստուծո, այդ հացը եւ քինին ըզմեզ գխորտանշե։ Ինչպես հացը ծորենից է շինված, բայց մենք այդ ծորենը գարնենք, վրան կաշխատենք եւ կթարցնենք հացի, այլևս մենք կստացածենք Աստուծո բարգևը եւ մենք անիգա փոխարգածենք եւ թարցուցածենք հացի, եւ այդ հացը մեզ կներգայացնի սեղանին վրա, նույնպես ալ քինին, քինին կուկա խաղողից, խաղողը Աստուծո բարգևն է մեզ, բայց մենք անոր վրա կաշխատենք Եվ այդ խաղողին հյութը գարնենք եւ վրան աշխատենք եւ գթառնա քինի մեր աշխատանքով։ Ուրեմն երբ որ մենք գնձայենք հացը եւ քինին, մենք ըզմեզ է որ գնձայենք Աստուծո։ Եվ Աստուծո գնձայենք, այդ դեռ համար բադարակին մեջ այն ադեն ձունգի գուկան, որտեղ մենք ըզմեզ գնձայենք։ Մենք ով ենք, մենք անարժան ենք Աստուծո մոդենալու, բայց Աստված գնդունի մեր ընձայն, ոչ միայն գնդունի, այլ մենք կհավատանք, որ Սուրբ Հոգով գիջնի եւ այդ մեր ընձան կփոխարգվի, կթարնա Քրիստոսի մարմինը եւ այրունը։ Ինչպես մենք ալ պետք է թարնանք եւ լինենք Քրիստոսի մարմինը։ Ուրեմն կմոդենանք եւ կհաղորդվենք, մեկ գլանք, այսինքն կհասնենք մեր իսկական էությունը, որը մենք լինենք Աստծո նման իր պատկերովը։
1: Դեր այդ Սուրբ Հաղորդության խորհրդի ժամանակ հասնուգինին, ինչպես դուք էլ ասացիք, փոխարկում են Քրիստոսի մարմնին ու արյանը, հավատալով հանդերձ, որ դա այդպես է, ընդունելով հանդերձ, այնուամենայնիվ այնքան էլ հասկանալի չէ, թե ինչ է այդ փոխարկումը։
12: Այո, անիկա, բնական է, որ մարդու համար, որուն մեջը հավատքը թե չէ խորացած, իրեն համար շատ դժվար է հասկանալ, թե ինչը սել գուզենք։ Ես էլ վստիկ թրվագմ եմ իմ կյանքից։ Երբ որ 7 տարեկան էի, մայրս ինձ ասաց, թե զատիկ օրը պետք է եկեղեցի երթան հաղորդություն առնեն։ Ես ասի, հաղորդությունը ինչ է։ Հոսա պիտի առնենք Քրիստոսի մարմինը և այրունը։ Եվ ինչ պիտի ենք Քրիստոսի մարմինին և այրունին հետ։ Պիտի ուտենք և խմենք։ Քրիստոսի մարմինը և այրունը պիտի ուտենք և խմենք, աման ինչ է, մենք մարդագեր ենք։ Եվ այդպեսի շատ մագ երեսային հասկացողություն ունեի հաղորդության վրա։ Բայց հետո ժամանակին ընթացքին հասկացա, հատկապես որ Սուրբ Գիրքին մեջ, Աստվածաշունչ Մատթեանին մեջ, երբ որ մենք կսենք մարմին, կսենք ներկայություն, այսինքն դու հիմա դիմացս ես, դու ինձի ներկայ ես, ոչ թե քո հոգիդ, ոչ թե քո հիշատակդ, այլ դու իսկապես ինձ դիմացս ես, դու ներկայ ես ինձի։ Ուրեմն երբ որ մենք կսենք, թե Քրիստոսի մարմինն է, կսենք, թե իսկապես Քրիստոս ներկայ է անոր մեջ։ Իսկ այրյունը կամ քինին, նախ քինին միշտ գյանք տվող, ուրախություն տվող իրականություն մնե և անշուշտ լավ խորհուրդ է այրյունի համար։ Այրյունը հին գդագարանին մեջ կներկայացներ գյանք, ադոր համար հրյաներին արգելված էր մովսիսական օրենքով, որ այրյունը ուդեն, որովհետև այրյունը պետք է թափեին զոհված գենտանից հողին մեջը, որտև գենտանին գյանքը Աստուծո պատկաներ, ուրեմն այրյունը կներկայացներ գյանքը։ Ուրեմն երբ որ մենք կմոդենանք այդ հաց և քինիին, որ մեզ կներկայացնե, որ մենք կհավատանք, թե եղած է Քրիստոսի մարմինը և այրյունը, այսինքն Քրիստոսի ներկայությունը և Քրիստոսի գյանքը, Քրիստոս մեզ հետ մեր մեջ ներկա գլա և մենք կստանանք անոր գյանքը։
1: Առօրյական ընկալմամբ հացը հաց է, գինին էլ գինի։
12: Այո,
1: ինչպես է հացը մարմին և գինին արյուն։
12: Անշուշտ, անիկա, երբ որ պիտի բացատրենք, ֆիզիկական, գիտական օրենք չեն կնար բացատրել, բայց օրինակի համար գյանքին մեջը ես քահանա եմ, չէ, և բոլորին հայրն եմ, բայց նաև ունիմ իմ զավակներս, որ անոնք իմ զավակներս են, և ես ալ ոչ միայն նրանց դեր հայրն եմ, ալ իրենց համարալ ուրիշ նշանակություն ունի, բայց անոնց իմաստը կփոխվի։ Այո, հաց և քինի են, այսինքն երևույթապես մեր ասկայարաններին միս չէ, որ գուտենք, այսինքն այրյուն չէ, որ գխմենք բադարակին մեջը, բայց այլևս անոնց էությունը, անոնց նշանակությունը, անոնց իրականությունը այլևս հաց և քինի չէ։
1: Բաստորեն, խոսքը հոգևոր իրականության մասին է այստեղ, ոչ ֆիզիկական։
12: Այո, այսինքն օրինակ համար ամենն լավ պատկերը դերևս կրնանք ավետարանի այլագերբության մեջ է տեսնենք, ուր որ Հիսուս այլագերբվեցավ իր աշակերտների առջև։ Հիսուս մեմը փոխվեցավ, նույն Հիսուսն էր, նույն մարդն էր, որ իրենց հետ գկալեր, բայց մեմը այդ մի րոպեին մեջը տեսան Աստվածությունը և երևույթը փոխվեցավ, նշանակությունը փոխվեցավ, նույն ագլահաց և քինին։ Մենք կավադանք, որ Քրիստոս իրապես ներկայ է այդ հաց և քինիին մեջը։
1: Երևի ուղղակի այս համեմատության հետ այն տարբերությամբ միայն, որ այն դեպքում Քրիստոս միշտ նույն էր, իր աստվածային էությունը նույն էր, ուղղակի ցույց տվեց, իսկ այս դեպքում հացուգինին ուղղակի սովորական հացուգինի են նախքան այդ խորհրդակատարությունը և նախքան նրանց էապես փոխարկումը։ Դեր այդ, ասում ենք, որ ընթացս պատարակի են այդ Սուրբ Ընծաները, այսինքն հաղորդության հացն ու գինին փոխարկվում Քրիստոսի մարմնին ու արյանը, պատարակի հատկապես որ պահին է տեղի ունենում այդ փոխարկումը։
12: Այսօր մեջ աստվածաբանական մի քանի գարձիկներ կան և նույնիսկ զրույցներ կան։ Կաթոլիկ եկեղեցվո մեջ իրենք գսեն, թե հացը եւ քինին գփոխվի, երբ որ քահանան գսե, այս է մարմին իմ, եւ այն ադեն գփոխվի, քանի որ Քրիստոսի փարերը գարդասան է։ Բայց դա կրկական է, որ հին լադինական բադարակին մեջ չունեին սուրբոգվով վերագոչումը, այսինքն մենք աղոտք ունենք այդ Քրիստոսի հաստատման փարերից հետո, որով գաղոթենք սուրբոգու, թե սուրբոգին թող թարցնե այս հացը Քրիստոսի մարմինին, այս քինին ավելի ճիշտ որդի Աստուծոյին գաղոթենք,
1: ինչպես ծածու գաղոթքի ժամանակ այդ բանը փոխարկելով հոգովդ կողքով,
12: այո, որդի Աստուծո երկին ադենը քանան 3 անգամ գործնե հացը եւ գաղոթե, որ ասունք լինին իսկապես Քրիստոսի մարմինը, 3 անգամ գործնե քինին եւ որբեսի անեգա լա իսկապես Քրիստոսի այրունը, 3 անգամ հացը եւ քինին միասին գործնե աղոթելով, որ ասունք փոխարգվին Սուրբ Հոգով, եւ լադիները չունեն այս աղոթքը, հիմա ունին։ Մի 50 տարի առաջ կամ 45 տարի առաջ իրենք վերանորոգություն ըրին իրենց լադին մասին բադարակին եւ ավելցուցին, իրենք հասկացան, որ բագասմը կար իրենց բադարակին մեջ, որ այդ աղոթքը պետք է, այդ վերագոչման աղոթքը։ Հիմա մեր վարտապետների ոմանք միջնադարուն մեջ, երբ որ այսպիսի թավանապանական պայքարներ գային եւ վիճապանություններ գային, իրենք գետրոնացուցին փոխարգումը այդ վերագոչման, Սուրբ Հոգով վերագոչման աղոթքին վրա։ Սակայն հիմա այլևս աստվածաբանները, թե արևմտյան աշխարհին, թե արևելյան աշխարհին, գսեն, Աստծո ըրածը մի մոգական բան չէ, որ այդպիսի մի ռոբեն մեջ մի վարգյան առաջ հացեր, մի վարգյան հետո մարմին է, այլ այդ փոփոխությունը դեղի կունենա ամբողջ անաֆորա աղոթքին մեջ, որը ընձայման աղոթքը։ Եվ այդ ընձայման աղոթքը գսկսի Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ երկովը, երբ որ քահանան ձաձուկ աղոթքին մեջ ինքը գսե Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, որը Եսայի մարգարեին դեսիլկը դաջարին մեջ, որ գտնվի Եսայի մարգարեին 6-րդ գլխուն մեջ, եւ գվերջանա հայր մերով։ Ուրեմն այդ մեկ աղոթք մգա հոնդեղ, եւ այդ աղոթքին ընթացքինն է, որ վերապոխումը դեղի գունենա, այսին ոչ թե մի այսպես փոքր
1: վարգյանի
12: մեջ ագնթակին մեջ կպոխվի,
1: դա վերակոչման աղոտքն այո, վերակոչման,
12: վերակոչման աղոտքը հիմնական մասն է, բայց կսկսի Սուրբ, Սուրբ, Սուրբով, կվերջանա հայր մերով, այսին եթե ասենք թե բադարակի ընթացքին, եթե այնպես մի եղավ, որ հաղորդությունը հադավ, ասենք ես պետք եսեմ այդ ամբողջ աղոտքը, որպեսի սրպակործեմ հացը եւ քինին։
1: Դեր այդ Աստված կարող էր մարդուն իր բնությանը հաղորդ դարձնել նաեւ անընդմիջաբար Սուրբ Հոգու ուղակի ազդմամբ, ուղակի ներգործությամբ։ Ինչու ուրեմն այդ հաղորդությունը մարդու եւ Աստծո աստվածության միջնորդավորվում է նյութեղեն իրերով, հացով եւ գինով։
12: Ինչու համար Հիսուս մարտացավ։ Հիսուս մարդկային ոչ միայն գերբարանք արավ, ալ մարմնացավ, մարմին արավ, մարդս ոչ միայն հոգեկան էակ մնե, ալ մարմնավոր էակ մնե, եւ մեզի համար Հիսուսի մարմնացումը, մարտացումը այն էր, որ միջոց մներ, որպեսի մեր մարդկությունը միանա Աստուծո հետ։ Նորենալ հաղորդությունը գոգտակործե, ինչպես եկեղեցին մյուս արարողությունների մեջ, օրինակ համար ինչու համար մկրտությունը չուրով պետք է լինի, ինչու համար թրոշմը միրոնով պետք է լինի, պետք է ասեմ, որ եկեղեցին միշտ գոգտակործե հիմնականը եւ բարձը, որբեսի երտա թեբի անտրանցականը եւ փարտը, այո, ճիշտ է, որ ամենեն կարեւոր է, որ մենք ի հոգևորս Աստուծո հետ միանալ, այսինքն մարդնավորից անդին, վերջի վերջո երկինքը ինչ է, երկինքը այն դեղն է, ուր որ մենք միացած ենք Աստուծո հետ հոգեպես, Աստուծո հոգևոր ներգայությունը ունինք մեր մեջ, բայց հաղորդությունը, հաղորդություն ստանալը ճանապարհ է, եւ Հիսուս գսե մեզի, այսինքն ես կզարմանամ մարդոց, որ այդպիսի երևույթ կունենան, ուրեմն Հիսուսից ավելի խելք ունեն, Հիսուսից ավելի հոգևոր է, որտեվ Հիսուսը սա ով որ ու դե իմ մարմինս անգունենա հավիտենական կյանք, ով որ խմե իմ այրունս այն է որ կմոդենա ինձի։ Այսին Հովանու ավետարանը, եթե գարտանք, ոյև մեկը այս հարցումը չի կրնար դալ։ Եվ մեզի համար կարևոր է, որ մենք հետևինք Քրիստոսի ցուցմունքներին։ Ես շիտագսեմ, երբեմն մարդկանց լսած եմ, թե ես պետ չունիմ ասոր, ես պետ չունիմ անոր, ես ասի լավ, դուք ուզածդ կրնակն, բայց ես կարծեմ, որ Հիսուս Քրիստոսը ինքը ավելի լավ առաջնորդ մնե իմ հոգևոր կյանքիս համար, քան թե ուրիշ ոևէ մեկը։ Եվ այո, ճիշտ է, որ մենք վերջի վերջո երկինքի մեջ հաղորդության խորհուրդը չկա, որտեվ Աստված ներկա է մեզի, բայց հաղորդություն խորհուրդ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ սնունդ մնե մեր ճանապարհին մեջը, երբ որ մենք կերտանք դեպի հերգինք, և այն սնունդն է զոր Աստված մեզի գուտա։ Այսինքն Աստուծո տված սնունդն է, Աստուծո տված պարգևն է, և չեմ գիտեր Աստված ինչպես պիտի սկա, եթե մենք մերժենք իր տված սնունդը, իր տված պարգևը։ Եվ հետո ուրիշ բան, հստակ կարևոր գետը կա, որ հոգևոր կյանքին մեջ և արդեն իսկ Հայաստանում մենք այս դժվարությունը գտեսնենք, որ ամեն մարդ կգարձի, թե ինքը իր խելքից, իր խղճից, իր մտածումից գրնա ուզածը ներկայացնել որպես հոգևոր ճշմարտություն։ Մենք առաքելական եկեղեցին մեջը արդեն գսենք ունենք ավետարանը որպես մեր մայրը, և մենք միայն գրնանք ընդանալ համացայն Աստվածաշունչին, Աստուծո ներշնչման։ Եվ նորեն գսեմ, որ հիմնականը Աստուծո հետ միանալն է հոգևորապես, առանց խորհուրդների, առանց հաղորդության, և ասիկա մեր նպատակն է վերջի վերջը, արդեն հաղորդության նպատակը այն է, սակայն հաղորդությունը միջոցն է, որով մենք կարողանանք անոր հասնել։
1: Եթե պաստորեն մենք մերժենք Աստծո տված հոգևոր սնունդը, մենք ինքներս մեզ զրկած կլինենք այդ հավիտենական կյանքից, և այսպիսի մի հանգամանք էլ դեր այր Պողոս առաքյալը հորդորում է, որ մենք անարժանաբար չմոտենանք Սուրբ Հաղորդությանը, այլապես դա դատապարտություն կլինի մեզ համար։ Ինչ է նշանակում անարժանաբար, և ինչպես անենք, որ արժանավորապես մոտենանք, և ինքներս մեզ զրկած չլինենք այդ հավիտենական կյանքից։
12: Ըստ հիմնական ավանդության և Աստվածաշնչային նոր գտագարանյան ցնցմունքներին այդ արժանապարհ հաղորդվելը նախ և առաջ երեք բաների մեջ կկայանա։ Առաջինը, որ մկրտված լինել, այսինքն և մկրտությունը ասել է, որ մենք ըզ մեզ Աստուծո նվիրված ըլանք, մենք Աստուծո հավատանք խորապես։ Երկրորդ, որ մենք հավատանք, որ այդ հացը և մարմինը իսկապես Քրիստոսի մարմինի և այրուն են։ Առաջին Կորինթացվոց թուղթին մեջը Պողոս առաքյալը ասոր մասին կխոսի, չլավ որ հաղորդվենք առանց հավատալու, թե այդ Քրիստոսի մարմին և այրուն է, այլապես մեր հաղորդությունը մեզի համար թատաբարդություն կնի։ Եվ երրորդ հրաման մնե, որ մեր դերը մեզի տված է, որ հաշտ պետք է ըլանք բոլորին հետ։ Հիսուս կսեի, երբ որ ընձայեք քո պատարակդ և հիշեք, թե քո եղբորդ հետ խնդիր ունիս, գնա նախ իրեն հետ հաշտվիր, և հետո պատարակդ ընձայե։ Ուրեմն այս երեք հիմնական բաներ կան՝ խոր հավատք Աստուծո վրա, որ մկրտությամբ հայտնի է, երկրորդ հավատալ, որ այս տված ընձաները Քրիստոսի մարմին և այրուն են, երրորդ, որ հաշտալաս բոլորին հետ։ Եվ հետո ասկից եկեղեցին հետևած է հետևյալ իրողությունները։ Նախ և առաջ, որ մենք մեր մեղքերը խոստովանած լինենք, որ աբաշխարության խորհրդին մասնակից եղած ենք, այսինքն մենք խնդրած ենք թողություն Աստծո կողմից մեր մեղքերի համար, անչուշտ մեզ ոևէ մեկը արժանի չէ հաղորդության համար, սակայն անգերձությամբ և զղջումով բարդավորենք մոտենա։
1: Այսինքն նախապատրաստություն է անհրաժեշտ մոտենալու։
12: Այսինքն նախապատրաստություններ կան, և նաև մեր եկեղեցին կհանձնարար է բաս, ձոմ, ավելի ճիշտ, բակից առաջ, այսինքն որ ձոմ հաղորդությունից առաջ, այսինքն հաղորդությունը ստանալուց առաջ մարդ պետք է ձոմ բայ է։ Հստակ ասեմ, սակայն կան բարականներ, որ մարդիկ չեն գնար այդ ձոմը բահել, ասենք դարեկի պերմամբ, կամ ասենք հղի են, կամ ասենք թե շակար աղթունին, հիվանդ են և այլն, և անոնք կրնան իրենց քահանային հետ խորհրդակցելով, կրնան այդ ձոմի բարդավորությունը թեթև ծվիլ իրենց համար, այսինքն եկեղեցին այսպիսի փիրդ ուժով բարդատրություն չտներ։
1: Երեխաներին խորհրդարանում է ձոմ պահել հաղորդությունից
12: առաջ։ Երեխայի դենալ նույնպես, այսինքն իրենք բարդավոր չեն այդ ձոմը պահել։
1: Մինչև քանի տարեկան մոտավորապես։
12: Եկեղեցին իրեն չէ դված այսպիսի որոշ դարիկմը, սակայն ծնող իրենք պետք է որոշեն, եվ որ այլևս ապունքի շրջանին մեջը հասած են, այսին 13, 12, 14, նայած անցին, նույն բանը չեն կնարսել բոլորին համար։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայ, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Սուրբ Հաղորդության խորհրդի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
12: Աստված օրհնի արդ։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակ Նալչաջյանը։
0: Գլուխ 128-րդ Օշներկություններ Բարձունքի աստիճանների վրա
13: Մանկությունիցս ի վեր բազում անգամ մարտնչեցին իմ դեմ, թող Իսրայելն ասի այդ։ Մանկությունիցս ի վեր բազում անգամ մարտնչեցին իմ դեմ, բայց չհաղթեցին ինձ։ Մեղավորներն հարվածեցին իմ թիկունքին, երկար ժամանակ գործեցին անօրենությունն իրենց։ Տերն արդար է, մեղավորների պարանոցը նա կխորտակի, ամոթը հար կլինեն ու ետ կդառնան բոլոր նրանք, ովքեր ատում են Սիոնը, նրանք կլինեն տանիքի խոտի պես, որ չորանում է դեռ չհնձած, դրանով հնձվորն իր բուրը չի լցնի, ոչ էլ խուրց կապողն իր գիրկը, նրանց կողքից անցնողները չեն ասի, Տիրոջ օշնությունը ձեզ վրա լինի, և օշնյալ լինեք Տիրոջ անունով։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ կլարնետի և նվագախմբի համար, «Լյա մաժոր», կատարում են Ալֆրեդ Պրինցը և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Բյոմ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի լյա մաժոր կոնցերտը կլարնետի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալֆրեդ Պրինցը և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Բյոմ։

Որ լուսավոր առնես ամեն այն մարդ, որ գալոց է աշխար, աշխարի էր, և աշխարնովավ եղև, և աշխար ազնավոչ ծանյավ, յուր սըմ եկն, և յուր կնզնավոչ ընկալան, իսկ որ կնկալան ազնա, ետ նոցա իշխանություն որդիս աստուցո լինել, որոց հավատասցեն հանուն նորա, ույք ոչ արեն է, և ոչ իգամացմ,

0: FM и на Съмек Евмек.
1: Դավիթ Պոպեր, Ֆանտազիա, ռուսական գեղչկական թեմայով կատարում են Յանոս Ստարկերը, Թավջութակ, և Շիգեո Ներիկին, Դաշնամուր։

Հնչեց Դավիթ Պոպերի «Ֆանտազիան» ռուսական գեղչկական թեմայով, կատարեցին Յանոս Ստարկերը «Թավջութակ» և Շիգեո Ներիկին «Դաշնամուր»։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
2: Սուրբ գրքի ուսումը, սակայն, չի սահմանափակվում միայն հոգևորականների ու վանականների դասով։ Սուրբ Սահակն ու Սուրբ Մեսրոպը, ըստ Կորյունի վկայության, Սուրբ գրքի թարգմանությունից անմիջապես հետո աստվածային իմաստությամբ կրթեցին հենց այնտեղ իրենց մոտ եղած արքունիքը ամբողջ ազատագունդ բանակի հետ։ Երանելի Սահակն ուսման վարժությամբ զբաղեցնում էր ավելի մամիկոնյան մարդկանց, որոնց առաջինի անունն էր Վարդան, որ և Վարդկան էր կոչվում։ Նույնպես ամեն մարդու աշխատում էր նա կրթել, հասկացնել ճշմարտության գիտությունը։ Սուրբ Սահակն ու Սուրբ Մեսրոպը լծվեցին ամենուր նոր դպրոցներ հիմնելու գործին, ոչ միայն կղերի, այլև ազնվականների ու ռամիկների համար, որտեղ դասավանդման անկյունակարը դարձյալ Սուրբ գիրքն էր, որ մեր մատենագրության մեջ հանդիպում է Սուրբ գրոց ուսում, գիտություն աստուծո, շնորք պատվիրանաց աստուծո և այլ անուններով։ Բոլորի աչքերն այսուհետ ուղղվում են դեպի վաղարշապատ, որտեղից բխում էր բացյալ աղբյուրն աստուծո, և դեպի ուր շարժվում էին գունդ-գունդ Սուրբ գրքով լուսավորվելու համար։ Ղազար Փարպեցին վկայում է, անվերջ բխում հոսում էին մեկնությունների խոսքերը, որոնք մարգարեների գաղտնին հայտնի դարձնելով ամբողջ ժողովրդի առաջ էին դնում հոգևոր կերակուրներով լեցուն սեղանը։ Իմաստության հետևողներն էլ ճաշակում էին դրանք և իրենց քիմքերը քաղցրացնում ըստ Սաղմոսերգույի խոսքի, որ ասում է. «Վարդապետության խոսքերն առավել են, քան խորի սխը մեղրի»։ Եվ որպեսզի միանգամից ասեմ, ըստ Եսայի Սուրբ Մարգարեի խոսքի, հայոց ամբողջ երկիրը աստծո գիտությամբ լցվեց Սուրբ Սահակ հայրապետի հոգևոր քարոզներից, որոնք բազում վտակների պես ծովերն էին լցնում։ Իսկ երբ պարսիկները մտադրվեցին արմատախիլ անել քրիստոնեությունը, հանդիպեցին հայ ժողովրդյան նկուն կամքին, «Մեզ հայր ենք ճանաչում Սուրբ Ավետարանը, և մայր առաքելական կաթողիկ է եկեղեցին, թող ոչ ոք, իբրև չար անջրպետ, մեջ ընկնելով մեզ սրանից չբաժանի»։ Ավելին, այդ օրհասական օրերին աստվածային կտակարանների ընթերցումը երբեք չէր դադարում ոչ մի ժամ։ «Իսկ թշնամու դեմ, վասն հավատո և վասն հայրենյաց ելած քաջ դյուցազնի մասին» նույն պատմիչը գրում է։ Մանկությունից տեղյակ էր Սուրբ կտակարաններին։ Նրան հրած շատ իշխաններ ու նախարարներ Սուրբ գիրքը սովորել էին մանկությունից։ Սա հաստատվում է նաև Ղևոնդ երեցի խոսքում. «Ինձնից ավելի տեղյակ և հմուտ եք Սուրբ կտակարաններին, իսկ ավարայրի ճակատամարտից առաջ քաջ Վարդանը զորքին քաջալերելու համար կարդում է Մակաբայեցիների գիրքը»։ Շուշանիկն իր մոտ իբրև հիշատակ պահում և հանապաս կարդում էր իր պապի Սուրբ Սահակ հայրապետի անձնական փոքրիկ ավետարանը։ Վահրամ Պահլավունին, 10-րդ դարի զինվորական, առավոտ թե երեկո Հովհաննես Մկրտչի նման ճկնում էր պահեցողությամբ և աստվածաշունչ ընթերցելով կերակրում իր բանական հոգին։ Մուշեղ իշխանը, Սմբաց Սպարապետի որդին, 9-րդ դար, կրթված էր աստվածաշնչի ընթերցումներով և ծանոթ էր ճարտասանական արվեստին։ 12-րդ դարի պատմիչ Մատթեոս Ուռհայեցին դրվատանքով վկայում է, որ Գագիկ արքան կատարելապես գիտակ է աստծոհին և նոր կտակարաններին, իսկ Գրիգոր Պահլավունին, անչափ կրթված, բոլոր գիտություններն ուսումնասիրած, աստծոհին և նոր կտակարանները կատարելապես յուրացրած մարդ էր։ Նա իմաստասերների հետ Սուրբ Սոֆիայի Ատիանում էր նստում և բանավիճում հոռոմ վարդապետների հետ։ Իսկ Բագրևանդի գավառից Ատրներսե մեծ իշխանի մասին նույն պատմիչը գրում է. «Նա ևս քաջատեղյակ էր, շատ տաղանդավոր, իսկական իմաստասեր մարդ էր, ուսանել էր մեծ Արգինայում և սովորել աստվածային կտակարանները»։ Արիստակես Լաստիվերցին ևս իշխան Գրիգոր Պահլավունու մագիստրոսի մասին նույն վկայությունն է տալիս. իմաստուն և աստվածային գրքերին հույժ հմուտայր էր, ինչպես ուրիշ ոչ ոք։ Հետում առաջին թագավորը սիրում էր կարդալ աստվածաշունչը, նրա մասին դրվատանքով է խոսում երզնկացին. «Վարժ աստվածային գրոց սրբոց»։ Նմանօրինակ հիշատակություն կա Թորոս երկրորդի մասին. «Աստվածային գրով վարժյալ և հիմաստից արվեստ մթյալ»։ Կիլիկիայի հետում թագավորի մասին կարդում ենք. «Քանզի մանկությունից վարժված էր աստվածային օրենքների ընթերցանության կրթությամբ, որը կարող է իր մեջ հաստատվածներին ավելի լավ սնուցել, քան մայրերի ու դայակների հոգատարությունը, նա սիրեց իմաստությունը և սիրվեց նրա կողմից»։ Հետում երկրորդի հորաքույր Ֆիմին, պատերազմի պատճառով փախչելով հայերի մոտ, արքայեղբայր Հովանես եպիսկոպոսից խնդրում է Սողոմոնի գրքերը, սփոփանք և մխիթարություն գտնելու, որով, ասում են ծայողը, «Հաստված և հաստվածային սն, խոկասցես միշտ և տրտմյալ սրտի քո սփոփանս սովավ արասցես»։ Նույն առիթով սույն տիկնոջ աստվածասեր եղբայրը Լևոնը ավետարան է նվիրում նրան «Ի մխիթարություն և ի փրկություն հոգվո»։ Ըստ 13-րդ դարի պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցու, Խաչենի Ջալալ անվանված իշխան Հասանը, որը Զաքարեի և Իվանեի քերորդին է, մի բարեպաշտ աստվածասեր, հեզ ու հանգիստ, ողորմած ու աղքատասեր, անապատականների նման աղոթքների ու աղաչանքների մեջ ճգնող էր, որտեղ էլ լիներ, անխափան կատարում էր ցերեկվա և գիշերվա պաշտամունքը, ինչպես վանականները, չափազանց քահանայասեր և ուսումնասեր էր ու աստվածային կտակարանների ընթերցող։ Աստվածաշունչը շատ սիրվեց նաև հասարակ ժողովրդի կողմից, բայց ավելի տարածուն էին դավթի սաղմոսները, որոնք իրենց ախորժական եղանակով ու աղոթական իմաստներով խոսում էին բոլորի սրտերի հետ և բոլորի շուրթերին էին։ Ղազար Փարպեցին այսպես է նկարագրում Սուրբ գրքի թարգմանությամբ կյանքի կոչված բուրըն հոգևոր զարթոնքը. «Սուրբ եկեղեցիների արարողությունները զարդարվեցին, կանանց և տղամարդկանց բազմությունները ճոխացան փրկչի տոների ժամանակ և մարտիրոսացածների վկայարաններում, գոհանալով հոգևոր մխիթարությունից երջանկացած, նրանք իրենց տներն էին գնում, մեծամեծներն ու տղաները սաղմոսելով և կցորդներն ասելով ամենայն տեղ, հրապարակներում, փողոցներում և տներում»։ Թովմա Արծրունին պատմում է Սասնա լեռների խույտ գյուղի բնակիչների մասին, ովքեր անգիր գիտեին հայոց վարդապետների թարգմանած հին սաղմոսները, որ մշտապես ունեն շուրթերին։ Իսկ Հովհանես Գառնեցին վկայում է, որ ամբողջ ժողովուրդը, քահանայք, ռամիկըք, մանկունք, կոզերք և հավատավոր կանայք, ի տարբերություն մյուս ազգերի, ովքեր սաղմոսները գրքով են երգում, անգիր էին ասում դավթի հոգեզմայլ սաղմոսները, և այդ իսկ պատճառով բազում սխալներ թույլ տալիս։ Սաղմոսները դարեդար երգվել ու արտասանվել են ռազմիդաշտում, պանդխտության մեջ, արտերում ու այգիներում, եկեղեցիներում ու վանքերում, նեղության և ուրախության մեջ, սակայն ժողովրդի բոլոր խավերի կողմից սաղմոսների լայն կիրառությունը փաստող բազում մատենագրական վկայություններից չպետք է տպավորություն ստեղծվի, թե սաղմոսած գիրքը հայերի ամենասիրելի գիրքն է եղել անցյալում։ Հայերը, ինչպես նաև մյուս քրիստոնյա ազգերը, ամենից շատ պատվել, գերադասել և սիրել են ավետարանը, իբրև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ուղակի խոսք։ Կիլիկիայի Բաբկեն առաջին կաթողիկոսը ինքնանձամբ ճանաչել է երկու գույր հայերի, որոնք անթերի գիտեին ընթերցվածքները։ Բոլոր ժամանակներում մեծ է եղել աստվածաշնչի դերը նաև մատաղ սերնդի դաստիարակության մեջ։ Մեր բարեպաշտ նախնիկ լայնորեն կխառնեին դաստիարակության գործին մեջ Սուրբ գիրքը, իրենց պարծանք կհամարեին անոր հմտությունը և սփոփանք, անոր ընթերցումն ու սաղմոսերգությունը իրենց բոլոր կենաց մեջ։ Բարեպաշտ ընտանիքներում աստվածաշնչի ընթերցումով են մեծացել հայոց բազում սրբեր, հայրեր, վարդապետներ, թագավորներ, իշխաններ և ուրիշներ։ Մանուկների դաստիարակությունը աչքաթող չի արվել հայրերի ու վարդապետների կողմից, ներսես շնորհալի, Գրիգոր Տաթևացի, Վարդան Վարդապետ, Մխիթար Գոշ, Հովհանես և Մովսես Երզնկացիներ։ Օրինակ Հովհանեսը երեխաներին չարությունից հետ պահելու համար Նրանց մտքի վրա չարը դյուրին է տպավորվում ինչպես կնիքը փափուկ մոմի վրա, խորուրդ է տալիս մանուկների միտքը սնել ուսմամբ աստվածային օրինացն։ Առհասարակ, ինչպես վկայում է Սուրբ Հովհանես Ոսկեբերանը, հնուց բարեպաշտ սովորություն կար Սուրբ գիրքը բացելուց առաջ լվանալ ձեռքերը։ Տղամարդիկ բացում էին գլուխները, իսկ կանայք պատկառանքով ծածկում։ Այս սովորությունը տարածված է եղել և հայերի մոտ։ Այսպես Ստեփանոս Վարդապետ Գրիչը 1171 թվականին ավետարանում խնդրում է. «Մաքրությամբ և զգուշությամբ հպիկ հայս ամենափրկիչ Սուրբ ավետարանս, այն էլ ծոմապահությամբ և խնդրվածովք, վասն բժշկության ամենեցուն»։ Այսօր Մեսրոպ Մաշտոցյան Վան Մատենադարանում պահվում են Սուրբ գրքի բազմաթիվ ձեռագիր օրինակներ, որոնցից շատերը գրչության, մանրանկարչության և կազմության առումով արվեստի գլուխ գործոցներ են։ Պահպանված ձեռագրերի թիվը, սակայն, չի արտահայտում Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս երբեմնի գործածված աստվածաշունչ գրքերի իրական քանակը։ Այս կապակցությամբ Բապկեն կաթողիկոս Գյուլասերյանը գրում է. «Եթե կարելի լար նույնիսկ մերցավորապես հաշվիլ, թե քանի օրինակ հայերեն հին և նոր կտակարաններ արտագրած են հայ գրիչները, Սուրբ գրոց թարգմանութեններեն մինչև տպագրության գյուտին ընդհանրացումը, ապշեցուցիչ թիվերու առջև պիտի գտնվեինք. Ստեփանոս Օրբելյան միայն սյունյաց վիճակին մեջ կհաշվե 10,000-ն ավելի Սուրբ գիրք, անշուշտ հին և նոր կտակարան»։ Այս թվերը ինչ խոսք հարգանք ու պատկառանք են ներշնչում, վկայելով Հայաստանում ընդհանրական և առանձնական աստվածպաշտության մեջ Սուրբ գրքի լայն գործածության մասին։ Սակայն Սուրբ գրքի ուսումը, ինչպես առհասարակ հոգևոր կյանքը, ապրել է տեղեկտվության շրջաններ։ Ցավոք, միշտ եղել են ժամանակներ, կարճ թեթևական, երբ հոգևոր զարթունքին հաջորդել են գաղջության, ամբարոյականության, նյութապաշտության, սուտ գիտական գաղափարներով մոլորվելու շրջաններ, որ առաջ են բերել հոգուսով, աստծո խոսքը լսելու սով և պայմանավորել բովանդակ հասարակական կյանքի ճգնաժամը։ Առաքել Դավրիժեցին, նկարագրելով իր ժամանակի հորի բարքերը, որոնք աղերսներ ունեն ներկայիս հետ, եզրակացնում է. «Եվ սրանց բոլորի պատճառը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ հեռացումը աստվածաշնչից և աստծո երկյուղից. Բնավ գրքեր չէին կարդում, աստվածային մատյանները փակվել ու լռել էին, որովհետև խափանվել էր աստվածաշնչի ընթերցումը, որ արհամարված էր նրանց աչքում, հողով ու մոխրով պատված ընկած էին որևէ անկյուն, որովհետև ըստ տիրոջ խոսքի ոչ գիրքն էին ճանաչում, ոչ գրքերի զորությունը»։ Սիրելի ունկնդիրներ, այս հաղորդումով ավարտվում է Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարը։ Հնդացս որի ձեր ուշադրությանը ներկայացրեցինք աստվածաշունչ մատյանի ընդհանուր ներածությունները, կանոնը, բովանդակային բաժանումը, պատմական հավաստիությունը, ոճը, բերեցինք ապացույցներ Սուրբ գրքի աստվածաշնչականության, աստվածային ծագման մասին։ Մասնավոր ներածություններով ներկայացվեցին Սուրբ գրքի կանոնի մեջ մտնող բոլոր 75 գրքերը, թե նախականոնները և թե երկրորդականոնները։ Բացահայտվեցին գրքերի հեղինակությանը, գրության տարեթվերին, աստվածաբանական և պատմական շրջանակներին վերաբերող բազմաթիվ հարցեր։ Իշարս այլոց խոսեցինք նաև Սուրբ գրքի ընթերցանության, հայրավանդ և ուղադավան ավանդության մասին, նրա դաստիարակչական, ինչպես նաև ընդհանրական և առանձնական աստվածպաշտության մեջ ունեցած կարևոր դերի մասին։ Հուսով ենք, որ Վեմ ռադիոկայանը, հավատարիմ մնալով աստծո խոսքը հանապազ քարոզելու և սրտելու ավետարանական պատգամին, իր նպաստը բերեց ձեզ առատապես լցվելու և ապրելու աստծո խոսքով, իշինություն և իբրկություն հոգիների։ Հիշենք Պետրոս Առաքյալի հորդորը բոլոր ժամանակների քրիստոնյաներին. «Վերածնվեցեք ոչ թե ապականության ենթակա սերմից, այլ անապականից աստուծո կենդանի և մշտնջենական խոսքով, քանզի ամեն մարմին նման է խոտի, և մարդու ամբողջ փառքը նման է խոտածաղկի. Խոտը չորանում է, ծաղիկն էլ թափվում է, բայց տիրոջ խոսքը մնում է հավիտյան»։ Մեր շատ ունկնդիրների խնդրանքով Եթերում մի որոշ ժամանակ անց նորից կհերարցակվի Սուրբ Գրքի ներածություն հաղորդաշարը։ Սիրելի ունկնդիրներ, մեծավ ուրախությամբ ուզում ենք ձեզ տեղեկացնել նաև, որ Ռադիո Վեմը շուտով եթեր կհերարցակի մի նոր հաղորդաշար ևս թեմատիկ առումով շատ մոտ Սուրբ Գրքի ներածությանը, ինչ են ասում նշանավոր մարդիկ Աստվածաշնչի մասին խորագրով. Գիտության ռահվիրաները, մեծ մտածողները, ականավոր քաղաքական գործիչները եւ մշակույթի մշակները խոսելով Սուրբ Գրքի հավիտենական արժեքի, աստվածային ծագման, դասերակցական դերի, քաղաքակրթության ամենանշանակալից գրավոր հուշարձանի մասին մեզ համար երկու չափազանց կարևոր ճշմարտություններ են բացահայտվում. Առաջին՝ հավատի եւ բնականության, ինչպես նաեւ կրոնի եւ գիտության միջեւ չկա եւ չի կարող լինել որևէ հակասություն, եւ երկրորդ՝ Աստվածաշնչի անանց նշանակության մասին գիտության ռահվիրաների կարծիքները բնականության եւ փորձի մեջ թրծված գրեթե նույնն են, ինչ Սուրբ Հոգով լցված հայրերի եւ վարդապետների խոսքերը, եւ դրանով իսկ արժեքավոր եւ ուսանելի են։ Աստծո խոսքը մեզ է հասել դարերի խորքից, ի հայտ բերելով զարմանահրաշ կենսունակություն եւ ոչ միայն ապրելու, այլև մանավանդ ապրեցնելու։ Աստծո խոսքը հավերժ է եւ միշտ պետք է կրթի մեր սրտերը դեպի բարին առաջնորդի, իմաստացնի եւ մխիթարի մեզ կյանքի խռովահույս բովում։ Երկինք ու երկիր պիտի անցնեն, ասաց մեր Տերը, բայց իմ խոսքերը չպիտի անցնեն։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ Գրքի ներածություն հաղորդաշարն էր։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: Հնչեցին Դոմենիկո Սկարլատի մի մաժոր և լյա մաժոր սոնատները Վլադիմիր Հորովիցի կատարմամբ։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Քվինտետ, երկու ջութակների, երկու ալտերի և թավջութակի համար, դո մաժոր, օպուս 29, կատարում է Վիեննայի լարային սեքստետը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի քվինտետը երկու ջութակների, երկու ալտերի և թավջութակի համար, դո մաժոր, օպուս 29, Վիեննայի լարային սեքստետի կատարմամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, աղերս Տիրամայր Սուրբ Աստվածածնին, բան ձա։ Եվ արդ այսքան հուսահատություններից, ահարկո սրտաբեկություններից, սաստիկ ահաբեկություններից, աստվածային բարկություններից հետո, թաղծալից հոգով տագնապած, աղաչում եմ քեզ Սուրբ Աստվածածին, հրեշտակ մարդկանցից, մարմնատեսիլ քերով բե, երկնավոր արքայուհի, անխարն իբրև օդը, մաքուր որպես լույս, անշաղախ բարձր արեգակի պատկերի նման, գերազանց քան անկող սրբությունների բնակավայրը, երանելի խոստման վայր, Եդեմ շնչական, անմախ կենած ծար բոցեղեն սրով պարուրված, բարձրյալ հորից զորացած և հովանավորված, հոգու հնգրվանությամբ քո մեջ պատրաստված և մաքրագործված, որդու բնակությամբ հարդարված և տաղավարված, որ միածինն է հոր և քո անդրանիկը, որդիդ ծննդյամբ և տեր արարչությամբ, անկիրք մաքրությանդ հետ և ամբից բարի անարած սրբությանդ հետ և խնամակալ բարեխոս։ Ընդունիր քեզ դավանողիս այս աղերսլի աղոտքը և խառնելով նրան մեծիտ ներբողված իմ նախկին խոսքը, իբրև քո պաղատանքը մոտեցրու ընծայիր Աստծուն։ Հյուսիր միացրու մեղավորիս դարը հեծությունը քո երջանիկ և խնկավորված խնդրվածքների հետ, տուն կտկենած օրհնված պտղի, որպեսի միշտ քեզանից օգնություն ստանալով, բարեգործվելով, անապական քո մայրությանն ապավինելով և լուսավորվելով, ապրեմ Քրիստոսի, քո որդու և Տիրոջ համար։ Օժանդակիր թևավոր աղոտքներովդ, խոստովանված մայրդ ողջերի, որ երբ ելնելու լինեմ այս երկրի հովտից, առանց լլկանքների գնամ դեպի կյանք դեպի պատրաստած օթևաններդ, թող թեթև լինի վախճանը իմ անօրենությամբ ծանրացածիս։ Տագնապի օրն իմ դարձրու բերկրության տոն ինձ համար, ողջացուցիչդ Եվայի երկունքի, բարեխոսիր, խնդրիր, աղաչիր, քանզի ինչպես անճարելի մաքրությանդ, այնպես էլ ահա հավատում եմ խոսքիդ ընդունելությանը։ Արտասուքովդ օգնիր վտանգվածիս, գովյալդ կանանց մեջ, ծունր խոնարեցրու հաշտությանս համար։ Ծնողդ Աստուծո, թշվարիս հոգա, խորան բարձրյալի, ձերկ տուր ընկածիս, տաճար երկնային, փառավորիր քո որդուն քեզանով, ինձ համար աստվածորեն հրաշագործելու քավություն և ողորմություն, աղախին Աստուծո և մայր, թող բարձրանա քո պատիվն ինձանով, և թող ցույց տրվի իմ փրկությունը քեզանով։ Եթե ինձ գտնես Տիրամայր, թե ինձ ողորմես սրբուհի, թե կորուսյալիս շահես անարատ, թե խրտնածիս խնամարկես երջանիկ, թե ամոթահարիս առաջ տանես բարեշնոր, թե հուսահատվածիս համար միջնորդես միշտ Սուրբ Գույս, թե մերժվածիս ընտանեցնես մեծարվածդ Աստծուց, թե գուտ ցույց տաս ինձ լուծիչդ անեցքների, թե տատանվողիս հաստատես հանգիստ, թե խռովության հուզումներից հանդարտեցնես ինձ խաղաղարար, թե վրիպածիս հնար գտնես գովյալ, թե ինձ համար պայքարի մտնես մաղվան նահանջիչ, թե դառնությունն իմ անուշացնես քաղցրություն, թե բաժանման արգելքն իմ քանդես հաշտություն, թե անմաքրությունն իմ վերացնես եղծման ընդոտնիչ, թե մաղվան մատնվածիս փրկես կենթանի լույս, թե լացիս ձայնը կտրես բերկրություն, թե խորտակվածիս կազդուրես դեղ կենած, թե կործանվածիս նայես հոգելից, թե ողորմությամբ ինձ հանդիպես կտակ նվիրյալ,
օրսնյալդ միայն դերչանկալեզու ամբիծ շուրթերից, ահա կուսությանդ կաթից մի կաթիլի մեջ անձրևելով ինձ կյանք է տալիս, մայրդ բարձրյալ Տեր Հիսուսի, արարչի երկնքի և ամբողջ երկրի, որին անջարապես ծնեցիր բովանդակ մարմնով և համայն աստվածությամբ, որ փառավորված է հոր և Սուրբ Հոգու հետ, էությամբ և անքննությամբ մեր բնության հետ միացած, ամեն ինչ և ամեն ինչում է նա երրորդությունից մեկը, նրան Փառք Հավիտյանս Հավիտենից ամեն։ Բան ձա այբ Աստվածածնի մաղթանքների հետ ահա և երկնային լուսակերպան մահրեշտակների հայցվածների աղերսները, որ առանց լրելու հանապազորյա բարեխոսությամբ մաքուր բերանով գոչում են ինձ համար, ընդունիր բարեգութ, նրանք բարի են բարեգործված բարերարիցդ, անմասն չարից, էիդ ամեն իշխան հրամանով ստեղցված, բարձրյալիդ հզոր զորքերն են, հրամանիդ միշտ պատրաստ, Սուրբ են, մաքուր, անարատ, օրհնյալ, վայելչական, հաղթող, ամպարտելի և արագընթաց մտատեսության ընթացքի նման, որոնք և բարեխոս են, սպասավոր և խնամակալ, Երամիա դատարկությամբ պտխակորույս թզեն ուտունգի, որը ամբողջական Հավիտյանների պես պարունակում է ժամանակը անցյալը ներկայի և ապառնիի հետ, տարեց տարի երկարաձգված, այս աշխարհի այգում արմատացած, սին սաղարթներով պաճուճված, պտուղներից զրկված, որ ճշգրիտ պատկերն է այս թշվառ մարդկության։ Նրանք հանապազ դեգերում են մեր շուրջ, կարեկցելով մեր տարապանքներին, բարիքի մեջ մեր մասն ունենալուն են սպասում և աղոթում մեր հավիտենական կենդանությամբ փրկվելու համար, այս խոսքն ասելով, Տեր, մի անտեսիր քո ձեռքի գործը, քանզի արդարև մեզ համար են այս աղաչանքները բարերար Աստուծոդ սահմանված նրանց վրա, որովհետև նրանք խոսքով են ստեղծված և մենք ձեռքով արարչագործված։ Նրանք նաև գալու են միացնի թե հատուցման սոսկալի դատաստանին իբրև վկաներ, իբրև ճշմարտախոս մեղադրողներ երկրայինների սանցանքների, ահա որ ատյանի առաջ անաչարորեն հաշվետու պիտի լինեն մեզ համար, և այնտեղ էլ կարեկցելով մեզ պիտի հնչեցնեն իրենց մշտանվեր երգը հարաչելով, ողորմիր, դու ստեղծեցիր, կորստյան մի մատնիր։ Արդ վեհ անմահների գոհաբանական խնդրանքների հետ մեր հեծեցանքները ևս հոտոտիր, արարիչ ամենայնի, որ քո գթությամբ գերազանցում ես երկնայիններին և երկրայիններիս, քանզի դու ես բարերարը և մեր և նրանց։ Արդ անախտներն այդ հրաշատեսիլ հրակերպները, անշաղախ մաքուրները, անմեղները և բոցանյութերը, հոգեղեններն ու անհաղթները, իրենց այս բարեզարթության շնորհիվ, բարձր ընտրականության ամենաճեցուն առավելությամբ և գերափայլ արատ գիտությամբ, Աստված սիրության ինքնաբուն տապի անցուրտ ջերմությամբ, իրենց պես և մեր սարը սրտերի ամբորբոք շիջումն են վերաբռնկում, որպեսզի նրանք անաղոտ այրվեն մեծախորուրդ Սուրբ Սեղանի վրա, այս խորանի մեջ, առանց նիրհելու և դանդաղելու սպասելով ամենաստեղծիտ կեցուցիչ կամքի երանելի հրամաններին, Աստծուն միացած անբաժանելի քերով բեական առաքինությամբ, նրանք երկնավոր մեծ պետություններ են, անբիծ զինվորներ, ահավորներ, երկնավոր Աստծուդ ազատազնիա պաշտոնյաներ, լուսե անբիծդ շողերի ցոլքեր, որոնցով և ինձ խողղ են մեղավորիս, մարդասիրաբար ողորմիր Հիսուս, իմ հրեշտակի աղաչանքներով դարձնելով ինձ Տեր դեպի քո բարի լուսեղեն ճամփան, որպեսի հոգուս պաշտպանության ավանդը, որն այս կյանքում նրա տեսչությանը դու վստահեցիր, ինձ համար բերկրող սրտի ուրախությամբ, քեզանից օրհնված, անմեղադրելի, խնդալից դեմքով ու զվարճությամբ քեզ
անհաս պարքով արկայիտ վսեմ հավերջ կենթանի բերկրացյալների խրախճանքներում ընծայաբերի գովյալ ողորմած։ Եվ կեզ անքնին անհաս հոր և անճար հոգուտ հետ վայել է պարք, պատիվ և երկրպագություն հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Բան ձա բեն, տեր աստված բարերար, բազմապարքև թակավոր, կենաց պատսպարան, լսո կերպարան, լայնատար հանգստարան, որ մեղավորիս համար գալով մարմնացար, ամպատում գործեր գործեցիր և բազում հրաշքներ, մինչև վերցրածըտ մահվան մատնեցիր ամենալիր աստվածությանըդ հետ։ Արդ հանուն սուրպ առաքյալներիդ, որոնց երկնաստեղծ քո ձեռքերով ձեռնադրեցիր և սուրպ հոգովդ ուծեցիր, որոնց արժանի գովեստ նարեցի ըստ կարողությանս, մեկ այլ գրվածքում քո պարքի համար տեր ամենայնի և ինձ ողորմիր հիշելով այն սերը, որին դու նրանց արժանացրեցիր, նրանցով բաց ինձ ելքի շավիղ դեպի փափագելի երանությունը, նրանց հովվության բարի ձայնը թող քաղցր հնչի ինձ համար որպես կենաց ողջույն, թող որ ես հաղորդ լինեմ հույսի տոն դարձած փրկության անեղծությանը նրանց հետ, ովքեր առաջնորդներ են կյանքի, նախապես պատվի արժանացածներ, փառավորյալ դասեր, գետեր բանական, բարձր ավետարանիչներ, բանցալի իշխաններ, լուսապայծառ թագով պչնվածներ, զորության շնորհի անկողոպտելի զարդով պայծառացածներ, տիրական լույսի զվարթ գյուղով նվիրագործվածներ, բարձրյալ Քրիստոս Աստուծո մեծ պատվիրանիտ աշակերտողների հետ նաև նահատակությամբ ընտիր ճանաչված մարտիրոսների, որոնք մահացու և վշտաչարչար իրենց մարմնով, վտանգավոր ու ամենակիր անդամներով, երկրավոր ու հողազանգված բնությամբ մարտնչելով բոլոր նյութեղեն գոյի տարժերի հետ պսակվեցին, բարձրացան և հոգեպես կենթանացան, արիաբար ելնելով երկրից ըստ մարգարեի դարձան ճշմարիտ վկաներ ամենափորձ մաղվան, երկնաբնակ հայողներ անտես ու ծածուկ իմանալիների աներկբա բարիքների հույսով տեսնվող, առաքյալների աշակերտներ ու նրանց չարչարակիցներ, որ իրենց գործերով նրանց հավասարվելով կատարյալ և անթերի լրմամբ պարում են հիմա անսահման երանության խրախճանքներում, նրանց հաջոյական և ընդունելի աղոտքներով և արյուն ընծա, վաստականը վեր և քրտնակնդրուկ աղերսները հարգելով վերստին ընդունիր ինձ, որպես նրանց ժառանգակից անեղծ փրկությամբ քո մեջ հաստատելով։ Նրանց հետ, որոնք արյամբ ներկված անցան հրիոս սրի միջով, նաև սուրբ ճգնավորների, մենակյաց հայրերի և քեզ հետևողների, որդի Աստուծո, որոնք անպարտելի քաջությամբ և անպատիր զգաստությամբ մարտնչեցին արիաբար դժնյա և գորոս մարմնի բռնության դեմ, սրանով հալածեցին անմարմին բելիարին և մշտամարդ պայքարով աշխարային կյանքի ասպարեզում, մարմնի ծանր տապանակով առանց ծանրաբեռնության տախտկության ընթանալով լայնածավալ աշխարի ալեցուպ ծովում, թրցնելով իրենց թեթև հոգիները, կյանքի նավահանգիստը հասան և իբրև սիրողներ վերին վիճակի առանց խորելու անցյալի մասին պայծառ ճոխությամբ իսկապես պճնված հաղթության թագը համարձակապես իրենց գլխին դրեցին, նրանց արժանավոր աղոտքներով և նվիրական խնդրանքներով, նրանց հետ քեզ մոտ ընդունիր և ինձ պատժապարտ մեղավորիս։ Եվ ահա խառնելով ան մաքուր խոսքս վերոգրյալ երջանիկների փառատրական աղերսարկությանը, որոնք ինձ համար գոչում են քեզի հաճություն, ես էլ եմ գոչում նրանց հետ, ինչպես դառնություն քաղցրության հետ խառնած կամ տատասկ ողորկության հետ, տգեղություն վայելչության հետ, տիղմ մարգարտի գեղեցկության հետ, կամ հող զտված ոսկու հետ, և կամ անարգ քարեր արծաթի պայծառության հետ, բացասություն ճշմարտության հետ,
եւ կամ ատամնառումի ավազահատիկ հացի կակող զանգվածի հետ։ Արդ լսիր հզոր ամենահնար գովյալ նրանցը ինձ համար, եւ իմը նրանց հետի գովես նրանց, ի փրկություն իմ եւ ի փառս քո ամենագութ բարերար օրտնյալ ներողամիտ կարող անքնին անճար անեղծ եւ անստեղծ, քոնն են պարգևները, քոնն են շնորհները, դու ես սկիզբն ու պատճառը բոլոր բարիքների, դատապարտող չես, այլ ազատող, կորստյան մատնող չես, այլ գտնող, մահացնող չես, այլ ապրեցնող, տարագրող չես, այլ ժողովող, մատնող չես, այլ փրկող, ընկղմող չես, այլ վերհանող, գլորող չես, այլ կանգնեցնող, անիծող չես, այլ օշնող, վրիժարու չես, այլ շնորհող, թշվարացնող չես, այլ մխիթարող, ոչ թե հերքում ես, այլ գրում, ոչ թե սասանում, այլ հաստատում, ոչ թե ոտնահարում, այլ սփոփում, ոչ թե մաղու պատճառ հորինում, այլ հնար փնտրում կյանքի, ոչ թե մահացնել ուզում, այլ ողորմածաբար փրկել, չես մոռանում այցելել, չես լքում բարին, չես արգելում գթությունը, չես բերում վճիր կորստյան, այլ կտակ ազատության, չես անարգվում արատությունից, չես բամբասվում շնորների համար, չես հայոյվում պարգևների համար, չես նախատվում ձրի բաշխելուց, չես պախարակվում ներողամտության համար, չես պարսավվում ներելու համար, չես բանսարկվում բարության համար, չես անպատվում քաղցրության համար, չես արհամարվում հեզության համար, սրանց համար Տեր, առաքվում են քեզ ոչ թե տրտունջներ, այլ անլռելի գոհաբանություններ, վերցրու մեղքերն իմ հզոր, խափանիր անեծքն իմ օրհնյալ, քավիր պարտքերս ողորմած, ջնջիր հանցանքներն իմ գթած, մոտեցրու մատդ նախախնամության եւ իսկույն կդառնամ կատարյալ, Տեր, ինչ կա քեզ համար սրանից ավելի դյուրին, եւ ինչ մեղավորիս համար առավել կարևոր, այլ կենթանագրիր բարեխնամ քո ստեղծած պատկերի շունչը կրկին, շնորհիտ նորոգող եւ լուսավորող մաքրագործ շնչով, ամենամեղ հոգիս պաշտպանելով, մի բեր ողորմած ինձ օր տարաժամ այսքան շուտափույթ, որ ես անվաստակ ձեռնունայնությամբ հեռանամ անկատար ճանապարով այս կյանքից, մի մատուցիր ինձ բաժակ դառնության ծարավի ժամին, մի փակիր գթած իմ դեմ հաջողությունը հոգևոր օգտիս, և թող մաղվան գիշերը իբրև հանկարծադեպ հենի ասպատակ չհասնի վրաս, թող տոթակես տապը արմատներս կտրուկ չցամաքեցնի անպատրաստ պահին, ոչ էլ լուսնական դիպվածները հասնելով գաղտնի վնասեն ինձ, թող մեղքիս սառույցը չպահվի իմ մեջ, թող աշխարհիկ կյանքի ջրերի հոսանքներն ինձ չողողեն, թող հանգիստն ինձ մաղ չբերի, և ոչ նինջ է կործանում առաջ բերի, թող քունն ինձ կորուստ չլինի, և ոչ էլ նիրը ապականություն գործի, թող վախճանն անժամանակ չարշավի վրաս, ոչ էլ հոգիս վեր բարձրանալիս բռնվելով ներքև շպրտվի, դու ես Տեր, դու գթած, դու բարերար, դու ներողամիտ, դու ամենակարող, դու ամեն անհասի համար անճար զորավոր, քավության, փրկության, կենագործելու, լուսավորելու, վերստին հաստատելու, գիշատիչների ժանիքներից և կամ վիշապների ատամներից կյանքի կորզելու, խորանդունդներից բերկրության լույսին բերելու, մեղքի հորձանոտներում խեղդվելուց փրկած արդար երջանիքների հետ փարքով բազմեցնելու, ամենայն հոգի ակնկալությամբ հույսով քեզ է սպասում կարոտ քո շնորներին, թե երկնայինները և թե երկրավորդները,
թե մեղքով ընկածը, և թե արդարության բարձրացածը, թե տերը, և թե ծառան, թե տիկին, և թե աղախին, և քո ձեռքին է բոլորի կենդանության շունչը, և քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ պարգավիտյանս հավիտենից ամեն։

Նարեկ Աղոթամադյան. Բան 21-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ քանի որ ես ինքս անձնատուր եղա մահվան և մարդու պես ոտքի վրա չկանգնեցի, ոչ էլ բանականի սիրտ ստացա ըստ գրքի, դարձի չեկա նախապես հիշված մեղքերից և բարվոք ուղիով չընթացա, ինչու այդ խավարային խոտոր ընթացքնի ցույց չդնեմ այս խոսքի կարգում։ Ուստի վերոնշյալներն ամփոփող պահելով և խոսքիս ձևը նրանց հարմարեցնելով, հաջորդ տողերով պիտի դարձյալ խոստովանեմ մնացած չար բծերը։ Արժանապատիժ օտար ժանտագործս անսաստ ընթացքով աճեցրի Բելիարի գունդը։ Ճարտար խաբեբաներին, կակավող գարշելի դևերին, իմ ծուլությամբ առիթ շնորեցի պարել, դոփելու և ցատկոտելու։ Կործանված դահիճներից ստացա գաղտնի հարվածներ և ծածուկ խոցեր։ Չմերժեցի Քրիստոսի խաչով վտարվածներին, այլ էլ առավել զորացրի։ Թշվառիս անօրենության պատճառով քո Հիսուսիդ անունը հայհոյվում է դիվայինների մեջ, ինչպես Իսրայելի պատճառով հեթանոսների մեջ։ Ինքս իմ մեջ տնկեցի և սատակեցնելու փոխարեն աճեցրի հոգուս ծաղիկն ուտող ապականիչ ու վնասակար ժանգի, թրթուրի և այլ ուտիչների բազում պատուհասներ, ինչպես Իսրայելի երկրի մասին իր հրաշալի ողբում հովելն է նկարագրում, իբրև օրինակ ավազակների և չար հոգիների։ Իմ անձի դեմ կուտակեցի հավաքեցի մահազեն բյուրավոր մարտիկներ, գոյացրի անիրավ ու անպատկառ կշտամբիչներ, զորացրի անզգամ ու անպարտելի հակառակորդներ, քաղցրաճաշակի փոխարեն դառնահամն ընտրեցի, որ միշտ նենգավոր եմ ստեղծողի և հավատարիմ բանսարկուի հանդեպ։ Ավաղ, ինչպիսի աղետ ինձ համար, վշտագին տագնապ, խավարային ամոթ, մթին անարգանք, ինչպես պիտի համարձակվեմ խոսքերս հայտնել անգամ։ Մեծ է գույժի ձայնս և անտանելի աղաղակիս բողոքը, քանզի եթե հնար լիներ հոգիս տեսնել, Երևան գգար, թե որքան տգեղ է, նվաղ, բոլորովին հյուծված, հեծեցալի ցավերով մատնված ծայրագույն վարանման, մրոտված ու զազիր գույներով աղտոտված, իբրև Մեհյանի պաշտոնատար, քանզի նույնն է ձուլացո պատկերին և մեղքի աղտին սպասավորելը։ Արդ, ես գնացի խավարի հետքով, կորստյան այս ճամփով, և քո ցանկալի բաժինը դարձրի անկող անապատ, ինչպես անբաստանում է մարգարեն Իսրայելի քահանաներին։ Եվ ինչպես մարդ կոչեմ ինձ, որ տմարդիների կարգն եմ դասված, ինչպես բանական անվանվեմ, երբ կցորդվել եմ անբանների հիմարությանը, ինչպես կոչվեմ տեսնող, երբ մտնեցրել եմ իմ միջի լույսը, ինչպես համբավվեմ հասկացող, երբ փակել եմ իմաստների դռները, կամ ինչպես ցույց տամ, որ անեղծի շնորի պատկերն եմ, երբ ինքս ինձ սպանել եմ հոգով, նաև չեմ կարող կոչվել շարժուն կամ շնչավոր, էլ չեմ ասում հոգևոր կամ մտավոր, անպիտան եմ անոտների մեջ, անարգ որնաքարերի մեջ, արհամարված սկանչվածների կարգում, վատթար հրավիրվածների դասերում, զարհուրած եմ մահվան ահավիրքից, բոլորի կողմից անմխիթար լքված, Երուսաղեմի ցավերով ու տանջանքներով պատժված, ըստ Երեմիայի խոսքի։ Օրերս նվազել են հեծությունից և տարիներիս ընթացքը հառաչանքից ըստ Սաղմոսերգուի, ինչպես բուրդը ցեցից և փայտը որդից, այնպես էլ ես սրտիս կասկածներից հալվեցի ըստ իմաստունի խոսքի։ Սարդոստայնի պես մաշվեցի ըստ Սաղմոսողի և խոտան դարձա։ Առավոտյան ամպի և վաղորդյան ցողի պես ցնդեցի ըստ Մարգարեի խոսքի։ Սակայն ես հույսս չեմ դրել մարդու վրա, որ տեսանողի անեցքից անհուսադրելի վհատվեմ,
այլ քեզ վրա, Տեր իմ հոգեսեր, որ քո ամբավ բարեգթությամբ լցված, նույնիսկ խաչին բևեռված, քո բարձրյալ հորից մեծ ողորմություն խնդրեցիր քեզ չարչարողների համար. Արդ, շնորիր ինձ քավության հույս, կյանք և ապավեն, որպեսի երբ թշվար շունչս փչեմ, քո բարի հոգին առնեմ, և քեզ հոր և սուրբ հոգու հետ զորություն, հաղթություն, մեծություն և փառք հավիտյանս. Ամեն.

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 13, դո մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելին, դաշնամուր, և Հյուսիսային Գերմանիայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Քորտ Գարբեն։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 13 կոնցերտը դո մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Արթուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին, դաշնամուր, և Հյուսիսային Գերմանիայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Քորտ Գարբեն։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում աստուգար, ունայնություն ունայնությանց, ոսպապուր, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ոսպապուր կամ անդրանկության իրավունքի վաճառք։ Աստվածաշնչյան այս արտահայտությունն օգտագործվում է այն իմաստով, որ մեկը հրաժարվում է ինչ-որ բանից հանուն շահի, օգուտի։ Ծննդոց գրքի 25-րդ գլխից տեղեկանում ենք, որ Աբրահամի որդի Իսահակը 40 տարեկան էր, երբ ամուսնացավ ասորական միջագետքում բնակվող Ռեբեկայի հետ։ Իսահակն աղոթում էր տիրոջը իր կին Ռեբեկայի համար, որովհետև նա ամուլ էր։ Աստված լսում է նրան, և նրա կինը, Ռեբեկան, հղիանում է։ Նրա արգանդում իրար էին բախվում երեխաները։ Ռեբեկան ասաց, «Եթե այդպես էր լինելու ինձ, հապա ինչու հղիացա»։ Եվ նա գնաց այդ մասին տիրոջը հարցնելու։ Ռեբեկայի արգանդում որդիները պայքարում էին միմյանց հետ, բախվում էին իրար։ Այդ պայքարը ցույց էր տալիս երկվորյակների ապագա թշնամությունը։ Համաձայն ավանդության, նրանք դեռ իրենց մոր արգանդում էին միմյանց հետ վիճարկում անդրանկության իրավունքը։ Հենց անդրանկությունն էր իրավունք տալիս ստանալու Աբրահամի և Իսահակի հոգևոր օրհնությունը։ Եղբայրներից նա, ով առավելապես արժանավայել կարող էր շարունակել Աստծու ժողովրդի զարգացումը, կժառանգեր այդ օրհնությունը։ Բացի այդ, ավանդությունը պատմում է, որ երբ Ռեբեկան անցնում էր կռապաշտության հետ կապ ունեցող վայրերով, Եսավը ապագա կռապաշտը սկսում էր շարժվել մոր որովայնում, ասես ուզում էր դուրս պրծնել։ Իսկ երբ Ռեբեկան անցնում էր Սուրբ մարդկանց տների կամ Աբրահամի կողմից կառուցված զոհասեղանների կողքով, ապա թփրտում էր Հակոբը։ Եվ վերջապես կա նաև այսպիսի ավանդություն. Եսավը Հակոբին սպառնում է, որ եթե նա առաջնությունը չզիջի իրեն, ապա ինքը Եսավը կսպանի իրենց մորը։ Եվ այդ պատճառով Հակոբը համաձայնում է, որ Եսավը լինի Անդրանիկ որդին։ Ռեբեկան գնում է տիրոջը հարցնելու, թե ինչու են իր դեռ չծնված երեխաները կռվում միմյանց հետ։ Տերը ասում է նրան. «Քո արգանդում երկու ցեղ կա, քո արգանդից երկու ժողովուրդ պիտի ծնվի, մի ժողովուրդը մյուս ժողովրդին պիտի իշխի և ավակը կրտսերին պիտի ենթարկվի»։ Այսպիսով, արդեն մոր արգանդում եղբայրները նախասահմանված էին, մեկը նրա համար, որ հոգեպես իշխի, իսկ մյուսը, որ հոգեպես ենթարկվի։ Այսպես մի մորից առաջացավ երկու տարբեր ժողովուրդ և երկու տարբեր ցեղ։ Իհարկե սա մենք պետք է հասկանանք ոչ միայն բառացի իմաստով, այլև հոգևոր։ Հակոբն ու Եսավը խորհրդանշում են երկու տիպի մարդկանց՝ Աստծուն ծառայող, Աստծու ժողովուրդ և Աստծուն դիմակայող, անպատիվ և մեղսավոր ժողովուրդ։ Այստեղ ռասայական, արյունակցական տարբերության, օտարության մասին խոսք չի կարող գնալ, քանի որ նրանք միևնույն մոր զավակներն են։ Ամեն բան հոգևոր ոլորտում է, ներքին կառուցվածքում։ Երբ հասան ծննդաբերելու օրերը, նրա որովայնում երկու երեխաներ կային։ Անդրանիկ որդին ծնվեց բոլորովին շեկ, թավամազ մորթով, և հայրը նրան կոչեց Եսավ։ Եսավ անունը նշանակում է մազոտ, թավամազ, երեխան ասես կարմիր շապիկ հակած լիներ։ Սա խորհրդանշում է նրա հետագա սերունդների, Եդոմայեցիների թագավորական իշխանությունը։ Ծննդոց գրքի 36-րդ գլխում ներկայացված են Եդոմայեցիների երկրի թագավորները։ 2000 տարի անց Իսրայելում հռոմեացիների աջակցությամբ վերականգնվեց երկրորդ տաճարի Հերովդեսի գերդաստանի թագավորությունը, որի ժամանակ էլ ապրում էին Հիսուս Քրիստոսն ու առաքյալները։ Եվ այսպես Անդրանիկ որդին ծնվեց, և հայրը նրան կոչեց Եսավ։ Ապա Եսավի գարշապարից բռնած ծնվեց նրա եղբայրը, սրան էլ կոչեց Հակոբ։ Իսահակը 60 տարեկան էր, երբ Ռեբեկան ծնեց նրանց։ Հակոբը ձեռքով բռնվել էր իր եղբոր Եսավի կրունկից։ Դա իր մեջ խորհուրդ է կրում. Քանի որ այնտեղ, որտեղ ավարտվում է մարմնավոր մարդը, որին խորհրդանշորեն ներկայացնում է Եսավը, այդտեղ սկիզբ է առնում հոգևոր մարդը, Հակոբը։ Մարդը վերջանում է այնտեղ, ուր իր կրունկն է, որով հպվում է հողին։ Այս դրվագի մասին հետևյալ մեկնությունը կա Եզրասի 3-րդ պարականոն գրքում։ Հակոբի ձեռքը բռնել էր Եսավի կրունկի սկզբնամասը։ Այս դարի վերջը Եսավն է, իսկ մյուսի սկիզբը Հակոբը։ Մարդու ձեռքը նրա սկիզբն է, իսկ վերջը նրա կրունկը։ Այս դարը մարմնավոր մարդն է, ապագա դարը հոգևոր մարդն է։ Ինչպես տեսնում ենք, Եսավի և Հակոբի ծնունդն իր մեջ խորիմաստ պատկերներ է բովանդակում։ Նույն թեման զարգանում է Պողոս Առաքյալի հռոմեացիներին ուղղված նամակում։ Եվ Աբրահամից սերած ամեն զավակ Աստծու որդի չէ, այլ, ինչպես խոստումներ էր ասում, Իսահակից ծնվածներն են, որ պիտի կոչվեն քո սերունդը։ Այսինքն, ուզում է ասել, թե մարմնավոր ծնունդները Աստծու որդիներ չեն, այլ խոստումով ծնվածներն են, որ Աստծու սերունդ պիտի համարվեն։ Բայց ոչ միայն այսքանը, Ռեբեկան մեկ հղությամբ 2 որդի ունեցավ մեկ հորից, Իսահակից, և մինչ նրանք չէին ծնվել, և հետևաբար բարի կամ չար բան չէին գործել, Աստված Ռեբեկային ասաց. «Ավակ որդիդ կրտսերին ծառա պիտի լինի»։ Այս բանն ասաց, որպեսզի ցույց տա, թե իր ծրագիրը հիմնվում է ազատ ընտրության վրա, որ կախում չունի մարդկանց գործերից, այլ միայն Աստծուց, որ կանչում է նրանց, ինչպես որ գրված է. «Հակոբին սիրեցի, իսկ Եսավին մերժեցի»։ Այսպիսով, համաձայն Սուրբ գրքի վկայության, ծնված եղբայրները համապատասխանաբար խորհրդանշում են Եսավը մարմնավոր մարդուն, իսկ Հակոբը հոգևոր։ Բացի դրանից, նրանք խորհրդանշում են այն ընտրությունը, որը կատարվում է դեռ մոր արգանդում։ Իհարկե Աստված նախապես տեսել էր Եսավի չար և Հակոբի բարի գործերը, և այդ պատճառով նրանց հոգիների կացությանը համապատասխան մեկին սիրում է, իսկ մյուսին մերժում։ Մանուկները մեծացան, Եսավը հմուտ որսորդ էր և վայրենաբարու, իսկ Հակոբը մեղմաբարու էր ու տնակյաց։ Հակիրճ Աստված այս խոսքերը շատ խորիմաստ են։ Եսավը դարձավ դաշտի մարդ, հմուտ որսորդ, վայրենի բարքով։ Մենք հիշում ենք, որ առաջի վայրենի որսորդը Նեմրոդն էր, մեծ բռնակալը, Աստծու դեմ ապստամբած առաջին թագավորը, որը ղեկավարում էր Բաբելոնյան աշտարակաշինությունը։ Այսպիսով Եսավը Նեմրոդի հոգևոր ժառանգորդն է։ Բացահայտ է, որ նա վայրի մարդ էր, մարդ, որը թակարդ էր լարում, մարդ, որը սիրում էր արյուն թափել։ Բացի դրանից, Եսավը դաշտի մարդ էր, այսինքն կապված չէր տանը, նա գերադասում էր բնակվել բաց տարածքներում։ Հակոբը մեղմաբարու մարդ էր, տնակյաց։ Թվեր գրքի 24-րդ գլխում կարող ենք կարդալ. «Ինչքան գեղեցիկ են քո վրանները, Հակոբ, և քո տները, Իսրայել. դրանք նման են Հովանի անող անտառների, գետերի ափին գտնվող բուրաստանների, Տիրոջ կանգնեցրած վրանների, վազող ջրերի ափին գտնվող մայրիների»։ Վրանները նույնացվում են ծաղկող դաշտերին և այգիներին, մշտադալար բույսերին, մայրիներին։ Իսահակը սիրում էր Եսավին, որովհետև նրա որսը դառնում էր իր ճաշակին համապատասխան կերակուր, իսկ Ռեբեկան սիրում էր Հակոբին։ Իսահակը ծեր հասակում ներկայացնում է հոգևոր որոշակի ուրվագծերը կորցրած արդարի կերպար։ Քանի որ նրա աչքի տեսողությունը վատացել էր, ինքն ասես բնական կյանքի, Եսավի պորտքումնային կյանքի կարիքն ուներ։ Վախը, որ ապրեց Իսահակը Աբրահամի կողմից նրա զոհաբերության ժամանակ, անհետ չանցավ, և մնաց նրա ամբողջ կյանքում, և կանխորոշեց նրա կյանքի շատ դրսևորումներ։ Եվ այդ պատճառով նրան գայթակղում էր Եսավի վարած կյանքը, նա որսորդ էր, ազատ, մոլեգին, առնական մի մարդ։ Ռեբեկան ծեր հասակում պահպանել էր իր մարգարեական բնազդը, այդ պատճառով սիրում էր Հակոբին։ Այսպիսով Հակոբն ու Եսավը իրենցից ներկայացնում են ապագա մարդկանց, Աստծու ժողովրդի և անարդար սերունդի բազմանիստ նախապատկերները։ Հակոբն ապրում է վրաններում, նա հովիվ է, Աստծու ժողովրդին ղեկավարում է հոգևոր հովիվը, և Աստծու ժողովուրդը գառների, հեզերի հասարակությունն է, որոնց մասին Հիսուս Քրիստոսն ասում էր, որ նրա ոչխարներն իր ձայնը ճանաչում են և հետևում են իրեն։ Նրանք ասես ապրում են վրաններում և ընկալում են տիրոջ ուսմունքը։ Իսկ Եսավի նախապատկերած անարդարների ժողովուրդը առանձնանում են ենգությամբ, ատելությամբ, վայրագությամբ, գրավելու, զավթելու մղումներով, արյունահեղությամբ։ Պետք է նորից ընդգծել, որ խոսքը չի գնում ռասայական կամ ազգային հասարակության մասին, այլ միայն հոգևոր տեսանկյան մասին, քանի որ Եսավն ու Հակոբը արյունակից եղբայրներ են։ Հետո մենք կարդում ենք, որ Եսավը զրկվում է իր անդրանկությունից։ Հակոբը մի անգամ ապուր էր եփել, երբ Եսավը դաշտից եկավ քաղցից թուլացած։ Եսավն ասաց Հակոբին. «Այդ կարմրավուն ապուրից տուր ուտեմ, որովհետև քաղցից թուլացած եմ»։ Դրա համար էլ նրան Էդոմ կոչեցին։ Արյունահեղություն սիրող, ամենից շատ կարմիր գույնն ընկալող Եսավը այդ կերակուրը տեսավ և գերվեց։ Նրա մականունը Էդոմ նշանակում է կարմիր։ Հակոբն ասավ Եսավին. «Կտամ, եթե այսօր ինձ վաճառես քո անդրանկությունը»։ Եսավը պատասխանեց. «Ես մեռնելու վրա եմ, էլ ինչի՞ս է պետք անդրանկությունը»։ Եկեք մտորենք, ինչու է Հակոբն այդքան ուզում ստանալ անդրանկության իրավունքը։ Միթե հանուն նյութական առավելության։ Իհարկե ոչ։ Նա գիտի Եսավի բարքը, նա գուշակում է, որ արդյունքում ինքը եղբոր վրեժխնդրությունից զգուշանալով պետք է տանից փախչի, դառնա օտարական ու փախստական։ Ինքը գիտի, որ ոչ մի նյութական առավելություն չի ստանալու։ Հակոբը ցանկանում էր Աբրահամի և Իսահակի վերին օրհնության ժառանգորդը դառնալ։ Նա զգում էր, որ Եսավը դրան արժանի չէ, և այդ պատճառով նա պատրաստ էր կրելու իրեն սպասվող բոլոր զրկանքները՝ կարիք, դեգերումներ, օտարություն, միայն թե ստանա Աստծու հետ կենդանի հաղորդության օրհնությունը։ Իսկ Եսավն իր անդրանկությանը վերաբերվում էր արհամարական. «Ահա ես սովից մահանում եմ, ինչի՞ս է պետք անդրանկությունը»։ Մեզանից շատերն են այդպես մտածում։ Մենք մարմնավոր մարդիկ ենք, հաճախ ենք ընկնում կասկածանքի մեջ, չենք հավատում օրհնություններին, խորհում ենք այսպես. «Ես մահկանացու եմ, ինչի՞ս են պետք ձեր երևակայական հոգևոր օրհնությունները, ինչի՞ս է պետք ընդհանրապես հոգևոր կյանքը, հենց հիմա ինձ տվեք իրական, նյութական բարիք, կշտանալու հնարավորություն տվեք»։ Այսպիսով Եսավը հոգու անմահությանը չէր հավատում։ Նա մարդ էր, որ ցանկանում էր ստանալ հենց այս պահին, հագենալ նյութական աշխարով։ Եսավը երթվեց և իր անդրանկությունը վաճառեց Հակոբին, իսկ Հակոբը Եսավին տվեց հաց և ոսպապուր։ Սա կերավ, խմեց ու վեր կացավ գնաց։ Այսպիսով Եսավն արհամարեց իր անդրանկությունը։ Ահա այսպիսին է Եսավի ամբողջ կյանքի պատկերը. ուտել, խմել, վեր կենալ ու գնալ, չխորհել այն մասին, թե ուր ես գնում, որտեղից ես հեռանում, նյութական բարիքների համար ինչ գին ես վճարում։ Եսավն անընդհատ շտապում է, նա գործով է զբաղված, նա մտորելու ժամանակ չունի։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

Հնչեցին Դոմենիկոս Սկարլատի սոլ մաժոր և ռե մաժոր սոնատները Վլադիմիր Հորովիցի կատարմամբ։ Ֆրանց Շուբերտ, Սիմֆոնիա համար 2, Սիբեմոլ մաժոր, 4 մաս, Պրեստո, կատարում է Բեռլինի ռադիոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հայնց Ռյոգներ։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի երկրորդ սիմֆոնիայի սի բեմոլ մաժոր, չորրորդ մասը, պրեստո, Բերլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հայնց Ռյոգներ։ Լուցասկո Լուցասկի, մադրիգալներ, կատարում է Վենեցիանա վոկալ գործիքային անսամբլը։

Հնչեցին Լուցասկո-Լուցասկի մադրիգալները Վենեցիանա վոկալ գործիքային անսամբլի կատարմամբ։ Արամ Խաչատուրյան, երեք պար գայանե բալետից և վալս դիմակահանդես սյուիտից։ Կատարում է Հայաստանի վիրտուոզներ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

հնչեցին 3 պար Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետից և վալս դիմակահանդես սյուիտից։ Կատարեց Հայաստանի վիրտուոզներ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի կնդիրներ։ Սոցիալական աշխատանքը մեծ դեր ունի հասարակության բնականոն կյանքի պահպանման մեջ։ Այս հաղորդմանը նպատակ ունենք ցույց տալու սոցիալական աջակցության, մարդկային ինքնության ու արժեքներին աղերսվող կողմը։ Տաղավար ենք հրավիրել Ջրվեժ խոշորացված համայնքի սոցիալական աշխատող Օգիտ Աղուկասյանին, հենց այս պահին էլ ձեզ կտրել ենք ձեր աշխատանքից, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք։
2: Ես եմ շնորհակալ, որ հրավիրեցիք, շատ հաճելի է ձեր տաղավարում գտնվել։
1: Որքանով տեղյակ եմ, այժմ աշխատում եք համայնքի խոցելի անձանց ու ընտանիքների հետ, աղքատության փուլային հաղթահարման խնդիրներն եք փորձում կարգավորել, հոգեբանական և ֆիզիկական բռնություն ընտանիքում, վարքային խնդիրներով երեխաներ։ Դուք ոչ միայն օգնում եք ձեզ դիմողներին, այլև մոնիթորինգի միջոցով ինքներդ եք հայտնաբերում հիշար խնդիրներն ունեցող անձանց և ըստ անհրաժեշտության ուղղորդում եք շահառուներին այլ մասնագիտացված կառույցներ։ Ինձ թվում է, որ մարդը դիմում է սոցիալական աջակցության ոչ միայն տնտեսական կարիքից դրթված, այլ զգալով, որ ինչ-որ բան խախտված է կյանքում, հարաբերություններում, հոգեկան ներաշխարում։ Սա իրականում կարող ենք մեկնաբանել իբրև օգնության ճիճ վերականգնելու իրենց խաթարված ինքնությունը։
2: Այո, իրենց դիմելու պատճառներից մեկը հենց այդ խաթարված լինելն է և իրենց ամբողջական կյանքի ինչ-որ իրավունքների չիրացնելու արդյունքում նրանք դիմում են համայնքի սոցիալական աշխատողին։ Ճիշտ ասած, մի քանի տարի է, որ այս մասնագիտությունը որպես այդպիսին կա, հաստիքը ներդրվել է ընդամենը 17 թվականին։ Հենց այդ արգիր մի ծրագիր կար World Vision-ի ԱՄՆՄԶԳ կազմակերպության մանկական զարգացման հիմնադրամի կազմակերպած կլաստրագիրը, որը հենց համայնքային սոցիալական աշխատողներին ներդրեց համայնք, այսինքն համայնքներում երևի 2-3 սոցիալական աշխատող կար, հիմա 100-ից ավելի սոցիալական աշխատողներ կան, 17 թվից սկսած, այսինքն նոր-նոր սկսեցին հասկանալ ինչ է համայնքային սոցիալական աշխատողը։ Մի քանի տարի է, որ մարդիկ գիտեն, որ համայնքում կամ մասնագետում կարելի է դիմել։ Փարոս համակարգ, քանի որ կար եւ մնացած այդ ամեն ինչը, բոլորի մոտ այն կարծրատիպը կար, որ սոցիալական աշխատողը օգնություն բաժանողն է։ Շատ ճիշտ ասեցիք, որ մարդկանց մոտ նոր գիտակցություն է հիմա ձևավորվում, ելի համայնքում ճիշտ աշխատանքի արդյունքում մարդկանց բացատրում ենք, որ եթե իրենց իրավունքները խաթարվել են կամ լավ ապրելու իրավունքն է խախտվում, երեխաների կրթության իրավունքը չի իրացվում կամ ընդհանրապես ինքնորոշման իրավունքի վրա ենք մենք հենվում, այսինքն համայնքի սոցիալական աշխատողը հենվում է այդ ընտանիքի կամ անձի ուժեղ կողմերի վրա, բայց հարգելով ինքնորոշման իրավունքը, այսինքն եթե սոցիալական աշխատողը բացահայտում է եւ միասին նրանք խնդիրները վեր են հանում, համայնքի սոցիալական աշխատողը չի որ լուծում է իրենց խնդիրները։ Այսինքն, այստեղ ամենակարևոր խնդիրը իրենց ինքնորոշման իրավունքը հարգելն է, որ իրենք հասկանան, որ ինքնուրույն կարող են լուծել իրենց խնդիրներ։ Դու ուղղակի մի փոքր ուղղորդում ես եւ ճանապարհներն ես ցույց տալիս եւ օգնում ես, որ հավատա մարդը, որ ինքնուրույն կարող է լուծել իր խնդիրները։ Հենց ասում են, որ ձուկ բռնել ենք սովորացնում, այլ ոչ թե ձուկն ենք տալիս, էլի։
1: Այսինքն կարևոր օղակ է կային իմաստով, որ կոնտակտային անձնեք, որ մարդը կարող է առաջին անհրաժեշտության դեպքում դիմել ձեզ, հետո արդեն ըստ անհրաժեշտության կվերաուղղորդվի իր ընթացքը այդ ողջ սոցիալական սիստեմի մեջ։
2: Այո, շատ կարևոր է համայնքի սոցիալական աշխատողի դերը, առաջին հերթին նրանք գալիս են լսված լինելու համար, որովհետև գիտեք, Հայաստանում ընդհանրապես տարբեր իրականություններում կարծրատիպերը շատ են, նույն հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ եւ մարդը հասկացված չի համայնքում, եւ համայնքի սոցիալական աշխատողը նաեւ ներսում է այդ աշխատանքը կատարում աշխատակազմի մոտ, որ օրինակ, երբ որ ես նոր եի եկեք, այսինքն էլի հիվանդները տեկան, բան շատ կարծրատիպային են նույնիսկ աշխատակազմի ներսում, իսկ հիմա բոլոր այդ մարդկանց դիմում են որպես շահառուներ, շահառուտ եկավ, շատ հետաքրքիր աշխատանք է, որ դու նաև անում ես քո գոլեգաների հետ, քո շրջապատի հետ, որ բոլորը հասկանան, որ մարդը գերագույն արժեք է եւ դա սոցիալական աշխատանքի սկզբունքներից ամենակարևորն է։ Եվ երբ որ դու այդ տեսանկյունից ես մարդու հետ շփվում, առաջին օղակն ես, որ փորձում ես տարբեր խոցելի վիճակում գտնվող անձին լսել սիրո տեսանկյունից, եւ հետո եթե դու չկարողանաս այդ սիրո մթնոլորտը ստեղծել, չես կարողանա լսել եւ չես էլ հասկանա խնդիրը, որովհետեւ շատ բարդ է համայնքի ներսում ես ապրում եւ դու ճանաչում ես այդ մարդկանց, շատ բարդ է նաեւ Այսինքն ինքդ քեզ հետ պիտի աշխատես, որ սուբյեկտիվ չլինես։ Մեկը մեկի հորող բերնա, մեկը մեկի հարցնա, շատ դժվար այդտեղ անաչառ լինել եւ ճիշտ որոշումներ կայացնել կամ լսելուց սուբյեկտիվիզմ չմտցնել, էլ այդ լսելու պրոցեսի մեջ։
1: Արդեն զգացում եմ, որ շահառուների այդ աշխատանքը բավական մարտահրավերներ է ենթադրում։ Վստահ եմ, որ ձեր աշխատանքում լինում են ուժասպառության, հուսահատության եւ հոգեբանական ծանր ապրումների պահեր, քանի որ վկա եք լինում կյանքի ցավալի կողմերին, որոնք հաճախ սկողված են հասարակությունից կամ մենք ենք հատուկ աչք փակում դրանց վրա։ Երբեմն գուցե թվում է, որ կատարած աշխատանքը զգալի օգուտ չի բերում մարդկանց, կարծես կաթիլ լինի ցավերի ու խնդիրների օվկիանոսում եւ ամեն բան զուր է, ինչ արժեքների ու սկզբունքների եք հետևում դուք, որոնք ձեզ նորոգում են, վերադարձնում են աշխատանքի, որովհետեւ հավատում եմ, ուզում եմ հավատալ, որ բարեխիղճ կատարվող սոցիալական ծառայությունը պետք է խարսված լինի առաջին հերթին ամուր հավատի եւ արժեքների վրա։
2: Գիտեք, ինչ մարտահրավերներ ունեցանք եւ դեռ սպասվում են, COVID-ը, հետո երկու պատերազմները, արանքում է թրահրումները, մարդկանց մտածելակերպի փոփոխությունը բերեց այն վիճակի եւ նաեւ կադրերի պակասը, որտեղ ասենք 10,000 բնակչության այս պահին օրինակ ես մենակ եմ, մի սոցաշխատող, թե աբսուրդի ժանրից է, մի հոգու աշխատանք չի դա, եւ գալիս է այդ պահը, որ դու մի քանի օրը մեկ, ամեն օր կամ ամիսը մեկ կամ տարին մեկ սպառվում ես եւ այդ այրումը անպայման լինում է, որովհետեւ եթե դու հզոր ռեսուրս չունես, իսկ մենք գիտենք, որ լծակները չունենք աշխատելու, այսինքն ունենք, բայց դեռ հզոր չեն, մրցակցային դաշտ չունենք դեռ ծառայությունների մատուցման, այսինքն դրա համար համայնքային սոցիալական աշխատողը շատ է սպառվում եւ նույն օգնող մասնագետները ունեն այդ խնդիրը։ Բայց ես անձամբ ասեմ, որ հենվում եմ հենց հավատի վրա, այսինքն ինձ Աստծո հետ կապն է օգնում հաղթահարելու այդ ամենը։ Նենց հետաքրքիր է, որ ես հուսահատված գնում եմ տուն կամ ինչ-որ լծակներ չեն աշխատում կամ պատի եմ դեմ առնում, անպայման հավատը առաստված ինձ, ոնց որ ներքին ձայն ինչ-որ լինի, Աստված ոնց որ ասում է, որ թող ինձ ամեն ինչ, և ես մի պահ թողնում եմ Աստծուն։ Այստեղ շատ հետաքրքիր այս մասնագիտությունը այդ առումով, որ նաև քեզ որպես մարդու խոնարհ է պահում, որովհետև երբ որ դու օգնող մասնագետը մի քիչ շատ մեծ գայթակղություններ ունի իր մեջ, այսինքն դու կարող ես լրիվ քեզ վերագրես, մտածես, որ դու դեմք ես, չգիտեմ, ինչ որ մարդկանց համար հարցեր ես լուծում, և շատ հետաքրքիր պահեր եմ ապրում, երբ որ հասկանում եմ, որ ինձ այնց ոչինչ կախված չի, կամ ես ամբիցիա եմ դրել իմ առաջ, ինչ որ միայնակ ես չեմ կարող բոլորին փրկել, կամ ես ով եմ, որ բոլորին ինչ որ օգնեմ։ Եկեղեցին ինձ շատ է օգնում, և ժամանակին իմ հոգևոր հայրներ Տեր Կյուրեղը, որը, չգիտեմ, անգնահատելի դեր է խաղացել իմ կյանքում, հիմա էլ մեր հոգևորականները, Տեր Հարությունը, Տեր Հայկազը, շատ ընկերներ ունեմ, Տեր Հայրեր, որոնց հետ այս թեմայով շատ եմ խոսում, երբ այրվում եմ, Տեր Հայրս միշտ ասում էր, որ հուսահատվում էի, ասում էր, դու հիշի, որ դու ծառայում ես ու առաջի գծում ես։ Երբ որ ես այդ տեսանկյունից եմ նայում հարցերին, որ ես առաջի գծում եմ և նորմալ է, որ վատ է ամեն ինչ, և նորմալ է, որ ես ռեսուրս կարող չունենամ, և ինձանից չի, որ կախված է ամեն ինչ, բաներ կա, որ պիտի թողնես իրավիճակին կամ Աստծուն, ես խաղաղությունս գտնում եմ։ Խաղաղությունս գտնում եմ նաև լեռնագնացության մեջ, լեռնագնաց չէ, բայց արշավում եմ, և հետաքրքիր բան է ստեղծվում, երբ որ սար եմ բարձրանում, ոնց որ զրոյանամ, այսինքն իջնում եմ ներքև, զրոյական կետի ոգևորված, հաջորդ օրը ես մոռանում եմ, որ ես սպառվել էի, գալիս եմ նորից ոգևորված աշխատանքի, հայրենասիրություն չասեմ, այդ բառը մի քիչ իմաստը մի քիչ փոխեցինք, հայրենատիրություն, հայրենասիրություն, դա գաղափարի մեջ շատ խորն է նստած, և երբ որ ես մտածում եմ, որ ես ամեն օրվա իմ աշխատանքով մի փոքր հասարակությունը փոխում եմ, թեկուզ իմ կողքի նստած աշխատողին, իմ շրջապատը, հզոր էներգիա գալիս հետ, և դա է ինձ ուշ տալի նաև ամեն օր հայրենիքումս մի բան փոխելու, մարդկանց մտածելակերպը, կարծրատիպերը փոխելու, դա էլ է ինձ ուշ տալիս, և ամենակարևորը նաև, որ մասնագիտական աջակցությունը, որը մենք ունենք, ասենք մանկական զարգացման հիմնադրամն է մեզ շատ աջակցում, մենք ունենք սուպերվայզերներ, այսինքն մարդիկ, ովքեր մեզ հետ զրուցում են, մենք իսվում ենք իրենց հետ, ինչ խնդիր լինում, ամենք մենակ չենք, այդ առումով շատ կարևոր է, այդ մարդկանց աջակցությունը մեզ համար ուշ, բայց հոգեբանական ինչ-որ դասընթացներ են կազմակերպում, մասնագիտական այրում ինչպես չունենալ կամ ինչպես դուրս գալ, այդ կուլտուրան մենք էլ պետք է ունենանք, այսինքն ինքնախնամքը պետք է արվի նաև գրագետ, շատ կարթում եմ նաև, կամ իրար հետ մենք սոցիալական աշխատողներով ունենք լավ զրուցարան, որտեղ միմյանց նաև օգնում ենք, ով ոնց է դուրս եկել այդ իրավիճակից, դա ինձ թվում է այս ծրագրի ամենամեծ ձեռքբերումն էր, որ ամբողջ Հայաստանի սոցիալական աշխատողները մեկ վարկյանում հայտնվում են մեկ տեղում և բոլորով փորձում են ինչ-որ մի համայնքի խնդիրը լուծել, այդ հզոր զենքա, և ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի շատ ուրախ եմ, որ համայնքներում մենք ունենք լավ սոցիալական աշխատողներ, սրտացավ։ Էդ են, հավատքնա, հայրենասիրությունը, արժանապատիվ ապրելու իրավունքնա և մեծ սերը։ Այս աշխատանքը օգնող մասնագետներին բոլորն է կհավաստա, երբ որ մեկին օգնում ես, թվում է թե դու քեզ այնց ես տալի, բայց կրկնակի եռակի հետ էներգիա գալիս եւ այդ էներգիան նորից ուժ է տալիս շարունակելու։ Եթե դու տեսնում ես մի երեխայի, ասենք ժպիտ կամ այդ մարդը, ասում եք, գիտեք, այս հարցը լուծվեց ու ինքը հավատում է, որ ինքնուրույն է լուծել, ես չգիտեմ, ինչ շատ եմ երջանկանում ու դա ինձ հաջորդ գործողությունը անելու ուժ է տալիս։
1: Շատ հուսադրող պատկեր է, ուրախ եմ, որ այդպես է, արդեն նշեցիք ձեր համայնքի տեղամասի վիթխարի շահառուների քանակ ունեք, արդեն ծանրաբեռնված եք, վերջին տարիներին ավելացավ նաև արտակարգ իրավիճակներից տուժած և տեղահանված մարդկանց հոսքը, բացի պետական աջակցությունից արդեն այստեղ ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ է ներգրավել ակտիվորեն մասնավոր սեկտորը ու կազմակերպություններին և կամավորների և անհատ ձեռնեցների, որովհետև օգնություն և օգնող ձեռքեր հրատապ անհրաժեշտ են մեր ժամանակներում։ Ինչ կառույցների հասարակական կազմակերպությունների հետ եք համագործակցում։
2: Համագործակցությունները շատ են և այս պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք, այո, երբ որ պետք է լինում, կարողանում ենք համախմբվել, ճիշտ է, 20 թվականից հետո ինչ-որ դասեր քաղեցինք, ինչ-որ դասեր չէ, նույն ձևով արվեց 23-ում, բայց մեկը ահագին համակարգվել էր, այսինքն ես ասեմ, որ ստրուկտուրան պատկերացնեք։ 20 թվականին հենց պատերազմի առաջին օրերին համայնքը ակտիվացավ, այսինքն սննդի և տարբեր հիգենայի պարագաների հոսք սկսվեց տեղի խանութների, ուղակի մարդիկ բերեցին արկղերով, տվեցին, ասեցին բաժանեք, մինչև պետությունը կհասկանար ինչ պիտի անի, առաջինը եղել են կամավորական մարդիկ, սովորական ազներ, ՍՊ-ներ, խանութներ, հետո դա հետաքրքիր ավանդույթ դարձավ, նույն ասենք Սիթին 23 թվականին շատ կազմակերպված ձևով արդեն ցուցակ ուզեց, միասին աջակցեցինք, իսկ 20 թվին սպոնտան դա արվեց, այսինքն համայնքի սոցաշխատողը ինչքանով որ ակտիվ էր, ինչքանով որ ընկերներ ուներ, այդքան ՀԿ-ներ կարողացավ ներգրավի, այսինքն ես ինչին եմ ճանաչում, իրան վստահելով բերեցին համայնք։ 23 թվականին շատ լավ էր կազմակերպված այդ առումով, իհարկե թերություններ շատ կային, բայց ամեն ինչ արվեց համայնքի միջոցով։ Մի քանի ծրագրեր կային, որ մարդիկ ինչ-որ գտնում էին, գրում էին, ինչ-որ աջակցություններ ստանում, բայց հիմնականում մարզպետարանները աջակցեցին, հետո մարզպետարանի և համայնքի միջոցով բոլոր կառույցները, նույն Հայաստանի Կարմիր Խաչի գրասենյակը, նույն Հայօգնության ֆոնդը, Առաքելություն Հայաստան կազմակերպությունը, այդ հիմնական են խոշոր կազմակերպությունը, մարդը կարիքի մեջ կազմակերպությունը, բոլորը հիմա արդեն Վարդանյան եղբայրներից նամակ ստացանք, ցուցակ տրամադրեցին, բոլոր դիմեցին համայնք, այսինքն ինչ-որ ձևով դա ուղղորդվեց, և մարդն էլ, որ գալիս էր ինչ-որ բանի, ասում էր, գիտեք, ես Կարմիր Խաչին գրել եմ, ինչ չեն պատասխանի, ասում էինք, այս է համակարգը, արդեն ինչ-որ համակարգ կար, որ համայնքում, քանի որ դուք եկել եք, հաշվառվել եք, մենք ձեր մասին գիտեք, բոլորը հավասարաչափ ստանալու եք ամեն ինչ, ինչ որ նախատեսված է այդ համայնքում։ Բարի մամա կազմակերպությունն է մեզ շատ օգնում, որովհետև տեղանքով մեզ մոտ է գտնվում, ինչ հարցով ես դիմում եմ, դա էլի նաև անձնական կապերն էլ է, որ լրացուցիչ եւ ունենք մասուր արտը, որը էլի ջրվեժում է, մեր բախտը բերել այդ առումով, որ հետարքիր կառույցներ ունենք, մասուրի աղջիկները Նաիրան վոկալ անսամբլի աղջիկներն են, որոնք այնքան օգնեցին այն զոհվածների ընտանիքներին 23 թվին, որ ծանր վիճակում եկան, մենք ուղարկում էինք աղջիկները և կերակրում էին և երեխաներին զբաղացնում էին, մինչև ծնողները ուշքի եկան, կամ բարի մաման, ասենք, այն տարի Արցախի երեխաների համար ճամբարներ անում, նրան գնում են կավագործություն են անում, նկարում են, մենք գիտեք 20 թվին ինչպես համագործակցեցինք, մենք այդ աջակցությունները սնունդը և մնացած տրամադրում էինք, ամբողջ հագուստը հավաքագրել էինք եկեղեցում ու շատ կազմակերպված, ով որ գալիս էր մեզ մոտ, սնունդը ստանում էր, գնում էր եկեղեցուց հագուստ էր վերցնում, եւ այդ համագործակցությունը շարունակեց նաեւ 23 թվականին։ Շատ են կազմակերպությունները, որ համագործակցել ենք, համագործակցում ենք, անհատներն են շատ օգնում, անհատների միջոցով էլ շատ աջակցություններ ենք տրամադրել։ Իսկ հոգեբանական ծառայություններ, բոլոր մեր մանկական զարգացման հիմնադրամը եւ էլ տեխնիկայով եւ հոգեբանական աջակցությամբ նաեւ աջակցեցին արցախցիներին։
1: Քանի որ այդքան երկար ցուցակներ եք տվում ձեր աջակիցների, սա հուշում է, որ սոցիալական ծառայություն լինելով հայրենանվեր աշխատանք իր էությամբ, հենց այդ իսկ պատճառով շատ աջակիցների է իր շուրջը ժողովում։ Մի հետաքրքրական դրվագ կա մեր վերջին տարիների ընթացքում դիտվող սոցիալական նախաձեռնություններ, բարեգործական հիմնադրամներ միշտ էլ գոյություն ունեցել են 20-րդ դարասկզբից էլ և շատ արդյունավետ են աշխատել, սակայն Ղարաբաղյան հակամարտության սրացման ու հայրենիքը պաշտպանելու արդի հրամայականին իբրև արձագանք, մենք տեսնում ենք մեր նորագույն իրականության մեջ մի ֆենոմեն, որ նոր հասարակական կազմակերպություններ, ճակատներ ու նախաձեռնություններ են ի հայտ գալիս, որոնք արդեն հայրենաշիրության գաղափարի հիմքի վրա են կառուցված, այլ ոչ թե սոսկ սոցիալական կարիքները հոգալու։ Ինչ կասեք այս երևույթի մասին։
2: Ներքին ճիչ է ինչ-որ, որ այսպես էլ հնարավոր չի շարունակել, կամ հասկացանք, որ կորուստները շատ մեծ են, ինձ թվում է հասկացանք, որ միայն սոցիալական աջակցությունը չի փրկի մեզ, այսինքն հայրենի ճանաչությունը պիտի լինի հիմքում դրված և հայրենիքի նվիրումը։ Ինձ թվում է վերաարժևորեցինք և հասկացանք, որ կապը կտրվել է մեր արմատների հետ, դրա համար մենք այսօր այս վիճակում ենք։ Եվ կամավորության նաև գաղափարը, որը դրսում շատ տարածված է, բայց մեզանում չկար այդ երևույթը որպես այդպիսի, կամավորությունը մտավ, նաև շատ լավ տենդենցիա գնում, որ ես կամավորություն եմ անում, դու ինչ-որ ձևով տարբերվում ես նաև, այդ երիտասարդների մոտ էլ ինչ-որ տարածվեց, ինչը շատ լավ տենդենցիա, ունեմ շատ ընկերներ, որոնք հենց այդ պատերազմից վերադառնալուց հետո, եթե չստեղծեին այդ ՀԿ-ները կամ չբացեին այդ շարժումները, չանեին, նրանք ուղղակի չէին կարողանա շարունակել, այսինքն դրանք են մարդիկ են, ովքեր ապրելու ձևեր են մանգալի և հասկանում են, որ ամեն մեկից սա կախված այսօր Հայաստանի լավ լինելը, և յուրաքանչյուրս պետք է այդ պատասխանատվությունը վերցնեն, կապ չունի սոցիալական աշխատողա, ծրագրավորողա, և հենց դա է բոլորիս միավորել, որ այսօր տարբեր շարժումներ գիտենք, տարբեր ՀԿ-ներ, որտեղ իրոք հիմքերում կանգնած են ոչ թե մարդիկ, որոնք ինչ-որ դրամաշնորներ են ուզում ստանան կամ բան, որը մենք գիտենք, որ տարիներ առաջ եղել է, հիմա ինձ թվում է, ես գոնե ուզում եմ հավատամ, որ մեծ մաս այդ կազմակերպությունների հայրենահեն է, հայրենիքահեն են, այսինքն ստեղծվել են, որ լուծում տան էս ամեն ինչին, այսինքն հայրենիք շնացնելու գործին են լծված։ Ես էլ փորձում եմ ինչքան հնարավոր է գործից դուրս մասնակցեմ այդ կազմակերպությունների աշխատանքներին։
1: Արդեն ձեր խոսքում հակիր ճանդրադարձակ այդ երևույթին, որ կարծրատիպային մտածողության համաձայն սոցիալական աջակցությունը պարզապես սոցիալական նյութական օգնություն տրամադրելն է, բայց իրականում աշխատանքը ավելի խորն ու բազմապրոֆիլ է, նպատակներից թերևս ամենագլխավորը մարդկանց, անհատներին և ընտանիքները առողջացնել ու բնականոն հասարակական կյանք վերադարձնել է, մասնագիտական դասընթացների միջոցով, ձեռնարկատիրության խթանման, պարզապես իբրև հենարան ուսը դեմ տալու, բայց օգնելու մարդուն, որպեսզի քայլի սեփական ոտքերի վրա։
2: Այո, շատ ճիշտ ասեցիք, հիմա մենք գնում ենք այդ ուղությամբ, և սոցաշխատողներն էլ, եթե հարցնում են մեզ, մեզ էլ են հարցնում, ինչն ապակաս, ինչը կուզենայիք, բոլորս միանշանակ ասում ենք, որ եկեք ոչ թե աջակցենք մարդկանց, այլ ծրագրեր անենք, հիմա բոլորը միտված ամբողջ ոնց որ ներուժը դրվել է հիմա այդ ուղությամբ զարգացումը գնում, և միասնական սոցիալական ծառայությունն էլ ես ուզում էի նշեի, որ ստեղծվել է և վերակառուցվում է, ճիշտ է, դեռ վերջնական ոնց որ կետի չի եկել, բայց մենք ունենք արդեն միասնական սոցիալական ծառայություն, որը առաջ ինքը որպես նպաստվող կառույց էր և այդ ձևով չէր կոչվում, հիմա մենք ունենք զբաղվածության մեծ սեկտոր միասնական սոցիալական ծառայության, որտեղ մարդկանց վստահ ուղղորդում ենք, որտեղ այն պետական ծրագրերը, որոնք միտված են աղքատության փուլային հաղթահարման, այսինքն ծրագրեր անելուն, սեփական բիզնեսներ ստեղծելու, մասնագիտական դասընթացներ, մարկաս տրամադրելու եւ գործիքներ ոտի կանգնելու համար, դա նաեւ արվում է պետական մակարդակով եւ ՀԿ-ներն էլ այդտեղ գալիս են օգնության եւ կարծում եմ, որ համայնքներում մարդկանց մտածելակերպն էլ է փոխվում։ Ես ասեմ, շատ բարդ է մարդկանց այդ դաշտ բերելը, որովհետև հիմա օրինակ ես աշխատում եմ, զանգեր եմ անում պոտենցիալ շահառուներին, ասում եմ, մենք ունենք հիմա գում ծրագիրը ունենք, գործընկերության եւ ուսուցում ծրագիրը, շատ լավ կազմակերպություն է, մարդիկ դիմել են մեզ, ասում են, մասնագիտական դասընթացներ ենք տրամադրում, մարդկանց համար ավելի հեշտ է գալ օգնություն ստանալ, շատ քչերն են, որ չէ, պատկերացնում են, որ բիզնես կարող են անել եւ դա լավ մեծ աշխատանք տրամադրելու, աշխատելու նրանց, որ դու կարող ես, արի մտածենք, ինչ կուզենայիր անեիր, կամ մարդկանց մտածելու առիթ ես տալիս, որ ամեն մարդ սկսի մտածել, որ ինչու ոչ, ես կարող եմ բարիք ստեղծել, ինչ-որ, եւ ոչ թե ինչ-որ իշա ուղակի իրեն, այլ մարդկանց ուղղորդում ենք բարիք ստեղծելուն, այսինքն Հայաստանում ինչը չկա, որ նաեւ կարող է լինել առաջին անգամ եւ կարող է հասարակությունը ավելի առողջացնել, այդ տեսանկյունից, երբ որ մարդու հետ զրուցում ես, իր մոտ նենց միած ստիմուլ է գալիս, ինչ որ բան անելու, էլի հետաքրքիր բան է ստեղծվում։ Մենք պատերազմի ընթացքում մանկական զարգացման հիմնադրամի ծրագրի այդ կլասի շրջանակներում 13 ընտանիք մեր մոտ 6-ը Արցախից տեղահանված էին, մնացածը տեղաբնակ էին, բոլորը գնացին, սովորեցին, մասնագիտական շատ լավ դասընթացներ անցան, տարբեր մասնագիտությամբ, իդեպ տղամարդիկ են գնում, կարող օրինակ ինչ-որ մասնագիտական գործիքներ են առաջացրել, գնում են վերապատրաստում են, հետո այդ գործիքները իրենց տրամադրվում են, ջերմոցներ հիմնեցին համայնքում եւ շատ լուրջ առաջընթաց էր, որը այսինքն համայնքի զարգացման գրավականն է, այսինքն մենք կարծում են, որ արդեն գնում ենք այդ ուղությամբ, համայնքների զարգացումը գնումա ծրագրեր անելով, մարդկանց մասնագիտական ինչ-որ գիտելիքներ տալով եւ հավատալով, որ մարդիկ կարող են, որտեւ ասում են, բոլորը չէ, որ ուզում են նոր բան սովորեն, կամ չեն հավատում իրենց ուժերին, բայց այդ գործիքների տրամադրումը մարդկանց շատ ոգևորում է, մի քիչ դաժե ոնց որ ստացվում է ինչ-որ շահադիտական ինչ-որ բան, որ ասում ես, որ քեզ հետո գործիք էլ են տրամադրելու, այդ մարդը մինչև վերջ գնալու պատրաստ է, արդեն ստիմուլ է առաջանում։ Կարծում եմ, որ այդ առումով շատ բիզնեսներ ստեղծվեցին, մեղվաբուծության տարբեր ծրագրեր արեցին համայնքներում, գյուղատնտեսական ծրագրեր են անում, հույս ունեմ, որ այդ ընթացքը լավ կզարգանա եւ առաջ կգնա համայնքներում։
1: Արդեն ասացիք, որ սոցիալական ծառայություն կատարելիս ձեզ համար մեծ աջակցություն ու զորակցություն է հոգևոր ոլորտը, քրիստոնեական հավատը։ Կուզենայի խոսեինք այս երևույթի մասին։ Պատմական փաստ կարելի է համարել, որ քրիստոնեության ի հայտ գալով այդ ծառայության սկզբունքը հենց քրիստոնեությունը բերեց աշխարհին, դիակոնիա կոչվածը, ծառայությունը, դա լիովին նորույթ էր հռոմեական կայսրության համար, ընդհանրապես այդ ժամանակի տարածաշրջանի համար, որ պետք է հոգ տանել, խնամել այրիներին, ծերերին, հիվաններին, կարիքավորներին եւ այլն, առաքելական թղթերն էլ բավական հուշումներ ունեն, որ այո, քրիստոնյան պետք է հոգ տանի ծառայի մյուսներին եւ այդ ամենին լցված լինի։ Հայաստանի քրիստոնեացումից հետո էլ տեսնում ենք Ներսես Մեծ Հայրապետը կառուցում է ամբողջ երկրով մեկ անկելանոցներ, ծերանոցներ, բորոտանոցներ այն մարդկանց համար, ովքեր մերժված էին հասարակությունից եւ պարզապես դեն էին նետվում։ Նորագույն շրջանում էլ Կարիտասն ունենք իբրև գլոբալ քրիստոնեական կազմակերպության օրինակ եւ շատ նմանատիպ նախաձեռնություններ, որոնց սնում է հենց քրիստոնեական հավատը։ Կարող ենք ասել, որ դա դեռևս արդի 21-րդ դարի հասարակության մեջ, մեր հայկական հասարակության մեջ, արդյոք մարդկանց դրթող ուժերից մեկն էլ նաև քրիստոնեական հավատն է։
2: Լավ պատմական ակնարկը արեցիք, հայաստանյաց սոցիալական աշխատանքը հենց այդպես էլ ծագել է, այսինքն մեր պատմությունը սկսվել է հենց եկեղեցիներից, սոցիալական աշխատանքը սկսվել է եկեղեցուց։ Եվ օրինակը եղել են կաթողիկոսների այդ նախաձեռնած անկելանոցները եւ մնացած այդ հաստատությունները եւ երիցատները, որտեղ մարդիկ ինչ-որ ծառայություններ են ստացել եւ այդ կուլտուրան, մշակույթը մտավ, այսինքն տիգնաց միությունները, որոնց ոնց որ նպատակներից մեկը նաեւ այցելություններ, ծերերի խնամք եւ այլն։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ այսօր այդ տենդենսը շարունակվում է, հիմա նորից արցախցիների աջակցության հետ կապեմ ես ամեն ինչը։ Եվ իմ գալը նաև սոցիալական աշխատանքին։ Առաջին սոցիալական աշխատանքները ես այո արել եմ, երբ որ եղել եմ երիտասարդաց միության անդամ Ջրվեժի եկեղեցում, 12 տարեկանից երկել եմ եկեղեցում եւ դա մի ամբողջ աշխարհ էր եւ այդ ուժը, որ ես հիմա ունեմ, ես հենց ստացել եմ եկեղեցուց։ Երբ որ ես դարձա 40 տարեկան, ես 40 տարեկանում հասկացա, որ կա մի մասնագիտություն, որը ես ամբողջ կյանքում արել եմ ակամայից, բայց չեմ իմացել, որ ասիվա ինչ լավ, ասենց մասնագիտություն կա, կարելի ավելի շուտ իմանալ, բայց Աստված կամեցա, որ ես այդ տարիքում որպես երկրորդ մասնագիտություն հասկանայի։ Բայց ես հասկացա, որ ես դա արել եմ եւ դա ինձ դուր է եկել, այսինքն մենք եկեղեցու երիտասարդաց միությունս, ես արդեն 15 տարեկանում բազմաթիվ ծերանոցներ էի այցելել, հոգեբանորեն եմ կոպվել, այսինքն եւ այտենց բոլոր թեմերում մենք ունենք այդ երիտասարդաց միությունները եւ տիկնանց միությունները, որոնց նպատակը հենց այդ հետարքիր ծրագրեր են անում, երկչախմբով մենք այցելում ենք։ Ամենածանր մանկատները նույնիսկ Իզմիրլյան կենտրոնում եղել էին, երբ որ ես երիտասարդ էի, այսինքն ես արդեն հոգեբանորեն պատրաստ էի այդ ամեն ինչի մեջ մտնելով։ Եվ շատ ճիշտ հիմքերի վրա էր դրված սոցիալական աշխատանքը, որ դեռ սոցիալական աշխատանք չէր, բայց համայնքներում դա շարունակվում է, եւ այն համայնքում, որտեղ համայնքապետարան եկեղեցի կապը կա, այդ համայնքը շահում է, որովհետեւ այդտեղ այն հզոր ներուժը, որ կա, օրինակ ես մեր օրինակով ասեմ, տեսեք, կան ծանր ընտանիքներ, որտեղ ես չունեմ կամավորներ, որ գնանք այցելենք այդ տատիկին կամ տունը մաքրենք։ Ես զանգում եմ եկեղեցու մեր տիկնանց միության սիրելի անդամներին, ասում եմ Արմինե ջան, այսենց մի հատ տուն կա։ Իրանց համար դա մեծ պատիվ է եւ իրենց չէ ողորմության տեսակ է, որ իրանք ուզում են անել։ Ստացվում է շատ լավ համագործակցություն եւ նրանք շատ մեծ սիրով, սնունդով, ամեն ինչով գնում են այդ մարդուն այցելելու։ Նույնը ունեմ բարդ խնդիրներով երեխաներ, բարդ վարքային, երբ որ տերհոր հետ եմ աջակցում։ Եղել են խնդիրներ, որ ես չեմ կարողացել լուծել, դիմել եմ համայնքի հոգևորականին, եկեղեցու եւ հոգևորականի հետ գնացել ենք այդ հոգեկան ծանր վիճակից հանել ենք։ Այսինքն դա հզոր համագործակցություն է, հիմա էլ այս արցախցիների հետ կապված մեզանից եկեղեցին Կոտայքի թեմը ուզեց ցուցակ, եւ բազմազավակ ընտանիքները պարբերաբար հիմա Կոտայքի թեմից առաջնորդի կողմից ստանում են այդ աջակցությունները, տնայցեր են անում, այսինքն իմ աշխատանքից զատ համայնքում զուգահեռ աշխատանք է գնում, սոցիալական աշխատանք է գնում, որը ինձ համար ոգևորիչ է եւ ես ինձ ավելի ուժեղ եմ զգում, մարդիկ էլ հասկանում են, որ եկեղեցին իրենց կողքին է, նույն զովասներին, տանիքների հետ միջոցառումներ են անում համայնքում, այդ ընտանիքներին հրավիրեցին շատ ծանրեր, այդ մարդկանց ընդհանրապես տնից հանել էին, ուր մնաց ինչ որ միջոցառում, բայց ինչ որ հիշատակի օրեր կան, որ համայնքում ծարտ ընկեցինք իրենց անունով եւ տնայցեր արեցինք, այսինքն այդ մարդիկ հասկացան, որ եկեղեցին իրենց կողքին է, եւ ասում իմ համար շատ մեծ հնարան է եկեղեցին, եւ շատ ընկերներ ունեմ, սոցիալական աշխատողներ, որոնք այո համայնքներում նույն ձևով շարունակում են, չեմ ասի բոլոր համայնքներում նույն վիճակն է, բայց դա կարա նաեւ նախատիպ լինի ինչ որ հետաքրքիր նոր ավանդույթի, որը միշտ եղել է, հետո մի պահ կտրտվել, անդադվել է, բայց այո, քրիստոնեական գաղափարախոսությունը եւ սոցիալական աշխատանքի գաղափարախոսությունը կարծում եմ, որ նույնն է, այսինքն նույն արմատից է գալիս, մարդասիրության հզոր գաղափարով առաջնորդվում։
1: Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար եւ հիրավի մեր խոնարհումը ձեզ ձեր աշխատանքի համար։ Դուք հասարակության իմունային բջիջներն եք, որ հետեւում եք մեր հասարակության ամենքի իրականության առողջությանը, մնում է ձեզ մաղթել իրոք տիրոջ զորակցությունը, դա անհրաժեշտ է, բայց չմոռանանք նաև, որ ողջ հասարակությունը մենք պետք է նաև աջակցենք ու սատարենք նման աշխատանքին, այսինքն միայն աստվածային օգնությամբ այստեղ չենք կարող հախից գալ բոլոր խնդիրների, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ընկերներ, մնացեք խաղաղությամբ։

0: Հնչեց Հովհաննես Բերբերյանի անոր ռոմանսը Ալիս Հեքիմբաշյանի կատարմամբ։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, փողային օկտետ, երկու հոպոյի, երկու կլարնետի, երկու գալարափողի և երկու ֆագոտի համար, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 103, առաջին մաս, ալեգրո, կատարում է Մոցաֆիատո օկտետը։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի մի բեմոլ մաժոր օպուս 103 փողային օկտետի առաջին մասը։ Կատարեց Մոցաֆիատո օկտետը հետևյալ կազմով. Ժերար Ռոյտեր, Մարկ Շախման, հոբոյներ, Չարլզ Նայդիկ, Այակո Օշիմա, կլարնետներ, Դենիս Գոդբերն, Մայքլ Օդոնովան, ֆագոտ, Ուիլյամ Փերվիս, Ստյուարտ Ռոս, ֆրանսիական գալարափողեր։
1: Վինչենցո Բելինի, Նորմայի Կավատինան, Նորմա օպերայից, կատարում են Մարիա Կալասը, սոպրանո, Հռոմի ռադիոյի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Տուլիո Սերաֆին։

Հնչեց Նորմայի Կավատինան, Վինչենցո Բելինիի Նորմա օպերայից, կատարեցին Մարիա Կալասը, սոպրանո, և Հռոմի ռադիոյի երգչախումբն ու նվագախումբը, դիրիժոր Տուլիո Սերաֆին։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Էտյուդ համար 26, Լյա բեմոլ մաժոր, օպուս հավելված, և Էտյուդ համար 14, Ֆա մինոր, օպուս 25, համար 2, կատարում է Էմիլ Գիլելսը։

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 26 էտյուդը, լյա բեմոլ մաժոր, օպուս հավելված, և համար 14 էտյուդը, ֆա մինոր, օպուս 25, համար 2, կատարեց Էմիլ Գիլելսը. Արվո Պյարտ, Մագնիֆիկատ, կատարում է Էստոնիայի ֆիլհարմոնիկ կամերային երգչախումբը, դիրիժոր Տոնո Կալյոստե.

Garegin Katholikos Hovsepian Nahatakats Metsashuk Handesa Sirili Jogovurt Martkain Hoku Nerkin Ashkari Amenalav Yev Anmichakan Gortzika Lezune Khoska Բայց կան ներքին այնպիսի ապրումներ եւ հուզումներ, տագնապներ եւ փոթորիկներ, վշտեր եւ տառապանքներ, որոնց արտահայտության համար խոսքն անզոր է։ Այդ ասել կարող ենք այն ահավոր իրողության եւ ողբերգության համար, որ վիճակվեցավ մեզ նախընթաց պատերազմի ժամանակ, որի հիշատակը կատարում ենք այսօր։ Անզոր ենք զգում արտահայտվելու եւ պատկերավորելու այն սոսկալի աղետը, որ մեզ բաժին ընկավ եւ չէ վիճակվել ոչ մի ազգի։ Կամենում ենք օրինակով պարզել միտքը։ 1914-15 թվականի աղետաբեր օրերին Վասպուրականի, Ալաշկերտի եւ Վանալճի հյուսիսային գավառների հայ ժողովուրդը ստիպված էր տեղահան լինել եւ գաղթել դեպի Էջմիածին և Արարատյան երկիրը։ Ականատես էինք այն աղեկտուր տեսարանին, որ կատարվում էր մեր շուրջը։ Իբրև եղբայրական օգնության վարչության անդամ, ի պաշտոնե շփման մեջ էինք բոլոր շրջանների գաղթականության հետ, հարկավոր նյութական և բժշկական օգնությունները կարգադրելու։ Երասխի ափերից մինչև Էջմիածին, Պողոտայի երկու կողմերը, Վանքի ընդարձակ անտարի և ճեմարանի բակի և պարտեզի մեջ պարիսպների տակ փրված էին մոտավորապես 150,000 փախստականներ բաց երկնքի տակ, նախկին բնակավայրերի և հասարակությունների համեմատ խմբակցություններով։ Ճանապարհի հոգնածությունը, շատերը ոտքով և ձյունապատ լեռներով անցած, սննդյան պակասությունը, համաճարակները, որպես հետևանք ստեղծված պայմանների, իրենց ավերն էին կատարում ժողովրդի մեջ. Խոլերան, դեզինտերին, ժանտատենդը յուրաքանչյուր օր խլում էին մեզանից մի քանի հարյուր հոգի, և մենք սայլերով հավաքել էինք տալիս դիակները և լցնում փոսերի մեջ, որոնք փորվում էին հատուկ այդ նպատակի համար։ Տեսնելով այս սրտաճմլիկ երևույթները, միտ քաղացանք նկարիչներ հրավիրել, որպեսզի տեսնեն իրենց աչքերով այդ ամենը և գեղարվեստորեն պատկերացնեն այն դժողքը, որ վիճակվել էր մեր ժողովրդին, իբրև նշավակը մարդկային պատմության։ Եկել էր Իմիջայլոց և Մարտիրոս Սարյանը, հայ նկարչական արվեստի տաղանդավոր ներկայացուցիչներից մեկը, բայց ահավոր տեսարանների տպավորության տակ հիվանդացավ և չկարողացավ դիմանալ և շարունակել գործը։ Եվ ինչպես կարելի էր դիմանալ այդ ծովածավալ, սիրտ կեղեքող, մահվան ճիրաններում գալարվող եղբայրների տեսարանների առաջ, տեսնել հազարավոր երեխաներին, պատանիներին, կանանց ու տղամարդկանց, սպառավներին և ծերերին, ոմանք արդեն մեռած, ոմանք տանջանքների մեջ կիսամեռ, կմաղք դարձած, փռված գետնի վրա, լաց ու կոծի կամ օգնության կանչող աղաղակներով։ Տեղահան եղածների մեջ դեռ դրանք բախտավորներն էին։ Կազմակերպված էր եղբայրական օգնություն, հրավիրած էին և կամավորապես եկած բժիշկներ, սնունդ էր մատակարարվում հնարավորության սահմանների մեջ, գոնե հաց ու ջուր հասցնելով ճանապարհի երկու կողմերին թափածների համար։ Թեպետ խուճապահար ճանապարհին նեղությունների ենթարկված, ձյունապատ լեռներից անցնելու ժամանակ, բայց ոչ թուրք, չերքեզ և քուրդ վայրենի և անգոտ ժանդարմների մտրակների տակ, ոչ ենթակա խուժանի հարձակման, հափշտակության, սպանությունների, աղջիկների և երիտասարդ կանանց առևանգման, երիտասարդների և այրերի խմբական գնդակահարության, ինչպես կատարվում էր այդ տաջիկ կառավարության ենթակա երկիրների մեջ։ 100,000-ավորներ տեղահան եղան կառավարության հրամանով, զրկված տնից, տեղից, ստացվածքներից, շապատներով ճանապարին իրենց մանր երեխաներով, շատերն առանց կոշիկների, հետիոտն, քաղցած, արևի կիզիչ ճառագայթների տակ, ենթակա ամենայն տեսակ խժդաղում է մարդու մազերը։ Քշվում էին Արաբիայի անապատները, զոհեր տալով բարբարոսների գնդակներին, հիվանդությունների, սովի,
որոնց դիակները կեր եղան վայրի թրչուններին և գազաններին կամ փոշիացան անապատի ավազների մեջ։ Իսկ կենթանի մնացածները հյուցված ամենաթշվառ վիճակի և աղքատության մեջ, որ հետո հողմացրիվ եղան աշխարի չորս կողմերը։ Ինչ լեզու կարող է ամենադույզն չափով պատկերավորել պատմության այդ մեծ, անսահման մեծ ողբերգությունը, եղեռնը, որ կատարվեցավ մեր գլխին։ Ինչ լեզվով խոսենք, որ մեր ցավը, մեր անհատակ վիշտը, բողոքը անարդարության դեմ, լսելի լինին այն ականջներին, որոնցից է կախված արդարության կշիռը վերականգնել։ Մենք կրոնավոր ենք և քաղաքականությամբ չէ, որ այստեղ զբաղվում ենք, այլ հանուն արդարության, հանուն տարապարտուց նահատակված միլիոնավոր մեր զոհերի, նրանց փոշիացած ոսկորների մեր ձայնն ենք բարձրացնում, որ լսելի լինի, որտեղ պետք է։ Մարդկային խիղճը չպետք է տանե, որ մի ամբողջ ազգ կարգավորյալ կերպով դեպի մահ քշվի, և մնացորդները աշխարի չորս կողմը հողմացրիվ լինին։ Մեր ձգտումն է խաղաղասեր և բարի դրացիներ լինել մեր շրջապատի համար, աշխատասեր, շինարար, և մեզ շնորված աստվածատուր տաղանդը գործադրել ստեղծագործ, հոգևոր և մշակութային կյանքի զարգացման համար։ Ոչ ոքի կուզենք վնասել, և ոչ ոք կվնասվի, եթե արդարության զգացումով մոտենալով խնդրին, մեր պատմական հայրենիքի հողերը վերադարձվին իրենց տերերին, որ այժմ անմարդաբնակ և սակավաբնակ մի երկիր է դարձած։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ գալարափողի և նվագախմբի համար, համար 3, մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Բարի Տուկվելը և Անգլիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բարի Տուկվելը։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 կոնցերտը գալարափողի եւ նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Բարի Տուկվելը եւ Անգլիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բարի Տուկվել։
1: Բելա Բարտոկ, կոնցերտ համար 2, դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար, կատարում է Հունգարիայի պետական նվագախումբը, մենակատար Գյորգ Շանդոր, դաշնամուր։

0: Հնչեց Բելա Բարտոկի համար երկու կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, կատարեց Հունգարիայի պետական նվագախումբը, մենակատար Գյորգ Շանդոր Դաշնամուր։
1: Դոմենիկո Սկարլատի Սոնատ Ֆա մինոր, Սոնատ Դո մաժոր և Սոնատ Ֆա մաժոր կլավեսինի համար կատարում է Վանդա Լանդովսկան։

Հնչեցին Դոմենիկո Սկարլատի Ֆա մինոր, Դո մաժոր և Ֆա մաժոր սոնատները կլավեսինի համար, կատարեց Վանդա Լանդովսկան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, աղերս տիրամայր Սուրբ Աստվածածնին, բան ձա։ Եվ արդ այսքան հուսահատություններից, ահարկու սրտաբեկություններից, սաստիկ ահաբեկություններից, աստվածային բարկություններից հետո, թաղծալից հոգով տագնապած, աղաչում եմ քեզ Սուրբ Աստվածածին, հրեշտակ մարդկանցից, մարմնատեսիլ քերով բե, երկնավոր արքայուհի, անխարն իբրև օդը, մաքուր որպես լույս, անշաղախ բարձր արեգակի պատկերի նման, գերազանց քան անկող սրբությունների բնակավայրը, երանելի խոստման վայր, Եդեմ շնչական, անմահ կենաց ծառ բոցեղեն սրով պարուրված, բարձրյալ հորից զորացած և հովանավորված, հոգու հնգրվանությամբ քո մեջ պատրաստված և մաքրագործված, որդու բնակությամբ հարդարված և տաղավարված, որ միածինն է հոր և քո անդրանիկը, որդիդ ծննդյամբ և տեր արարչությամբ, անկիրք մաքրությանդ հետ և անբից բարի անարած սրբությանդ հետ և խնամակալ բարեխոս։ Ընդունիր քեզ դավանողիս այս աղերսլի աղոտքը և խառնելով նրան մեծիտ ներբողված իմ նախկին խոսքը, իբրև քո պաղատանքը մոտեցրու ընծայիր Աստծուն։ Հյուսիր միացրու մեղավորիս դարը հեծությունը քո երջանիկ և խնկավորված խնդրվածքների հետ, տուն կտկենած օրհնված պտղի, որպեսի միշտ քեզանից օգնություն ստանալով, բարեգործվելով, անապական քո մայրության նապավինելով և լուսավորվելով, ապրեմ Քրիստոսի, քո որդու և Տիրոջ համար։ Օժանդակիր թևավոր աղոտքներովդ, խոստովանված մայրդ ողջերի, որ երբ ելնելու լինեմ այս երկրի հովտից, առանց լլկանքների գնամ դեպի կյանք դեպի պատրաստած օթևաններդ, թող թեթև լինի վախճանը իմ անօրինությամբ ծանրացածիս։ Տագնապի օրն իմ դարձրու բերկրության տոն ինձ համար, ողջացուցիչդ Եվայի երկունքի, բարեխոսիր, խնդրիր, աղաչիր, քանզի ինչպես անճարելի մաքրությանդ, այնպես էլ ահա հավատում եմ խոսքիդ ընդունելությանը։ Արտասուքովդ օգնիր վտանգվածիս, գովյալդ կանանց մեջ, ծունր խոնարեցրու հաշտությանս համար։ Ծնողդ Աստուծո, թշվարիս հոգա, խորան բարձրյալի, ձերկ տուր ընկածիս, տաճար երկնային, փառավորիր քո որդուն քեզանով, ինձ համար աստվածորեն հրաշագործելու քավություն և ողորմություն, աղախին Աստուծո և մայր, թող բարձրանա քո պատիվ ինձանով, և թող ցույց տրվի իմ փրկությունը քեզանով։ Եթե ինձ գտնես տիրամայր, թե ինձ ողորմես սրբուհի, թե կորուսյալիս շահես անարատ, թե խրտնածիս խնամարկես երջանիկ, թե ամոթահարիս առաջ տանես բարեշնոր, թե հուսահատվածիս համար միջնորդես միշտ Սուրբ Գույս, թե մերժվածիս ընտանեցնես մեծարվածդ Աստծուց, թե գուտ ցույց տաս ինձ լուծիչդ անեցքների, թե տատանվողիս հաստատես հանգիստ, թե խրովության հուզումներից հանդարտեցնես ինձ խաղաղարար, թե վրիպածիս հնար գտնես գովյալ, թե ինձ համար պայքարի մտնես մաղվան նահանջիչ, թե դառնությունն իմ անուշացնես քաղցրություն, թե բաժանման արգելքն իմ քանդես հաշտություն, թե անմաքրությունն իմ վերացնես եղծման ընդոտնիչ, թե մաղվան մատնվածիս փրկես կենթանի լույս, թե լացիս ձայնը կտրես բերկրություն, թե խորտակվածիս կազդուրես դեղ կենաց, թե կործանվածիս նայես հոգելից, թե ողորմությամբ ինձ հանդիպես կտակ նվիրյալ,
Օրսնյալդ միայն դերչանկալեզու ամբիծ շուրթերից, ահա կուսությանդ կաթից մի կաթիլի մեջ անձրևելով ինձ կյանք է տալիս, մայրդ բարձրյալ Տեր Հիսուսի, արարչի երկնքի և ամբողջ երկրի, որին անջրապես ծնեցիր բովանդակ մարմնով և համայն աստվածությամբ, որ փառավորված է հոր և Սուրբ Հոգու հետ, էությամբ և անքննությամբ մեր բնության հետ միացած, ամեն ինչ և ամեն ինչում է նա երրորդությունից մեկը, նրան Փառք Հավիտյանս Հավիտենից ամեն։ Բան ձա այբ Աստվածածնի մաղթանքների հետ ահա և երկնային լուսակերպան մահրեշտակների հայցվածների աղերսները, որ առանց լրելու հանապազորյա բարեխոսությամբ մաքուր բերանով գոչում են ինձ համար, ընդունիր բարեգութ, նրանք բարի են բարեգործված բարերարիցդ, անմասն չարից, էիտ ամեն իշխան հրամանով ստեղցված, բարձրյալիդ հզոր զորքերն են, հրամանիդ միշտ պատրաստ, սուրբ են, մաքուր, անարատ, օրհնյալ, վայելչական, հաղթող, ամպարտելի և արագընթաց մտատեսության ընթացքի նման, որոնք և բարեխոս են, սպասավոր և խնամակալ, Երամիա դատարկությամբ պտխակորույս թզեն ուտունգի, որը ամբողջական Հավիտյանների պես պարունակում է ժամանակը անցյալը ներկայի և ապարնիի հետ, տարեց տարի երկարաձգված, այս աշխարի այգում արմատացած, սին սաղարթներով պաճուճված, պտուղներից զրկված, որ ճշգրիտ պատկերն է այս թշվառ մարդկության։ Նրանք հանապազ դեգերում են մեր շուրջ, կարեկցելով մեր տարապանքներին, բարիքի մեջ մեր մասն ունենալուն են սպասում և աղոթում մեր հավիտենական կենդանությամբ փրկվելու համար, այս խոսքն ասելով, Տեր, մի անտեսիր քո ձեռքի գործը, քանզի արդարև մեզ համար են այս աղաչանքները բարերար Աստուծո սահմանված նրանց վրա, որովհետև նրանք խոսքով են ստեղծված և մենք ձեռքով արարչագործված։ Նրանք նաև գալու են միացնի թեթ հատուցման սոսկալի դատաստանին իբրև վկաներ, իբրև ճշմարտախոս մեղադրողներ երկրայինների սանցանքների, ահա որ Ատյանի առաջ անաչարորեն հաշվետու պիտի լինեն մեզ համար, և այնտեղ էլ կարեկցելով մեզ պիտի հնչեցնեն իրենց մշտանվեր երգը հառաչելով, ողորմիր, դու ստեղծեցիր, կորստյան մի մատնիր։ Արդ վեհ անմահների գոհաբանական խնդրանքների հետ մեր հեծեցանքները ևս հոտոտիր, արարիչ ամենայնի, որ քո գթությամբ գերազանցում ես երկնայիններին և երկրայիններիս, քանզի դու ես բարերարը և մեր և նրանց։ Արդ անախտներն այդ հրաշատեսիլ հրակերպները, անշաղախ մաքուրները, անմեղները և բոցանյութերը, հոգեղեններն ու անհաղթները, իրենց այս բարեզարթության շնորհիվ, բարձր ընտրականության ամենաճեցուն առավելությամբ և գերափայլ առատ գիտությամբ, Աստված սիրության ինքնաբուն տապի անցուրտ ջերմությամբ, իրենց պես և մեր սարը սրտերի ամբորբոք շիջումն են վերաբռնկում, որպեսզի նրանք անաղոտ այրվեն մեծախորուրդ Սուրբ Սեղանի վրա, այս խորանի մեջ, առանց նիրհելու և դանդաղելու սպասելով ամենաստեղծիտ կեցուցիչ կամքի երանելի հրամաններին, Աստծուն միացած անբաժանելի քերով բեական առաքինությամբ, նրանք երկնավոր մեծ պետություններ են, անբիծ զինվորներ, ահավորներ, երկնավոր Աստծուտ ազատազնիա պաշտոնյաներ, լուսե անբիծդ շողերի ցոլքեր, որոնցով և ինձ խողղ են մեղավորիս, մարդասիրաբար ողորմիր Հիսուս, իմ հրեշտակի աղաչանքներով դարձնելով ինձ Տեր դեպի քո բարի լուսեղեն ճամփան, որպեսի հոգուս պաշտպանության ավանդը, որն այս կյանքում նրա տեսչությանը դու վստահեցիր, ինձ համար բերկրող սրտի ուրախությամբ, քեզանից օրհնված, անմեղադրելի, խնդալից դեմքով ու զվարճությամբ քեզ
անհաս պարքով արկայիտ վսեմ հավերշ կենթանի բերկրացյալների խրախճանքներում ընծայաբերի գովյալ ողորմած։ Եվ կեզ անքնին անհաս հոր և անճար հոգոտ հետ վայել է պարք, պատիվ և երկրպագություն հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Բան ձա բեն, տեր աստված բարերար, բազմապարքև թակավոր, կենաց պատսպարան, լսո կերպարան, լայնատար հանգստարան, որ մեղավորիս համար գալով մարմնացար, ամպատում գործեր գործեցիր և բազում հրաշքներ, մինչև վերցրածդ մահվան մատնեցիր ամենալիր աստվածությանդ հետ։ Արդ հանուն սուրբ առաքյալներիդ, որոնց երկնաստեղծ քո ձեռքերով ձեռնադրեցիր և սուրբ հոգովդ ուծեցիր, որոնց արժանի գովեստն արեցի ըստ կարողությանս, մեկ այլ գրվածքում քո պարքի համար տեր ամենայնի և ինձ ողորմիր հիշելով այն սերը, որին դու նրանց արժանացրեցիր, նրանցով բաց ինձ ելքի շավիղ դեպի փափագելի երանությունը, նրանց հովվության բարի ձայնը թող քաղցր հնչի ինձ համար որպես կենաց ողջույն, թող որ ես հաղորդ լինեմ հույսի տոն դարձած փրկության անեղծությանը նրանց հետ, ովքեր առաջնորդներ են կյանքի, նախապես պատվի արժանացածներ, փառավորյալ դասեր, գետեր բանական, բարձր ավետարանիչներ, բանցալի իշխաններ, լուսապայծառ թագով պճնվածներ, զորության շնորհի անկողոպտելի զարդով պայծառացածներ, տիրական լույսի զվարթ գյուղով նվիրագործվածներ, բարձրել Քրիստոս աստուծո մեծ պատվիրանիտ աշակերտողների հետ նաև նահատակությամբ ընտիր ճանաչված մարտիրոսների, որոնք մահացու և վշտաչարչար իրենց մարմնով, վտանգավոր ու ամենակիր անդամներով, երկրավոր ու հողազանգված բնությամբ մարտնչելով բոլոր նյութեղեն գոյի տարժերի հետ պսակվեցին, բարձրացան և հոգեպես կենթանացան, արիաբար ելնելով երկրից ըստ մարգարեի դարձան ճշմարիտ վկաներ ամենափորձ մաղվան, երկնաբնակ հայողներ անտես ու ծածուկ իմանալիների աներկբա բարիքների հույսով տեսնվող, առաքյալների աշակերտներ ու նրանց չարչարակիցներ, որ իրենց գործերով նրանց հավասարվելով կատարյալ և անթերի լրմամբ պարում են հիմա անսահման երանության խրախճանքներում, նրանց հաջոյական և ընդունելի աղոթքներով և արյուն ընծա, վաստականը վեր և քրտնակնդրուկ աղերսները հարգելով վերստին ընդունիր ինձ, որպես նրանց ժառանգակից, անեղծ փրկությամբ քո մեջ հաստատելով։ Նրանց հետ, որոնք արյամբ ներկված անցան հրիու սրի միջով, նաև սուրբ ճգնավորների, մենակյաց հայրերի և քեզ հետևողների, որդի աստուծո, որոնք անպարտելի քաջությամբ և անպատիր զգաստությամբ մարտնչեցին արիաբար դժնյա և գորոս մարմնի բռնության դեմ, սրանով հալածեցին անմարմին բելիարին և մշտամարդ պայքարով աշխարային կյանքի ասպարեզում, մարմնի ծանր տապանակով առանց ծանրաբեռնության տախտկության ընթանալով լայնածավալ աշխարի ալեցուպ ծովում, թրցնելով իրենց թեթև հոգիները, կյանքի նավահանգիստը հասան և իբրև սիրողներ վերին վիճակի առանց խորելու անցյալի մասին պայծառ ճոխությամբ իսկապես պճնված հաղթության թագը համարձակապես իրենց գլխին դրեցին, նրանց արժանավոր աղոթքներով և նվիրական խնդրանքներով, նրանց հետ քեզ մոտ ընդունիր և ինձ պատժապարտ մեղավորիս։ Եվ ահա խառնելով ան մաքուր խոսքս վերոգրյալ երջանիկների փառատրական աղերսարկությանը, որոնք ինձ համար գոչում են քեզի հաճություն, ես էլ եմ գոչում նրանց հետ, ինչպես դառնություն քաղցրության հետ խառնած կամ տատասկ ողորկության հետ, տգեղություն վայելչության հետ, տիղմ մարգարտի գեղեցկության հետ, կամ հող զտված ոսկու հետ, և կամ անարգ քարեր արծաթի պայծառության հետ, բացասություն ճշմարտության հետ,
եւ կամ ատամնառումի ավազահատիկ հացի կակող զանգվածի հետ։ Արդ լսիր հզոր, ամենահնար, գովյալ, նրանցը ինձ համար, եւ իմը նրանց հետի գովես նրանց, ի փրկություն իմ եւ ի փառս քո, ամենագութ, բարերար, օրտնյալ, ներողամիտ, կարող, անքնին, անճառ, անեղծ եւ անստեղծ, քոնն են պարգևները, քոնն են շնորհները, դու ես սկիզբն ու պատճառը բոլոր բարիքների, դատապարտող չես, այլ ազատող, կորստյան մատնող չես, այլ գտնող, մահացնող չես, այլ ապրեցնող, տարագրող չես, այլ ժողովող, մատնող չես, այլ փրկող, ընկղմող չես, այլ վերհանող, գլորող չես, այլ կանգնեցնող, անիծող չես, այլ օշնող, վրիժարու չես, այլ շնորհող, թշվառացնող չես, այլ մխիթարող, ոչ թե հերքում ես, այլ գրում, ոչ թե սասանում, այլ հաստատում, ոչ թե ոտնահարում, այլ սփոփում, ոչ թե մաղու պատճառ հորինում, այլ հնար փնտրում կյանքի, ոչ թե մահացնել ուզում, այլ ողորմածաբար փրկել, չես մորանում այցելել, չես լքում բարին, չես արգելում գթությունը, չես բերում վճիր կորստյան, այլ կտակ ազատության, չես անարգվում արատությունից, չես բամբասվում շնորների համար, չես հայոյվում պարգևների համար, չես նախատվում ձրի բաշխելուց, չես պախարակվում ներողամտության համար, չես պարսավվում ներելու համար, չես բանսարկվում բարության համար, չես անպատվում քաղցրության համար, չես արհամարվում հեզության համար, սրանց համար Տեր, առաքվում են քեզ ոչ թե տրտունջներ, այլ անլրելի գոհաբանություններ, վերցրու մեղքերն իմ հզոր, խափանիր անեծքն իմ օրհնյալ, քավիր պարտքերս ողորմած, ջնջիր հանցանքներն իմ գթած, մոտեցրու մատդ նախախնամության, եւ իսկույն կդառնամ կատարյալ, Տեր, ինչ կա քեզ համար սրանից ավելի դյուրին, եւ ինչ մեղավորիս համար առավել կարևոր, այլ կենթանագրիր բարեխնամ քո ստեղծած պատկերի շունչը կրկին, շնորհիտ նորոգող եւ լուսավորող մաքրագործ շնչով, ամենամեղ հոգիս պաշտպանելով, մի բեր ողորմած ինձ օր տարաժամ այսքան շուտափույթ, որ ես անվաստակ ձեռնունայնությամբ հեռանամ անկատար ճանապարով այս կյանքից, մի մատուցիր ինձ բաժակ դառնության ծարավի ժամին, մի փակիր գթած իմ դեմ հաջողությունը հոգևոր օգտիս, և թող մաղվան գիշերը իբրև հանկարծադեպ հենի ասպատակ չհասնի վրաս, թող տոթակես տապը արմատներս կտրուկ չցամաքեցնի անպատրաստ պահին, ոչ էլ լուսնական դիպվածները հասնելով գաղտնի վնասեն ինձ, թող մեղքիս սառույցը չպահվի իմ մեջ, թող աշխարհիկ կյանքի ջրերի հոսանքներն ինձ չողողեն, թող հանգիստն ինձ մաղ չբերի, և ոչ նինջը կործանում առաջ բերի, թող քունն ինձ կորուստ չլինի, և ոչ էլ նիրը ապականություն գործի, թող վախճանն անժամանակ չարշավի վրաս, ոչ էլ հոգիս վեր բարձրանալիս բռնվելով ներքև շպրտվի, դու ես Տեր, դու գթած, դու բարերար, դու ներողամիտ, դու ամենակարող, դու ամեն անհասի համար անճար զորավոր, քավության, փրկության, կենագործելու, լուսավորելու, վերստին հաստատելու, գիշատիչների ժանիքներից և կամ վիշապների ատամներից կյանքի կորզելու, խորանդունդներից բերկրության լույսին բերելու, մեղքի հորձանոտներում խեղդվելուց փրկած արդար երջանիքների հետ փարքով բազմեցնելու, ամենայն հոգի ակնկալությամբ հույսով քեզ է սպասում կարոտ քո շնորհներին, թե երկնայինները և թե երկրավորդները,
թե մեղքով ընկածը և թե արդարության բարձրացածը, թե տերը և թե ծառան, թե տիկին և թե աղախին, և քո ձեռքին է բոլորի կենդանության շունչը, և քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ պարգավիտյանս հավիտենից ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 21-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ քանի որ ես ինքս անձնատուր եղա մահվան և մարդու պես ոտքի վրա չկանգնեցի, ոչ էլ բանականի սիրտ ստացա ըստ գրքի, դարձի չեկա նախապես հիշված մեղքերից և բարվոք ուղիով չընթացա, ինչու այդ խավարային խոտոր ընթացքնի ցույց չդնեմ այս խոսքի կարգում։ Ուստի վերոնշյալներն անփոփոխ պահելով և խոսքիս ձևը նրանց հարմարեցնելով, հաջորդ տողերով պիտի դարձյալ խոստովանեմ մնացած չար բծերը։ Արժանապատիժ օտար ժանտագործս անսաստ ընթացքով աճեցրի Բելիարի գունդը։ Ճարտար խաբեբաներին, կակավող գարշելի դևերին, իմ ծուլությամբ առիթ շնորեցի պարել, դոփելու և ցատկոտելու։ Կործանված դահիճներից ստացա գաղտնի հարվածներ և ծածուկ խոցեր։ Չմերժեցի Քրիստոսի խաչով վտարվածներին, այլ էլ առավել զորացրի։ Թշվառիս անօրենության պատճառով քո Հիսուսիդ անունը հայհոյվում է դիվայինների մեջ, ինչպես Իսրայելի պատճառով հեթանոսների մեջ։ Ինքս իմ մեջ տնկեցի և սատակեցնելու փոխարեն աճեցրի հոգուս ծաղիկն ուտող ապականիչ ու վնասակար ժանգի, թրթուրի և այլ ուտիչների բազում պատուհասներ, ինչպես Իսրայելի երկրի մասին իր հրաշալի ողբում հովելն է նկարագրում, իբրև օրինակ ավազակների և չար հոգիների։ Իմ անձի դեմ կուտակեցի հավաքեցի մահազեն բյուրավոր մարտիկներ, գոյացրի անիրավ ու անպատկառ կշտամբիչներ, զորացրի անզգամ ու անպարտելի հակառակորդներ, քաղցրաճաշակի փոխարեն դառնահամն ընտրեցի, որ միշտ նենգավոր եմ ստեղծողի և հավատարիմ բանսարկուի հանդեպ։ Ավաղ, ինչպիսի աղետ ինձ համար, վշտագին տագնապ, խավարային ամոթ, մթին անարգանք, ինչպես պիտի համարձակվեմ խոսքերս հայտնել անգամ։ Մեծ է գույժի ձայնս և անտանելի աղաղակիս բողոքը, քանզի եթե հնար լիներ հոգիս տեսնել, Երևան գգար թե որքան տգեղ է, նվաղ, բոլորովին հյուծված, հեծեցալի ցավերով մատնված ծայրագույն վարանման, մրոտված ու զազիր գույներով աղտոտված, իբրև Մեհյանի պաշտոնատար, քանզի նույնն է ձուլացո պատկերին և մեղքի աղտին սպասավորելը։ Արդ, ես գնացի խավարի հետքով, կորստյան այս ճամփով, և քո ցանկալի բաժինը դարձրի անկող անապատ, ինչպես անբաստանում է մարգարեն Իսրայելի քահանաներին։ Եվ ինչպես մարդ կոչեմ ինձ, որ տմարդիների կարգն եմ դասված, ինչպես բանական անվանվեմ, երբ կցորդվել եմ անբանների հիմարությանը, ինչպես կոչվեմ տեսնող, երբ մտնեցրել եմ իմ միջի լույսը, ինչպես համբավվեմ հասկացող, երբ փակել եմ իմաստների դռները, կամ ինչպես ցույց տամ, որ անեղծի շնորի պատկերն եմ, երբ ինքս ինձ սպանել եմ հոգով, նաև չեմ կարող կոչվել շարժուն կամ շնչավոր, էլ չեմ ասում հոգևոր կամ մտավոր, անպիտան եմ անոտների մեջ, անարգ որնաքարերի մեջ, արհամարված սկանչվածների կարգում, վատթար հրավիրվածների դասերում, զարհուրած եմ մահվան ահավիրքից, բոլորի կողմից անմխիթար լքված, Երուսաղեմի ցավերով ու տանջանքներով պատժված, ըստ Երեմիայի խոսքի։ Օրերս նվազել են հեծությունից և տարիներիս ընթացքը հառաչանքից ըստ Սաղմոսերգուի, ինչպես բուրդը ցեցից և փայտը որդից, այնպես էլ ես սրտիս կասկածներից հալվեցի ըստ իմաստունի խոսքի։ Սարդոստայնի պես մաշվեցի ըստ Սաղմոսողի և խոտան դարձա։ Առավոտյան ամպի և վաղորդյան ցողի պես ցնդեցի ըստ Մարգարեի խոսքի։ Սակայն ես հույսս չեմ դրել մարդու վրա, որ տեսանողի անեցքից անհուսադրելի վհատվեմ,
այլ քեզ վրա, Տեր իմ հոգեսեր, որ քո ամբավ բարեգթությամբ լցված, նույնիսկ խաչին բևեռված, քո բարձրյալ հորից մեծ ողորմություն խնդրեցիր քեզ չարչարողների համար. Արդ, շնորիր ինձ քավության հույս, կյանք և ապավեն, որպեսի երբ թշվար շունչս փչեմ, քո բարի հոգին առնեմ, և քեզ հոր և սուրբ հոգու հետ զորություն, հաղթություն, մեծություն և փառք հավիտյանս. Ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Շտրաուս, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար կատարում են Ժինետ Նևյուն, Ջութակ և Գուստավ Բեքը, Դաշնամուր։

Հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Ժինետ Նևյուն ջութակ և Գուստավ Բեքը դաշնամուր։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հայ ժողովրդական հեքիաթ։ Մոզին։
2: Լինում է չի լինում մի մարդ ու կին։ Սրանք երեխա չեն ունենում։ Այս մարդն ու կինը շատ առատաձեռն են լինում։ Ոչ մի բան նրանց աչքին չէր երևում։
3: Ինչերիս է պետք այսքան ունեցվածքը, երբ մենք երեխա չունենք, որ նրանով ուրախանանք։
2: Օրերից մի օր մի դերվիշ է գալիս սրանց տուն։ Կինը վերցնում մի մեծ ամանով բաժին է տալիս դերվիշին։ Դերվիշն ասում է.
3: Այ քուր, ինչի ուրիշները թասով են բաժին տալիս, դու մեծ ամանով ես տալիս։
2: Ինչ անեմ իմ ախպեր, ասում է կինը, շեն օջախ ենք, տուն ու դուռը լիքը, ուտող չունենք, ժառանգ չունենք, ում համար եմ պահելու։ Դերվիշը գրպանից երեք խնձոր է հանում, տալիս այդ կնոջը ու ասում.
3: Ես խնձորները վերցրու, երեք օրից հետո մեկ-մեկ կեր, դեռ տարին չանցած տղա կունենաս։
2: Կինը խնձորները վերցնում, տանում է թարեքին շարում, իրիկունը գալիս է տուն, մտիկ է տալիս է սիրուն խնձորներին, սիրտը թրթրում է, չի կարենում համբերի, վերցնում է մի խնձորի թշից մի լավ կծում։ Էն տեսակ լավն է լինում խնձորը, որ բերնի ջուրը գնում է, վերցնում է երեք խնձորն էլ ուտում։ Անց է կենում 9 ամիս, 9 օր, 9 ժամ, Ես կինը պարկում մի հորթ է բերում։ Ուրախանալու փոխարեն խեղճկինը սև ու սուք է նստում։ Ով լաց կլինի ես կնիկը, ով լաց չի լինի ես կնիկը, գիշեր ցերեկ աղի արտասուք է թափում, ես դերվիշին անիծում, հա անիծում։ Մի տարի չանցած ես կնոջ մարդը մեռնում է, հորթը մեծանում, մոզի է դառնում, առավոտները գնում է հանդը արածում, իրիկունները գալիս է մորը բարի իրիկուն ասում ու կրակի մոտ մեկնվում քնում։ Եսպես անց է կենում 3 տարի։ Մի իրիկուն մոզին մորն ասում է.
3: Այ մեր, ես արդեն հասակը սարել եմ, պետք է հարց բերես, առավոտը շուտ վեր կկենաս, կգնաս թագավորի մոտ, կասես իմ մոզին քո աղջկան ուզում է։
2: Մայրը մնում է զարմացած, ոչ մի խոսք չի ասում, հետո մտածում է, կա, էստեղ մի բան կա, թե չէ իմ մոզին ոնց սիրտ կաներ թագավորի աղջկանն ուզելու։ Իրիկունը վեր է կենում, ճամփա ընկնում դեպի թագավորի տուն։ Գնում նստում է թագավորի խնամախոսի քարի վրա։ Թագավորի նազիր վեզիրը գալիս են, ուզում են վեր կացնեն, սա վեր չի կենում, ասում է, գնացեք թագավորին իմաց տվեք, որ եկել եմ իր աղջկան իմ մոզու համար հարց տանեմ։ Թագավորը հրաման է տալիս, որ այդ պարավին իրեն մոտ բերեն։ Պարավին տանում են թագավորի ապարանքը։
3: Ինչ ասելիք ունես, այգին,
2: հարցնում է թագավորը քաղցրությունով։ Թագավորն ապրած կենա, ասում է կինը, իմ մոզին աղջկանդ ուզում է։
3: Շատ լավ, թող ուզի,
2: ասում է թագավորը։
3: Համա 3 բան կա, թե որ կատարեց, լավ, աղջիկս իրեն հալալ է, թե չէ, գլուխը կտրելու եմ, գնա քո մոզուն ասա, որ ինձ մի ոսկե սինի ղրկի, ոսկով լիքը, ոսկե սինով էլ ծածկած։
2: Ես կինը վեր է կենում փոր ու փոշման տուն գալիս։ Իրիկունը մոզին հանդից տուն է գալիս, տեսնում, որ մայրը ունքերը կիտած, տխուր ու տրտում նստել է օջախի կողքին։
3: Բարի իրիկուն, այ մեր, ինչի ես այդպես ունքերդ կիտել, ինչ ասավ թագավորը։
2: Ոնց ունքերս չկիտեմ, այ որդի, ախր մեր ինչ բանն է թագավորի աղջիկ ուզելը, էն տեսակ պայման է դնում, որ մեր տունն ու տեղը ծախենք, էլ չենք կարող նրա ուզածը տալ։
3: Ասա տեսնեմ, ինչ է ուզել, այ մեր։
2: Թագավորն ուզում է մի ոսկի սինի, ոսկով լիքը, ոսկե սինով էլ ծածկած։
3: Հենց դրա համար ես դարդանում, դրա բանը հեշտ է,
2: ասում է մոզին։
3: Իրիկունը քնելիս վերցրում մի պղինձ սինի, մի սև փող դիր մեջը, մի ուրիշ պղնձի սինով էլ ծածկիր դիր շորի ծալքի վրա, առավոտը մինչև ին վեր կենալը ոչ ծալքին կմոտենաս, ոչ էլ սինուն ձեռք կտաս։
2: Ոնց որ ասել էր Մոզին, մայրը այդպես էլ անում է։ Մտնում է, քնում են, առավոտը վեր են կենում, տեսնում, որ պղնձե սինիները ոսկի են դարել, միջի սև փողն էլ դարել է ոսկի, լցվել սինու կողքերից ներքև է թափվում։ Մայրը այս բոլորը վերցնում, տանում թագավորին է տալիս։ Թագավորը զարմանում է, նորից ասում.
3: Գնա քո Մոզուն ասա, որ իմ աղջկա համար մի ձեռք շուռ գրկի, որ ոչ ձեռք լինի դիպված, ոչ ասեղ։
2: Մայրը վեր է կենում փոր ու փոշման տուն գալիս, իրիկունը Մոզին հանդից տուն է դառնում, տեսնում, որ մայրը ունքերը կիտած, տխուր ու տրտում օջախի կողքին նստել է։
4: Բարի իրիկուն, այ մեր, ինչ ես ունքերդ այդպես գիտել, ինչ ասավ թագավորը։
2: Ոնց ունքերս չգիտեմ, այ որդի, հիմի էլ են տեսակ բան է ուզում, որ աշխարհքը ման գաս չես գտնի։
4: Ինչ է ուզում, այ մեր։
2: Թագավորն ուզում է իր աղջկա համար մի ձեռք շոր, որ ոչ մարդու ձեռք դիպված լինի, ոչ էլ ասեղ շարժված։
4: Հենց դրա համար ես դարդանում, դրա բանը հեշտ է,
2: ասում է Մոզին։
4: Իրիկունը քնելիս վերցրու մի սինի, միջին մի թզենու տերև դիր և մի սինի էլ վրից ծածկի, դիր ծալքի վրա, առավոտը միջև իմ վեր կենալը ոչ ծալքին կմոտենաս և ոչ սինուն ձեր կտաս։
2: Ոնց որ Մոզին ասել էր, այդպես էլ կատարում է, մտնում է, քնում են, մյուս առավոտը վեր են կենում, տեսնում, որ պղնձե սինիները ոսկի են դարել, թզենու տերևն էլ դարձել է մի ձեռք շոր, կասես ոչ ասեղ էր շարժված, ոչ էլ մարդու ձեռք դիպած։ Մայրը վերցնում, տանում տալիս է թագավորին։ Երրորդ անգամ թագավորն ասում է.
3: Գնա քո Մոզուն ասա, իմ աղջկան էնպես պետք է տուն տանի, որ ոչ գլուխն արև տեսնի, ոչ էլ ոտքը գետին։
2: Մայրը վեր է կենում, այս անգամ էլ փոր ու փոշման տուն գալիս։ Իրիկունը Մոզին հանդից վերադառնում է տուն, տեսնում, որ մայրը էլի ունքերը գիտած, տխուր տրտում օջախի կողքին նստած է։
4: Բարի իրիկուն, այ մեր, ինչի ես էլ ունքերդ գիտել, թագավորն ինչ ասավ։
2: Ոնց ունքերս չգիտեմ, այ որդի, ախր դու ինչ գործ ունեիր թագավորի աղջկա հետ, հիմի էլ են տեսակ բան է ուզում, որ ոչ տեսնված, ոչ լսված է։
4: Ինչ է ուզում, ասա տեսնեմ։
2: Թագավորն ասում է. Աղջկանս էնպես պիտի տուն տանի, որ ոչ գլուխն արև տեսնի, ոչ ոտը գետին։
4: Հենց դրա համար ես դարդանում, դա ինչ է որ,
2: ասում է Մոզին։
4: Իրիկունը քնելիս մի ջվան լցրու փալաս փուլուսով ու տաշեղներով դիր ծալքի վրա, մինչև ին վեր կենալը ոչ ծալքին կմոտենաս և ոչ էլ ջվալին ձեռք կտաս։
2: Ոնց որ Մոզին ասել էր, մայրն այնպես էլ անում է, մտնում է, քնում են, գիշերվա կեսին Մոզին վեր է կենում, ջվալը վերցնում է, շալակում ու ճամփա ընկնում դեպի թագավորի ապարանքը։ Հասնում է ապարանքին, ընդդից սկսած մի տաշեղ է տնկում, մի հատ էլ փալաս դնում կողքին, այդպես հերթով շարելով հասնում է մինչև իրենց տուն, գալիս է, նորից կրակի կողքին մեկնվում, քնում, էքսի առավոտը վեր են գնում, տեսնում, որ այդ տաշեղները դարել են ուռի ծառեր, փալաս փուլուսն էլ խալիչեք։ Մոզին զուռնա դհոլով ճամփա է ընկնում դեպի թագավորի ապարանքը։ Թագավորը 7 նոր 7 գիշեր հարսանիք է անում, պսակում իր աղջկանը Մոզու հետ ու ճամփու դնում։ Հասնում են իրենց տուն, գիշերը քնելուց առաջ հարսը տեսնում է, որ փեսան Մոզու կաշին հանեց, դրեց մի կողմ, մի տղա դուրս եկավ, որ նայելիս արեգակի նման մարդու աչք է ծակում։ Աղջիկը շատ է ուրախանում, քնում են, առավոտը տղան վեր է կենում, էլի հագնում իր կաշին, դառնում Մոզի ու գնում հանդ նարածելու։ Այսպես անց է կենում մի օր, երկու օր, երեք օր, աղջիկը շատ է աղաչում, պաղատում մարդուն, որ կաշին չհագնի, մարդը չի լսում։ Աղջիկը նրա ջգրու մի գիշեր վեր է կենում, մարդուց թաքուն կաշին թոնրի մեջ գցում ու վառում է, առավոտը մարդը վեր է կենում, ման գալիս կաշին չի գտնում, էս պուճախ կաշի, էն պուճախ կաշի, չկա ու չկա, Այդ որ տեսնում է մարդը, աղունիկ է դառնում ու դուրս թռչում։ Գինը 3 խնձոր է վերցնում ու նրա հետևից ճամփա ընկնում։ Շատ է գնում, թե քիչ տեսնում է ճամփին մի երեխա։ «Այ տղա, մարդ չես տեսել դենը գնալիս?» հարցնում է։
5: «Չէ»,
2: ասում է տղան։
5: «Չեմ տեսել, համա առավոտը դեսը մի աղունիկ էր թռած գնում»։
2: Գնիկը խնձորներից մեկը տալիս է այդ տղային ու ճամփան շարունակում։ Շատ է գնում, թե քիչ տեսնում է մի ջահել մարդ ճամփովը գալիս է։ «Այ ախպեր», ասում է, «դեսը մարդ չես տեսել գնալիս»։
5: «Չէ, այ քուր»,
2: ասում է այդ մարդը։
5: «Չեմ տեսել, համա կեսօրին դեսը մի աղունիկ թռած գնում էր»։
2: Գինը խնձորներից մեկն էլ տալիս է այդ մարդուն ու ճամփան շարունակում։ «Շատ է գնում, թե քիչ մի պարավ մարդու է պատահում ճամփի մեջտեղը նստած»։ «Ապի», ասում է, «դեսը մարդ չես տեսել գնալիս»։
3: «Չէ, աղջիկս»,
2: ասում է այդ հալիվորը,
3: «համա նոր մի աղունիկ էր թռած գնում, որ մի քիչ արագ գնաս, հետևից կհասնես»։
2: Կինը վերջին խնձորն էլ սրան է տալիս ու գնում։ Շատ է գնում, թե քիչ տեսնում է հրես իր մարդը աղունիկ դառած թռած գնում է։ Նրան տեսնելն ու իրեն աղունիկ դառնալը մեկ է լինում։ Մարդու հետևից որ հասնում է, մարդը մի անտակ ծովի մեջ է ընկնում, կինն էլ նրա հետևից։ Երկուսն էլ իրար գտնում են ու ծովի տակին ուրախ երջանիկ ապրում։ Նրանք հասան իրենց մուրազին, դուք էլ հասնեք ձեր մուրազին։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Պյոտր Չայկովսկի, հատվածներ Շիլկունչիկ բալետից, Տոնածառի ձևավորումը, Քայլերք և Տրեպակ, ռուսական պար, կատարում է Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային կվարտետը հետևյալ կազմով, Գևորգ Ավետիսյան ֆլեյտա, Դավիթ Գյուլամիրյան կլարնետ, Նիկոլայ Պողոցյան ֆագոտ, Լիլիթ Զաքարյան դաշնամուր։

0: Հնչեցին հատվածներ Պյոտր Չայկովսկու Շելկունչիկ բալետից, տոնածառի ձևավորումը, քայլերք և դրեպակ, ռուսական պար, կատարեց Հարությունյան փայտյափողային դաշնամուրային կվարտետը։
1: Հեկտոր Բերլիոզ, հատվածներ Ֆաուստի դատապարտումը օրատորիայից, կատարում է Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Գլյուտան։

0: Հնչեցին հատվածներ Հեկտոր Բերլիոզի Ֆաուստի դատապարտումը օրատորիայից, կատարեց Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Գլուտան։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 1, կատարում է Բերլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար մեկ սիմֆոնիան Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի. Աստվածաշնչ

Ես այո մարգարեությունը, գլուխ 9-րդ, 8-ից 19 համարներ։ Տերը Հակոբի տան վրա մահ արձակեց, բայց այն եկավ հասավ Իսրայելի վրա։ Թող Եփրեմի ողջ ժողովուրդը և Սամարիայում ապրողներն իմանան, որ հպարտությամբ և ամբարտավան սրտով խոսեցին ասելով. Աղյուսները թափվեցին, բայց եկեք քարտ աշենք, մայրիներ ու եղևնու ծառեր կտրենք և մեզ համար աշտարակ կառուցենք։ Աստված պիտի կործանի Սիոնի լերան վրա բարձրացածներին և ցիրոցան պիտի անի Հուդայի երկրի թշնամիներին, արևելքից ասորեստանցիներին և արևմուտքից հույներին, որոնք լիաբերան կերան Իսրայելին։ Այնուամենայնիվ նրա բարկությունը տեղի չտվեց, տակավին նրա ձեռքը բարձրացած է։ Ժողովուրդն էլ դարձի չեկավ, մինչև չընթարկվեց հարվածի։ Զորությունների տիրոջը փնտրող չեղավ, և Տերը մեկ օրում վերացրեց Իսրայելի գլուխն ու պոչը մեծին ու փոքրին։ Ծերն ու ականավորը գլուխն են, իսկ մարգարեն, որ անօրենություն էր ուսուցանում, պոչն է։ Եվ պիտի այնպես լինի, որ երանի պիտի տան այս ժողովրդին, բայց մոլորյալները պիտի մոլորեցնեն նրան, որպեսի կուլ տան։ Դրա համար էլ Տերը բարեհաճ չի լինելու նրանց երիտասարդների հանդեպ, նրանց որբերին ու այրիներին չի գտալու, որովհետև նրանք ամենքն էլ անորեն են ու չար, ամեն բերան անարդարություն է խոսում։ Այս ամենի հետևանքով տիրոջ զայրույթը չի իջել, տակավին նրա ձեռքը մնում է բարձրացած։ Անորենությունը պիտի վառվի ինչպես կրակ, չորացած սիզախոտի պես պիտի այրվի կրակից, պիտի վառվի մայրիների անտառում, որոնց շուրջը բոլոր բլուրների վրա, հորը պիտի ճարակի նրանց։ Տիրոջ զայրույթի ու բարկության հետևանքով համայն երկիրը կրակի պիտի մատնվի, և ժողովուրդն էլ հրով կիզվածի պես պիտի լինի։ Մարդ իր եղբորը չի խղճալու։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը Կորինթացիներին, գլուխ առաջին, 1-11 համարներ։ Պողոսը, Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը Աստծո կամքով, և Տիմոթեոս եղբայրը, Կորինթոսում գտնվող Աստծո եկեղեցուն, Աքայայի բոլոր կողմերում եղող բոլոր սրբերով հանդերձ, շնորհ ձեզ և խաղաղություն մեր Հայր Աստծուց և Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Օրհնյալ է Աստված և Հայրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, Հայրը գթությունների և Աստված ամենայն մխիթարության, որ մխիթարում է մեզ մեր բոլոր նեղությունների մեջ, որպեսզի մենք էլ կարող լինենք մխիթարելու նրանց, որոնք ամեն տեսակ նեղությունների մեջ են, այն մխիթարությամբ, որով մենք ենք մխիթարվում Աստծուց։ Որովհետև ինչքան որ շատ բաժնեկից լինենք Քրիստոսի չարչարանքներին, նույնքան և Քրիստոսի միջոցով մեր մխիթարությունն էլ առավել կլինի։ Քանզի եթե նեղություն ենք կրում, այդ ձեր մխիթարության և փրկության համար է։ Եվ եթե մխիթարվում ենք, այդ ձեր այն մխիթարության համար է, որ համբերությամբ կրել է տալիս այն չարչարանքները, որոնցով և մենք ենք չարչարվում։ Եվ ձեր համդեպ մեր հույսը հաստատուն է, քանզի գիտենք, որ մասնակից եք ինչպես չարչարանքներին, այնպես էլ մխիթարությանը։ Որովհետև եղբայրներ, ուզում եմ, որ դուք գիտենաք Ասիայում մեզ պատահած այն նեղության մասին, որը մեր կարողությունից ավելի ծանր տարանք, մինչև իսկ կյանքից մեր հույսը կտրելու աստիճան։ Եվ մենք մեր անձի վրա իսկ կրեցինք մահվան վճիռը, որպեսզի մենք չապավինենք մեզ, այլ Աստծուն, որ հարություն է տալիս մեռելներին, որ այդպիսի մահվանից փրկեց մեզ և կփրկի։
քանզի հույս ունենք, թե դեռ պիտի փրկի մեզ համար ձեր արած աղոթքների օգնությամբ, որպեսզի շատեր այդ աղոթքների միջոցով առատորեն մեզ տրված շնորները տեսնելով գոհություն տան Աստծուն մեզ համար։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի Գլուխ 4-րդ 35-40 համարներ։ Այդ նույն օրը երեկոյան դեմ աշակերտներին ասաց. «Եկեք անցնենք ծովի մյուս կողմը»։ Թողնելով ժողովրդին, նրան իրենց հետ տարան նավակով, ինչպես նաև մյուս նավակները, որ նրա հետ էին։ Եվ մեծ հողմամրժիկ բարձրացավ ու ալիքները նավակի մեջ էր թափում, այնպես որ նավակը գրեթե լցվում էր։ Իսկ ինքը նավախելի կողմը բարձի վրա ննջում էր, նրան արթնացրին և ասացին. «Վարդապետ, քեզ համար բնավ հոգ չէ, որ ահա մենք կորչում ենք»։ Եվ նա արթնանալով սաստեց հողմին և ասաց ծովին. «Դադարիր, լռիր»։ Եվ հողմը դադարեց, ու մեծ խաղաղություն եղավ, և նրանց ասաց. «Ինչու այդպես վախ կոտեք, դերևս հավատ չունեք»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 21-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ քանի որ ես ինքս անձնատուր եղա մահվան և մարդու պես ոտքի վրա չկանգնեցի, ոչ էլ բանականի սիրտ ստացա ըստ գրքի, դարձի չեկա նախապես հիշված մեղքերից և բարվոք ուղիով չընթացա, ինչու այդ խավարային խոտոր ընթացքնի ցույց չդնեմ այս խոսքի կարգում։ Ուստի վերոնշյալներն ամփոփող պահելով և խոսքիս ձևը նրանց հարմարեցնելով, հաջորդ տողերով պիտի դարձյալ խոստովանեմ մնացած չար բծերը։ Արժանապատիժ օտար ժանտագործս անսաստ ընթացքով աճեցրի Բելիարի գունդը։ Ճարտար խաբեբաներին, կակավող գարշելի դևերին, իմ ծուլությամբ առիթ շնորեցի պարել, դոփելու և ցատկոտելու։ Կործանված դահիճներից ստացա գաղտնի հարվածներ և ծածուկ խոցեր։ Չմերժեցի Քրիստոսի խաչով վտարվածներին, այլ էլ առավել զորացրի։ Թշվառիս անօրենության պատճառով քո Հիսուսիդ անունը հայհոյվում է դիվայինների մեջ, ինչպես Իսրայելի պատճառով հեթանոսների մեջ։ Ինքս իմ մեջ տնկեցի և սատակեցնելու փոխարեն աճեցրի հոգուս ծաղիկն ուտող ապականիչ ու վնասակար ժանգի, թրթուրի և այլ ուտիչների բազում պատուհասներ, ինչպես Իսրայելի երկրի մասին իր հրաշալի ողբում հովելն է նկարագրում, իբրև օրինակ ավազակների և չար հոգիների։ Իմ անձի դեմ կուտակեցի հավաքեցի մահազեն բյուրավոր մարտիկներ, գոյացրի անիրավ ու անպատկար կշտամբիչներ, զորացրի անզգամ ու անպարտելի հակառակորդներ, քաղցրաճաշակի փոխարեն դառնահամն ընտրեցի, որ միշտ նենգավոր եմ ստեղծողի և հավատարիմ բանսարկուի հանդեպ։ Ավաղ, ինչպիսի աղետ ինձ համար, վշտագին տագնապ, խավարային ամոթ, մթին անարգանք, ինչպես պիտի համարձակվեմ խոսքերս հայտնել անգամ։ Մեծ է գույժի ձայնս և անտանելի աղաղակիս բողոքը, քանզի եթե հնար լիներ հոգիս տեսնել, Երևան գգար, թե որքան տգեղ է, նվաղ, բոլորովին հյուծված, հեծեցալի ցավերով մատնված ծայրագույն վարանման, մրոտված ու զազիր գույներով աղտոտված, իբրև Մեհյանի պաշտոնատար, քանզի նույնն է ձուլածո պատկերին և մեղքի աղտին սպասավորելը։ Արդ, ես գնացի խավարի հետքով, կորստյան այս ճամփով, և քո ցանկալի բաժինը դարձրի անկող անապատ, ինչպես անբաստանում է մարգարեն Իսրայելի քահանաներին։ Եվ ինչպես մարդ կոչեմ ինձ, որ տմարդիների կարգն եմ դասված, ինչպես բանական անվանվեմ, երբ կցորդվել եմ անբանների հիմարությանը, ինչպես կոչվեմ տեսնող, երբ մտնեցրել եմ իմ միջի լույսը, ինչպես համբավվեմ հասկացող, երբ փակել եմ իմաստների դռները, կամ ինչպես ցույց տամ, որ անեղծի շնորի պատկերն եմ, երբ ինքս ինձ սպանել եմ հոգով, նաև չեմ կարող կոչվել շարժուն կամ շնչավոր, էլ չեմ ասում հոգևոր կամ մտավոր, անպիտան եմ անոտների մեջ, անարգ որնաքարերի մեջ, արհամարված սկանչվածների կարգում, վատթար հրավիրվածների դասերում, զարհուրած եմ մահվան ահավիրքից, բոլորի կողմից անմխիթար լքված, Երուսաղեմի ցավերով ու տանջանքներով պատժված, ըստ Երեմիայի խոսքի։ Օրերս նվազել են հեծությունից և տարիներիս ընթացքը հառաչանքից ըստ Սաղմոսերգուի, ինչպես բուրդը ցեցից և փայտը որդից, այնպես էլ ես սրտիս կասկածներից հալվեցի, ըստ իմաստունի խոսքի։ Սարդոստայնի պես մաշվեցի ըստ Սաղմոսողի և խոտան դարձա։ Առավոտյան ամպի և վաղորդյան ցողի պես ցնդեցի ըստ Մարգարեի խոսքի։ Սակայն ես հույսս չեմ դրել մարդու վրա, որ տեսանողի անեցքից անհուսադրելի վհատվեմ,
այլ քեզ վրա, Տեր իմ հոգեսեր, որ քո ամբավ բարեգթությամբ լցված, նույնիսկ խաչին բևեռված, քո բարձրյալ հորից մեծ ողորմություն խնդրեցիր քեզ չարչարողների համար. Արդ, շնորիր ինձ քավության հույս, կյանք և ապավեն, որպեսի երբ թշվառ շունչս փչեմ, քո բարի հոգին առնեմ, և քեզ հոր և Սուրբ Հոգու հետ զորություն, հաղթություն, մեծություն և փառք հավիտյանս. Ամեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ սոլ մինոր, գիշեր, կատարում են Տիբոր Վարգան, ջութակ, և փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Տիբոր Վարգան։

0: հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի թիվ 2 բալադը, ֆա մաժոր օպուս 38, Յուրի Ռոզումի կատարմամբ, Դաշնամուր։
1: Վիտոլդ Լյուտոսլավսկի, կոնցերտ Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում է BBC Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Քրիստիան Ցիմերման, Դաշնամուր, դիրիժոր Վիտոլդ Լյուտոսլավսկի։

0: Հնչեց Վիտոլդ Լյուտոսլավսկու կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, կատարեց BBC Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, մենակատար Քրիստիան Ցիմերման Դաշնամուր, դիրիժոր Վիտոլդ Լյուտոսլավսկի։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
2: Սուրբ գրքի ուսումը, սակայն, չի սահմանափակվում միայն հոգևորականների ու վանականների դասով։ Սուրբ Սահակն ու Սուրբ Մեսրոպը, ըստ Կորյունի վկայության, Սուրբ գրքի թարգմանությունից անմիջապես հետո աստվածային իմաստությամբ կրթեցին հենց այնտեղ իրենց մոտ եղած արքունիքը ամբողջ ազատագունդ բանակի հետ։ Երանելի Սահակն ուսման վարժությամբ զբաղեցնում էր ավելի մամիկոնյան մարդկանց, որոնց առաջինի անունն էր Վարդան, որ և Վարդկան էր կոչվում։ Նույնպես ամեն մարդու աշխատում էր նակրթել, հասկացնել ճշմարտության գիտությունը։ Սուրբ Սահակն ու Սուրբ Մեսրոպը լծվեցին ամենուր նոր դպրոցներ հիմնելու գործին, ոչ միայն կղերի, այլև ազնվականների ու ռամիկների համար, որտեղ դասավանդման անկյունակարը դարձյալ Սուրբ գիրքն էր, որ մեր մատենագրության մեջ հանդիպում է Սուրբ գրոց ուսում, գիտություն աստուծո, շնորք պատվիրանաց աստուծո և այլ անուններով։ Բոլորի աչքերն այսուհետ ուղվում են դեպի վաղարշապատ, որտեղից բխում էր բացյալ աղբյուրն աստուծո, և դեպի ուր շարժվում էին գունդ-գունդ Սուրբ գրքով լուսավորվելու համար։ Ղազար Փարպեցին վկայում է. «Անվերջ բխում հոսում էին մեկնությունների խոսքերը, որոնք մարգարեների գաղտնին հայտնի դարձնելով, ամբողջ ժողովրդերը քաղցրացնում ըստ Սաղմոսերգույի խոսքի, որ ասում է. «Վարդապետության խոսքերն առավել են, քան խորի սխը մեղրի»։ Եվ որպեսզի միանգամից ասեմ, ըստ Եսայի Սուրբ Մարգարեի խոսքի, Հայոց ամբողջ երկիրը աստծո գիտությամբ լցվեց Սուրբ Սահակ Հայրապետի հոգևոր քարոզներից, որոնք բազում վտակների պես ծովերն էին լցնում։ Իսկ երբ պարսիկները մտադրվեցին արմատախիլ անել քրիստոնեությունը, հանդիպեցին հայ ժողովրդյան նկուն կամքին, «Մեզ հայր ենք ճանաչում Սուրբ Ավետարանը, և մայր առաքելական կաթողիկ է եկեղեցին, թող ոչ ոք, իբրև չարանջրպետ, մեջ ընկնելով մեզ սրանից չբաժանի»։ Ավելին, այդ օրհասական օրերին աստվածային կտակարանների ընթերցումը երբեք չէր դադարում ոչ մի ժամ։ «Իսկ թշնամու դեմ, վասն հավատո և վասն հայրենյաց ելած քաջ դյուցազնի մասին» նույն պատմիչը գրում է։ Մանկությունից տեղյակ էր Սուրբ կտակարաններին։ Նրան հրաց շատ իշխաններ ու նախարարներ Սուրբ գիրքը սովորել էին մանկությունից։ Սա հաստատվում է նաև Ղևոնդ երեցի խոսքում. «Ինձնից ավելի տեղյակ և հմուտ եք Սուրբ կտակարաններին, իսկ ավարայրի ճակատամարտից առաջ քաջ Վարդանը զորքին քաջալերելու համար կարդում է Մակաբայեցիների գիրքը»։ Շուշանիկն իր մոտ իբրև հիշատակ պահում և հանապազ կարդում էր իր պապի Սուրբ Սահակ Հայրապետի անձնական փոքրիկ ավետարանը։ Վահրամ Պահլավունին, 10-րդ դարի զինվորական, առավոտ թե երեկո Հովհաննես Մկրտչի նման ճկնում էր պահեցողությամբ և աստվածաշունչ ընթերցելով կերակրում իր բանական հոգին։ Մուշեղ Իշխանը, Սմբաց Սպարապետի որդին, 9-րդ դար, կրթված էր աստվածաշնչի ընթերցումներով և ծանոթ էր ճարտասանական արվեստին։ 12-րդ դարի պատմիչ Մատթեոս Ուրհայեցին դրվատանքով վկայում է, որ Գագի կարքան կատարելապես գիտակ է աստծոհին և նոր կտակարաններին, իսկ Գրիգոր Պահլավունին, անչափ կրթված, բոլոր գիտություններն ուսումնասիրած, աստծոհին և նոր կտակարանները կատարելապես յուրացրած մարդ էր։ Նա իմաստասերների հետ Սուրբ Սոֆիայի Ատիանում էր նստում և բանավիճում Հոռոմ վարդապետների հետ։ Իսկ Բագրևանդի գավառից Ատրներսե մեծ իշխանի մասին նույն պատմիչը գրում է. «Նա ևս քաջատեղյակ էր, շատ տաղանդավոր, իսկական իմաստասեր մարդ էր, ուսանել էր մեծ Արգինայում և սովորել աստվածային կտակարանները»։ Արիստակես Լաստիվերցին ևս իշխան Գրիգոր Պահլավունու մագիստրոսի մասին նույն վկայությունն է տալիս. «Իմաստուն և աստվածային գրքերին հույժ հմուտ այր էր, ինչպես ուրիշ ոչ ոք»։ Հետում առաջին թագավորը սիրում էր կարդալ աստվածաշունչը, Նրա մասին դրվատանքով է խոսում երզնկացին։ Վարժ աստվածային գրոց սրբոց, նմանօրինակի շատակություն կա Թորոս երկրորդի մասին։ Աստվածային գրով վարժյալ և հիմաստից արվեստ մթյալ։ Կիլիկիայի հետում թագավորի մասին կարդում ենք. Քանզի մանկությունից վարժված էր աստվածային օրենքների ընթերցանության կրթությամբ, որը կարող է իր մեջ հաստատվածներին ավելի լավ սնուցել, քան մայրերի ու դայակների հոգատարությունը, նա սիրեց իմաստությունը և սիրվեց նրա կողմից։ Հետում երկրորդի հորաքույր Ֆիմին, պատերազմի պատճառով փախչելով հայերի մոտ, արքայեղբայր Հովանես եպիսկոպոսից խնդրում է Սողոմոնի գրքերը, սփոփանք և մխիթարություն գտնելու, որով, ասում են ծայողը, «Հաստված և հաստվածային սն խոկասցես միշտ և տրտմյալ սրտի քո սփոփանս սովավարասցես»։ Նույն առիթով սույն տիկնոջ

0: Աստվածասեր եղբայրը Լևոնը ավետարան է նվիրում նրան ի մխիթարություն և ի փրկություն հոգվո։ Ըստ 13-րդ դարի պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցու, Խաչենի Ջալալ անվանված իշխան Հասանը, որը Զաքարեի և Իվանեի քերորդին է, մի բարեպաշտ աստվածասեր, հեզ ու հանգիստ, ողորմած ու աղքատասեր, անապատականների նման աղոթքների ու աղաչանքների մեջ ճգնող էր, որտեղ էլ լիներ, անխափան կատարում էր ցերեկվա և գիշերվա պաշտամունքը, ինչպես վանականները, չափազանց քահանայասեր և ուսումնասեր էր ու աստվածային կտակարանների ընթերցող։ Աստվածաշունչը շատ սիրվեց նաև հասարակ ժողովրդի կողմից, բայց ավելի տարածուն էին դավթի սաղմոսները, որոնք իրենց ախորժական եղանակով ու աղոթական իմաստներով խոսում էին բոլորի սրտերի հետ և բոլորի շուրթերին էին։ Ղազար Փարպեցին այսպես է նկարագրում Սուրբ գրքի թարգմանությամբ կյանքի կոչված բուրըն հոգևոր զարթոնքը։ Սուրբ եկեղեցիների արարողությունները զարդարվեցին, կանանց և տղամարդկանց բազմությունները ճոխացան փրկչի տոների ժամանակ և մարտիրոսացածների վկայարաններում, գոհանալով հոգևոր մխիթարությունից երջանկացած, նրանք իրենց տներն էին գնում, մեծամեծներն ու տղաները սաղմոսելով և կցորդներն ասելով ամենայն տեղ, հրապարակներում, փողոցներում և տներում։ Թովմա Արծրունին պատմում է Սասնա Լեռների Խույտ գյուղի բնակիչների մասին, ովքեր անգիր գիտեին հայոց վարդապետների թարգմանած հին սաղմոսները, որ մշտապես ունեն շուրթերին։ Իսկ Հովհանես Գառնեցին վկայում է, որ ամբողջ ժողովուրդը, քահանայք, ռամիկըք, մանկունք, կոզերք և հավատավոր կանայք, ի տարբերություն մյուս ազգերի, ովքեր սաղմոսները գրքով են երգում, անգիր էին ասում դավթի հոգեզմայլ սաղմոսները, և այդ իսկ պատճառով բազում սխալներ թույլ տալիս։ Սաղմոսները դարեդար երգվել ու արտասանվել են ռազմիդաշտում, պանդխտության մեջ, արտերում ու այգիներում, եկեղեցիներում ու վանքերում, նեղության և ուրախության մեջ։ Սակայն ժողովրդի բոլոր խավերի կողմից սաղմոսների լայն կիրառությունը փաստող բազում մատենագրական վկայություններից չպետք է տպավորություն ստեղծվի, թե սաղմոսած գիրքը հայերի ամենասիրելի գիրքն է եղել անցյալում։ Հայերը, ինչպես նաև մյուս քրիստոնյա ազգերը, ամենից շատ պատվել, գերադասել և սիրել են ավետարանը, իբրև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ուղղակի խոսք։ Կիլիկիայի Բապկեն առաջին կաթողիկոսը ինքնանձամբ ճանաչել է երկու գույր հայերի, որոնք անթերի գիտեին ընթերցվածքները։ Բոլոր ժամանակներում մեծ է եղել աստվածաշնչի դերը նաև մատաղ սերնդի դաստիարակության մեջ։ Մեր բարեպաշտ նախնիկ լայնորեն կխառնեին դաստիարակության գործին մեջ Սուրբ գիրքը, իրենց պարծանք կհամարեին անոր հմտությունը և սփոփանք, անոր ընթերցումն ու սաղմոսերգությունն իրենց բոլոր կենաց մեջ։ Բարեպաշտ ընտանիքներում աստվածաշնչի ընթերցումով են մեծացել հայոց բազում սրբեր, հայրեր, վարդապետներ, թագավորներ, իշխաններ և ուրիշներ։ Մանուկների դաստիարակությունը աչքաթող չի արվել հայրերի ու վարդապետների կողմից, ներսես շնորհալի, Գրիգոր Տաթևացի, Վարդան Վարդապետ, Մխիթար Գոշ, Հովհանես և Մովսես Երզնկացիներ։ Օրինակ Հովհանեսը երեխաներին չարությունից հետ պահելու համար նրանց մտքի վրա չարը դյուրին է տպավորվում, ինչպես կնիքը փափուկ մոմի վրա, խորուրդ է տալիս մանուկների միտքը սնել ուսմամբ աստվածային օրինացն։ Առհասարակ, ինչպես վկայում է Սուրբ Հովհանես Ոսկեբերանը, հնուց բարեպաշտ սովորություն կար Սուրբ գիրքը բացելուց առաջ լվանալ ձեռքերը։ Տղամարդիկ բացում էին գլուխները, իսկ կանայք պատկառանքով ծածկում։ Այս սովորությունը տարածված է եղել և հայերի մոտ։ Այսպես Ստեփանոս Վարդապետ Գրիչը 1171 թվականին ավետարանում խնդրում է. «Մաքրությամբ և զգուշությամբ հպիկ հայս ամենափրկիչ Սուրբ ավետարանս, այն էլ ծոմապահությամբ և խնդրվածովք, վասն բժշկության ամենեցուն»։ Այսօր Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանում պահվում են Սուրբ գրքի բազմաթիվ ձեռագիր օրինակներ, որոնցից շատերը գրչության, մանրանկարչության և կազմության առումով արվեստի գլուխ գործոցներ են։ Պահպանված ձեռագրերի թիվը, սակայն, չի արտահայտում Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս երբեմնի գործածված աստվածաշունչ գրքերի իրական քանակը։ Այս կապակցությամբ Բաբկեն կաթողիկոս Գյուլեսերյանը գրում է. Եթե կարելի լար նույնիսկ մերձավորապես հաշվիլ, թե քանի օրինակ հայերեն հին և նոր կտակարաններ արտագրած են հայ գրիչները, Սուրբ գրոց թարգմանութեններեն մինչև տպագրության գյուտին ընդհանրացումը, ապշեցուցիչ թիվերու առջև պիտի գտնվեինք, Ստեփանոս Օրբելյան միայն սյունյաց վիճակին մեջ կհաշվե 10,000-ն ավելի Սուրբ գիրք, անշուշտ հին և նոր կտակարան։ Այս թվերը ինչ խոսք հարգանք ու պատկառանք են ներշնչում, վկայելով Հայաստանում ընդհանրական և առանձնական աստվածպաշտության մեջ Սուրբ գրքի լայն գործածության մասին։ Սակայն Սուրբ գրքի ուսումը, ինչպես առհասարակ հոգևոր կյանքը, ապրել է տեղեկտվության շրջաններ։ Ցավոք միշտ էլ եղել են ժամանակներ, կարճ թեթևական, երբ հոգևոր զարթունքին հաջորդել են գաղջության, ամբարոյականության, նյութապաշտության, սուտ գիտական գաղափարներով մոլորվելու շրջաններ, որ առաջ են բերել հոգուսով, Աստծո խոսքը լսելու սով և պայմանավորել բովանդակ հասարակական կյանքի ճգնաժամը։ Առաքել Դավրիժեցին, նկարագրելով իր ժամանակի հորի բարքերը, որոնք աղերսներ ունեն ներկայիս հետ, եզրակացնում է, և սրանց բոլորի պատճառը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ հեռացումը Աստվածաշնչից և Աստծո երկյուղից, բնավ գրքեր չէին կարդում, Աստվածային մատյանները փակվել ու լռել էին, որովհետև խափանվել էր Աստվածաշնչի ընթերցումը, որ արհամարված էր նրանց աչքում, հողով ու մոխրով պատված ընկած էին որևէ անկյուն, որովհետև ըստ Տիրոջ խոսքի ոչ գիրքն էին ճանաչում, ոչ գրքերի զորությունը։ Սիրելի ունկնդիրներ, այս հաղորդումով ավարտվում է Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարը։ Հնդացս, որի ձեր ուշադրությանը ներկայացրեցինք Աստվածաշունչ մատյանի ընդհանուր ներածությունները, կանոնը, բովանդակային բաժանումը, պատմական հավաստիությունը, ոճը, բերեցինք ապացույցներ Սուրբ գրքի աստվածաշնչականության, աստվածային ծագման մասին։ Մասնավոր ներածություններով ներկայացվեցին Սուրբ գրքի կանոնի մեջ մտնող բոլոր 75 գրքերը, թե նախականոնները և թե երկրորդականոնները։ Բացահայտվեցին գրքերի հեղինակությանը, գրության տարեթվերին, աստվածաբանական և պատմական շրջանակներին վերաբերող բազմաթիվ հարցեր։ Իշարս այլոց խոսեցինք նաև Սուրբ գրքի ընթերցանության, հայրավանդ և ուղադավան ավանդության մասին, նրա դաստիարակչական, ինչպես նաև ընդհանրական և առանձնական աստվածպաշտության մեջ ունեցած կարևոր դերի մասին։ Հուսով ենք, որ Վեմ ռադիոկայանը, հավատարիմ մնալով Աստծո խոսքը հանապազ քարոզելու և սերտելու ավետարանական պատգամին, իր նպաստը բերեց ձեզ առատապես լցվելու և ապրելու Աստծո խոսքով, իշինություն և իբրկություն հոգիների։ Հիշենք Պետրոս Առաքյալի հորդորը բոլոր ժամանակների քրիստոնյաներին. «Վերածնվեցեք ոչ թե ապականության ենթակա սերմից, այլ անապականից Աստուծո կենդանի և մշտնջենական խոսքով, քանզի ամեն մարմին նման է խոտի, և մարդու ամբողջ փառքը նման է խոտածաղկի, խոտը չորանում է, ծաղիկն էլ թափվում է, բայց Տիրոջ խոսքը մնում է հավիտյան»։ Մեր շատ ունկնդիրների խնդրանքով եթերում մի որոշ ժամանակ անց նորից կհերարցակվի Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարը։ Սիրելի ունկնդիրներ, մեծավ ուրախությամբ ուզում ենք ձեզ տեղեկացնել նաև, որ Ռադիո Վեմը շուտով եթեր կհերարցակի մի նոր հաղորդաշար ևս, թեմատիկ առումով շատ մոտ Սուրբ գրքի ներածությանը, ինչ են ասում նշանավոր մարդիկ Աստվածաշնչի մասին խորագրով։ Գիտության ռահվիրաները, մեծ մտածողները, ականավոր քաղաքական գործիչները և մշակույթի մշակները խոսելով Սուրբ գրքի հավիտենական արժեքի, աստվածային ծագման, դաստիարակչական դերի, քաղաքակրթության ամենանշանակալից գրավոր հուշարձանի մասին, մեզ համար երկու չափազանց կարևոր ճշմարտություններ են բացահայտվում. առաջին՝ հավատի և բանականության, ինչպես նաև կրոնի և գիտության միջև չկա և չի կարող լինել որևէ հակասություն, և երկրորդ՝ Աստվածաշնչի անանց նշանակության մասին գիտության ռահվիրաների կարծիքները բանականության և փորձի մեջ թրծված գրեթե նույնն են, ինչ Սուրբ հոգով լցված հայրերի և վարդապետների խոսքերը, և դրանով իսկ արժեքավոր և ուսանելի են։ Աստծո խոսքը մեզ է հասել դարերի խորքից, ի հայտ բերելով զարմանահրաշ կենսունակություն և ոչ միայն ապրելու, այլև մանավանդ ապրեցնելու. Աստծո խոսքը հավերժ է և միշտ պետք է կրթի մեր սրտերը դեպի բարին առաջնորդի, իմաստացնի և մխիթարի մեզ կյանքի խրովահույս բովում, երկինք ու երկիր պիտի անցնեն, ասաց մեր Տերը, բայց իմ խոսքերը չպիտի անցնեն։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ, կարդաց Աիդա Ներսիսյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ներսես շնորհալի, հիշեցուկ ի գիշերի, գիշերային ժամի երգ Գրիգոր Առաքելյանի մշակմամբ և փոխադրմամբ։ Կատարում է օշական կվինտետը հետևյալ կազմով. Վարդան Պողոսյան, ջութակ, Գրիգոր Առաքելյան, թավքեմանի, Տարոն Բալյան, թավջութակ, Արտակ Ասատրյան, դուդուկ, Մհեր Մնացականյան, շվի, դուդուկ, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Առաքելյան։

0: Հնչեց ներսես շնորալու հիշեսցուկ ի գիշերի գիշերային ժամի երգը, մշակումը և փոխադրումը Գրիգոր Առաքելյանի, կատարեց օշական կվինտետը հետևյալ կազմով, Վարդան Պողոսյան, ջութակ, Գրիգոր Առաքելյան, թավ Քեմանի, Տարոն Բալյան, թավ ջութակ, Արտակ Ասատրյան, դուդուկ, Մհեր Մնացականյան, շվի դուդուկ, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Առաքելյան.
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարային Կվարտետ համար 23, Պրուսիան, Ֆա մաժոր, կատարում է Իտալիանո Կվարտետը.

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 23 լարային կվարտետը Պրուսիան Ֆա մաժոր, կատարեց Իտալիանո կվարտետը։
1: FM 91.1
2: Էդգար Հովանիսյան, երկու խմբերք Վահան Տերյանի խոսքերով, դու գալիս ես մութ գիշերապահին և դաշտերում։ Կատարում է Հայաստանի ռադիոյի կամերային երգչախումբը, մենակատար Հասմիկ Պապյան, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։

Հնչեց երկու խմբերք Վահան Տերյանի խոսքերով. «Դու գալիս ես մութ գիշերապահին և դաշտերում»։ Կատարեց Հայաստանի ռադիոյի կամերային երգչախումբը, մենակատար Հասմիկ Պապյան, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։ Կհնչի Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Թավջութակի և դաշնամուրի» համար գրված թիվ 3 լամաժոր օպուս 69 սոնատի 3-րդ մասը, «Ադաջո կանտաբիլե ալեգրո վիվաչե»։ Կատարում են Սուրեն Բագրատունին, թավջութակ, և Ռալֆ Վոտապեկը, դաշնամուր։

0: հնչեց Լուդվիգ վան Բեթհովենի թարջութակի և դաշնամուրի համար գրված թիվ 3 լամաժոր օպուս 69 սոնատի երրորդ մասը, ադաջո կանտաբիլե ալեգրո վիվաչե։ Կատարեցին Սուրեն Բագրատունին թավջութակ և Ռալֆ Վոտապեկը դաշնամուր։
1: Դոմենիկո Սկարլատի սոնատներ կլավեսինի համար կատարում է Սկոտ Ռոսը։

0: FM in ısınmak yevmek.
1: Claude Debussy, Երկեր, կատարում են Gillian Zamit-ը, սոպրանո, և Brit Arend-ը, տավիղ. Աստղալից գիշեր, խոսք Theodore de Banville-ի.

0: հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի երգերը, կատարեցին Ջիլիան Զամիթը, սոպրանո, և Բրիթ Արենդը, տավիխ։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատ ջութակի և կլավեսինի համար, սոլ մինոր, կատարում են Ժակլին Ռոսը, ջութակ, և Դևիդ Փոնսֆորդը, կլավեսին։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Դոլուխանյանի Երևանի գիշերները ստեղծագործությունը Տաթևիկ Սազանդարյանի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Դու մի հավատար ժպտուն աչքերին, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վար բուսած կորստյան անդունդի ծայրին միամիտ մարդկանց քարշելու համար։ Ահա պոետն էլ պատրանքով հարբած գերվեց մի անգամ ժպտուն աչքերի, և որքան տանջվեց, տարապեց խապված, և որքան սրտում գանգատներ ունի։ Դու շատ մի խապվիր ժպտուն աչքերից, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վար, ծլում են սրտի ավերակներից տխուր հասակը ծածկելու համար։ Ահա պոետն էլ տարապած մի մարդ, որ սրտում այնքան գանգատներ ունի, բայց հաճախ այնպես ժպտում է զվարթ, ասես թե քեզնից բախտավոր լինի։

Դուքո ճամփեն գնա քույրիկ եւ թող լինի նա պայծար։ Ինձ մի շփտա, ինձ մի սիրիր, ես ընկեր չեմ քեզ համար։ Ելած կյանքի ամեն ճամփից կարոտներով ան մեկին, ագահ անվերջ ու անհանգիստ թափառում է իմ հոգին։ Մի ձերք չկա, մի գիրք չկա պահի նրան իրեն մեջ, խենդ խելագար գնում է նա ձգտումներով նրան վերջ, և ով գիտի դերևս անմեղ քանի հոգի կտանջի, և ով գիտի ինչ մութ ահեղ անապատում կհանգչի։ Դու քո ճամփեն գնա քույրիկ, և երբ լինենք մենք հեռու, աղոթք արա, որ մյուս անգամ չհանդիպենք իրարու։

ինձ մի խնդրիր, ես չեմ երկի իմ տխրություն նահագին, աղեկտուր նրա ձայնից կխորտակվի քո հոգին, ոչ քեզ համար այսպիսի երգ երգելու չեմ ես երբեք. Ես երգեցի սարի վրա ու չորացան խուտուվարդ, անապատ է այնտեղ հիմա սև ամայի անապատ, հարաչանքի ծայրված սարում էլ ծաղիկ չի դալարում, բույր ու զեփյուր ես կուզեի և արշալույս ոսկևար, որ մի պայծար երգ հյուսեի ու երգեի քեզ համար, բայց իմ սիրտը բռնած են դեռ հուր հարաչանք սև գիշեր. Հովհաննես Թումանյան.

Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, օպերա «Ադմետ» երեք գործողությամբ, կատարում է «Իլ կոմպլեսո» բարոկկո նվագախումբը, մենակատարներ Ռենե Յակոբս, Ռեյչել Յակար, Ուլրիկ Քոլդ, Ռիտա Դամս, Ջեյմս Բոուման, Ջիլ Գոմես, Մաքս վան Էգմոնդ, դիրիժոր Ալան Կուրտիս.

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ադմետ» երեք գործողությամբ օպերան, կատարեց «Իլ կոմպլեսո բարոկկո նվագախումբը», մենակատարներ Ռենե Յակոբս, Ռեյչել Յակար, Ուլրիկ Քոլդ, Ռիտա Դամս, Ջեյմս Բոուման, Ջիլ Գոմես, Մաքս վան Էգմոնդ, դիրիժոր Ալան Կուրտիս.

Franz Schubert, Quintett La Major, Forel. Կատարում են Քրիստոֆ Էշենբախը դաշնամուր, Ռուդոլֆ Քյոքերթը ջութակ, Օսկար Ռիդլը ալտ, Յոզեֆ Մերցը թավջութակ, Գիորգ Մաքսիմիլյան Հյուրտնագելը կոնտրաբաս.